0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
5: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
7: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallink prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrati tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
12: 33 reizes?
11: Nē, vienu!
12: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
11: Vienu?
12: Nē, divus.
11: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
13: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. Līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Attention, please. Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Daudzi šodien nezina, ka Ainārs Šlesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseni, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
7: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
8: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokejā noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
9: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
8: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu. Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 €, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 €, spīles 9 €. Lidl ir vērtīgi.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 €. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Knīpām un knautiem 55.
4: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā.
5: Mums patīk svētku svinēt.
3: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00.
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sejans, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
7: Biļetes biļeču paradīzē.
8: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksteni vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks – Savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
9: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
10: Ar prieku.
9: O, Savs cilvēks Briselē.
8: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjeras Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien, tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Šodien Saimā varētu notikt balsojums par neusticības izteikšanu premjerministrei un viņas vadītajai valdībai, jo opozīcija jau vakar pēc koalīcijā esošās partijas progresīvie paziņojumi par to, ka tā vairs neatbalsta Siliņu, sāka vākt parakstus par demisijas pieprasījumu. Opozīcijā esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars skaidroja, ka Saimas uzticības balsojums Siliņas valdībai var notikt šodien, bet arī vēlāk, saskaņā ar Saimas kārtības rulli par demisijas pieprasījumu Saimas kārtējā sēdē var balsot neātrāk kā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs rīt 15. maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Rinkevičs, kurš pašlaik uzturs ārvalstīs, pašlaik nav sniedzis savu redzējumu par izeju no valdības krīzes pēc Evikas Siliņas koalīcijas sabrukšanas. Un vēl Saimas deputāti šodien lems par deputāta mandāta atjaunošanu bijušajiem aizsardzības ministriem Andrim Sprūdam no progresīvajiem un Sprūdam atgriežoties parlamentā Saimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Ukrainas galvaspilsētai Kīvai. Kīvas Dņipro rajonā krītošas dronu atlūzes izraisījušas ugunsgrēku uz 5-stāvu dzīvojamās ēkas jumta, Holosejas rajonā atlūzes nokritušas uz ceļa braucamās daļas, Oboloņas rajonā atlūzes trāpīja biznesa centra ēkai un kādam dzīvoklim, Darņicas rajonā sagrūvušas dzīvojamās ēkas konstrukcijas un zem gruvešiem bloķēti cilvēki. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta. Krievijas valsts doma galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumos par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armija var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, ja ganst Krievu aizsardzība ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Šādas tiesības valsts vadītājiem būs arī gadījumos, ja lēmums par sankcijām pieņēmušas ārvalstu un starptautisko tiesu iestādes, kuru juridikciju Maskava neatzīst, un tas attiecas arī uz starptautisko kriminālu tiesu, kas izdevusi Kremļa saimnieka Vladimira Putina apcietināšanas orderi par bērnu piespiedu deportāciju no Ukrainas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Sanda. Nauris. Trādi rīti. Radio SVH.
2: Sveiki.
3: Labrīt.
2: Labrīt.
3: Labrītiņ, labrītiņ. Jā, 14. Māja dienā. Kaut ko 14. Mājas atgādina, šķiet, kaut ko 14. Mājas kaut kas nāk uzreiz prātā, tev uzreiz kaut ko nosaka, un galvā kaut ko izsaka šādu frāze.
2: 14. Mājas. Diena pirms realitātes.
3: Radio SVH jubilējas. Tā bišķi skaļāk pagriežam. Jā. Redz, kā mēs te vairāk mājojam, un tad katru reizi, kad mēs te vairāk mājojam, te viss tiek izmainīts skaņas ziņā, un kamēr mēs pirmo rīta daļu pavadam, lai pielāgotos, tā ir, ka vairāki saimnieki. Jā. Ka vairāki saimnieki virtuvē.
2: Jā, tas tieši vēl teikt, jā.
3: Tā vēl zgadīties.
2: Nu, tā ir, tā būs, un tā visu laiku arī būs, un kā sadzīvos, tā sadzīvos, ja nesadzīvos, bet galvenais jau ir sadzīvot un būt. Es iedomājos par...
3: No?
2: Zini, par ko? Par tiem busiņiem, kas braukā apkārt, kas ir nobrandot, ja, konkrētas firmas, ja, nu, ar lieliem brandiem virsū.
3: Jā,
2: es nezinu, vai tu esi pamanījis, bet es negribu teikt, ka visi, bet nu, man tāds spils gadījums iepriekš, ja, mana kundze pie stūras
3: jā.
2: Ir. Jā. Ā, zini, kas te ir?
3: Nu.
2: Te ir kaut kāds cits presets manai balsīt. Dīvaini skan, vai ne?
3: Ļoti dīvaini, tā griež.
2: Tā ir vilciņa balss, šitā viņš ir salicis savu pagai. Parunā, es atradīšu savējo.
3: Mierīgi, tātad ir kaut kādi busi, tātad ir kaut kādi, jau paliek labāk. Ir jau kaut kādi busi, kuri attiecīgi ir apkrāsoti ar konkrētās firmas tanam aerogrāfijām, es nezinu, uzlīmēm un zīmolu uzrakstiem. Un tad tu esi pamanījis tos busus beidzot. Beidzot viņu reklāmu atmaksājis.
2: Jā, jo es tā domāju, nu viņa...
3: Labāk, bet viss labi ir.
2: Nē, es vienkārši es nerunāju viņā.
3: Skaidrs.
2: Nu, es gribu šo.
3: Nu?
2: Nu, strādā.
3: Saunčiks, jūs klausītāji dzirdat, kāds notiek saunčiks. Ir labi, labāk, labi. Nerunā,
2: es runāšu, tikai
3: Nu, pamanījāt, nu, stāsti, pamanījāt tagad
2: jā, tos busus. Jā, un tos busus, jo viņi tā arī tik agresīvi brauc, zini.
3: Ā, viņi, jā.
2: Šausvings piežās iekšā aizmirē. Un kā es jau neteikšu, cik ātri mēs braucām. Bet, nu, viņi brauc, un es neteikšu, kurš pārtiks pēc piegādātājs, ja? Mums ir divi. Netiek, kurš no abiem. Mm-hmm. Uz Jelgavu šoseis.
3: Jā, nu.
2: Es šo gribēju jau pirmdien izstāstīt.
3: Pieda grāvī?
2: Svēdē. Nu, tas bija kaut kāds ārprātīgs kungs pie stūras, kas brauc aptuveni tur, kur atļauts ar 100 uz Jelgavu šoseis atbrauc. Nu, viņš skatās 140-50 tur gājā.
3: Jā.
2: Jo, nu, tur, un tik šausīgi agresīvi tās
3: vai,
2: spiešana.
3: Es tev nestāstīju, es vienreiz vērsos pie policijas sakarā ar šādu te agresivitāti. Brauc tur pa Dundas ielu, kamēr vēl strādājām vecajā darbā. Pirms daudziem gadiem ganībdām bija. Un toreiz manis brauc bus, arī piegādātājs. Un es apstājos pie traumā vai pie ātrās palīdzības. Tur, nu, apstājos pie tajā luksuforā, jā, kur ir jāapstājās, jo cilvēki gribiet pāri vai ātrā palīdzība izbraukt. Un tas bus ritīgās nesās un man blakus apstāj, man aizmugurē apstājas, bet pie nākamā krustojuma pasaka man pa logu, tu stulba esi, ko tu stājies? Man tāds ātrums, ka es nevaru nobremzēt.
2: Es domāju, ko apstājies pie sarežģītās gaismas?
3: Ko tad tu klauns nesies pa pilsētu ar tādu ātrumu, ka tu nevar nobremzēt? Zini, ka tev 3 tonnas pakaļā. Nē, tu nesies ar tādu. Tad tev vispār vajadzētu braukt ātrumā, kad pats atbild. Bet viņš uz mani tā uzbrēc, ka es nākamajā lielveikalā pērkot salātus. Redzu policista kungs arī izvēlās sev. Es saku, es atvainojos, vai man lūdzu var sniegt policijas konsultāciju.
2: Kā ir, kam ir taisnība pie sarkanās gaismas? Ir jāapremzē vai
3: nu, nav? Nē, vienkārši kā šādā situācijā, kurš tad ir idiots, es gribēju saprast. Un viņš teica, jūs nē. Jūs neesat idioti.
2: Un tur viņi ar tādām lielām acīm un tām iršanot plakstiņas. Es tik ne, vai ne?
3: Es taču neesu idioti, vai ne? Nē, bet es man, un es varētu pateikt, kurš tas bija pārvadātājs, bet nezinu, varbūt viņš savā busā veda citas firmas lietas un līdz ar to nedrīkst viņu tā aizskart. Bet tiešām, viņš man vēl kaut ko mācīs, kā jānesās un kā jābremzē.
2: Jā, re, kur Ainārs saka, Sanda ir dzenis, stučī. Tad jau es arī. Tad jau es arī.
3: Vai tad es viņu vārdā sauc?
2: Nu, nē, neko, saprast, es arī neteicu, kura kompānija. Jānis
3: bet
2: raksta.
3: Bet pateikšu, tev tūlītā ir naru uzrakstīšu, tu zināsi, kuri tie ir.
2: Es zinu, es arī pateikšu visiem. Nē, nē. Jānis raksta, labrīt, baudiet šo dienu, kamēr jauni. Rīt vairs tik jauni nebūsiet. Būsiet par gadu vecāk.
3: Jā, tas gan, draugi. Rītdienai mums jau, protams, ir sagatavot jums plašu svētku programmu, ko no paša rīta sāksim gan ar viesiem, gan dažādām aktivitātēm jums piedāvāt. Bet šodien arī nav zemē metama dažādi konkursi, lieliska mūzika un ziņas.
2: Jā, dzīve iet uz priekšu.
3: Tieši tā.
2: Jā, nekas, lai arī kāds buss vai jebkāds cits auto tev jā. Bakstītu, dupsi, jā, kā saka automašīnas, jā. Esi mierīgs, palaid, lai viņš skrien, lai tie trakie skrien.
3: Lai nesās.
2: Jā, lai tie trakie skrien.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Profesionāla podologu komanda klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Armands, kārglas speciālists.
5: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
3: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes

0: Paldies karti, tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
1: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs, apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Domā, ka zini visu par savām acīm?
4: Laiks to pārbaudīt!
3: Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas Filman.

0: dienu jau var.
1: Es nezinu. Mums esotīja ļoti jauka dziesma.
2: Nu, bet jāskatās, vai tas ir oriģināls.
1: Tad jāsaprot. Jā.
2: Mums ir tiešām jāsaprot. Nu, reizēm mēs jums bezgalīgi uzticamies. Nu, tā kā tāda 30 gadnīga veču mamma palaižot viņu vienu pašu uz vāli.
1: Nu, nepaspējām
2: nokalst. Ne viņš kausies, ne viņš dzers, bet atnāk mājās zilu muti pāries.
1: Nu, pagaidi, nu, pajautājumu varbūt uzreiz pašam iesūtītājiem.
2: Nē, oriģināli. Man liekas, ka varētu būt kaut kas rupšs.
1: Modri. Tu mums iesūtīji skaņdarbi tā ātri un liekas, ka varētu būt ļoti labs. Bet modri, vai tu zini, tur nav tiešām lamu vārdu.
2: Te ir tā, ka Jolanta Svorova ir uzrakstījusi pusdienas dziesmiņu, kuru mēs atceramies ar kola, no lielveikala mola. Tad šī ir pudeļu lasītājas dziesma.
1: Modrs saka, ka viņš arī nenoklausījās. Mums ir reāli jāuzticās iekārši.
2: Bet kā? Un tad noteikti būs vienā brīdī. Tur viss būs korši un tad aizies kaut kāds opa, rapa, pa, pa, pa, un tad trīsstāvīgais.
1: Modrs raksti, ka būs forši.
2: Nu, bet...
1: Es nezinu. Nu, labi, ko mēs...
2: Es nezinu. Nu, labi, bet tad tur ir rokus.
1: Es turēšu rokus un
2: neslēdzam vaļā mikrofonu. Vienkārši vienā brīdī esam gatavi teikt...
1: Labi, okay.
2: Tā miksē, to
1: lai,
2: ciet.
1: Lai, dāmas kungi, vienu jau var...
2: Izturības pārbauda.
1: Nepārbauda, jā, teiksim tā. Šis iet bez pārbauda.
2: Dzīvie pīkstuļi.
1: Dzīvie pīkstuļi būsim mēs ar Sandu.
2: Bet aiz... nu vienu jau var.
1: Bet mēs kādu mums būs spriedze tagad.
2: Rītīgi. Man jau sāp presīte.
1: Aiziet, klausāmies.
2: Aiziet. Tad reklāma, jā.
3: Jolanta
1: Suvorova dziesma.
2: Es nezinu.

0: hidalgo olan.
1: Hangi lex geri olan şeyciyiz mi? Mas sakka.
2: Bunlar hidalgo.
3: Ja to. Evet. Kuli. Sildim mani.
1: No.
3: Ne doma ne mazaj stik tas pudeles. Saproti mani. Ne maznaješ djec. Ne saproti tu. What the fuck?
2: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Pagajdam, kamar, lamājās. Pagaidām, viņš jau lamājās.
1: Labi, labi, pietiks. Vienu jau varēja, pietiks. Ne jau tik izcils tas skaidrs ir, lai viņa tikai
2: iet uz risku.
1: Nevajag, nevajag, iztiksim. Oj, pilnīgi iešvīda.
2: Tur ir, jā, nu viņi teikt vēl dosmājās.
1: Jā, bet zini, šajā skaņdarbā ir grūti saprast, vai tas gadījumā nav ar mākslīgā intelektu palīdzību piedzīts Jolantas balss tembrs un akcents. Mēs nekad vairs
2: neuzināsim. Sadziedājis kāds ir pārdziedājis un salicis, un tas videoklips ir tāds, viņš tā nāk tādas bildes.
1: Tad tu domā, ka to vienkārši kāds cilvēks ir sadziedājis pats ar tādu līdzīgu akcentu.
2: Jā.
1: Nu, mūsdienās jau visu grūti. Kaut ko var dabūt, jā, man visu kaut ko var dabūt gatavu. Bet nu labi, paldies.
2: Nu pagaidu, lai
1: bija
2: šeit.
1: Paldies, Modri, šī bija tava iespēja.
2: Aiziet.
1: Vēl?
4: Ir maiziņa, man somiņa, un
2: somiņa, ir kočiņa, ir maiziņa, man somiņa. Tu vienīgā vieta, kur viņi tiešām dusmojās, tur arī bija
1: tiešām. Nu jā, nu jā,
4: dusmojās. Kola, kola, un uzkodai vēl ola.
2: Man patīk, kad uzkodai vēl ola.
1: O? O?

0: burvīgi. Nu, pāris, labi, ka tas beigas
1: iedevi, jā.
0: Nu, jā, iedevi uzreiz tādu labu sajūtu.
1: Ļoti labi,
0: tā, jā. Labi.
1: Nu, kas tas, kas tas vienu jau var.
0: Kas tas bija?
2: Oho, kas tad tas tāds? Nu, vienu jau var.
0: Nu, sveiciens visiem, kas jūtās šobrīd satriecoši labi.
1: Ja vēlies novēlēt kādam satriecoši labu dienu, tad rītu viksēs sveiciens arī pēc brīža.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:33 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, laiks rīta fiksējam sveicienam, tā saregulējam klavieri, lūdzu.
2: Oh, yeah.
1: Ir labi.
2: Mm-hmm.

0: lai veiksmīgs velo eksāmens no Marutas.
1: Lai veiksmīgs... O, oh, kas tas ir? Austiņa? Viena atsevišķi? Tu ienāk iekšā, rīta fiks...
2: Nu, rīta fiksā sveicienu laikā. Tu daļiec, ka citiem tu rīta fiksājis. Turpinām.
1: Turpinām. Ko, kas tur bija? Kāds bija teikt mums?
0: Tātad, kur es pārpavāvā Marutu sūtīju?
1: O, jā.
0: Rīta sveiciens dārtai, lai veiksmīgs velo eksāmens.
1: O, lai tas eksāmens velo beidzot notiek veiksmīgs, jo mēs labi zinām, ka iepriekšējais iespējams nebija tik veiksmīgs.
0: Sveicien manam bērnu dārzniekam Reinim, kurš šorīt galīgi negrib braukt.

0: Nē, nē, īsti man nav jābaudās no vienam pārbaudam. Klausi mam, vienmēr klausi mammu.
1: Sveiciens meitiņām Katrīnai un Evelīnai. Lepojos ar jums un jūsu sasniegumiem. Lai jauka diena, mīļas bučas mamma Indra.
2: Šodien tās mammu rīts.
0: Mammu rīts. Šis ir tāds mammu rīts. Oh, šis ir tāds mammu rīts. Tāpēc neapsiecām visu mammas.

0: Ernests, paldies.
1: Rīt Božais sveiciens Sevitai, lai veicas hokeja vakara organizēšanā. Aigaram arī Božais rīta sveiciens.
0: Vairāki Božai rīta sveicieni.
1: Sveiciens Kārlim, hejā ceturtdienā no Aigara savukārt, jā?
0: Oh.
1: Lai izdevusies un saulēna diena visai

Sveiciens Gustavam un Gerdai ceļā uz skolu. Tētis Ivars. Un turbo sveiciens pilngadībā Līnas Jorgons.

0: Ābeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Tikai trīs dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
6: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
5: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
7: Ērts ir mājas halāts, mīļākie sporta apavi un ēdiena piegāde pie mājas durvīm. Kas vēl ir ērts? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
0: Radio SV.

0: City Finances - brīvība biznesam. Kad uzņēmējs aug, aug arī viņa idejas. Katra jauna darba vieta, katrs drosmīgs solis uz priekšu, tas stiprina uzņēmumu. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētku svinēt!
4: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00.
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzdiņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē.
9: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
10: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
11: Rūt galīgi nokavēja rīta fiksā sveicienu laika, bet nu viņai svarīgs iemesls. Vēlos nodot sveicienu savam dēlam, kuram šodien paliek 10 gadi, lai piedzīvojumiem pilna diena daudz laimes dēliņ. Kā katru rītu virtuvē un ceļās skan SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjera Sevikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcija esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars informēja, ka opozīcija sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju. Saskaņā ar Saimas kārtības roli par demisijas pieprasījumu Saima kārtējā sēdē var balsot neātrākā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs rīt 15. Maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā. Saimas deputāti šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrens. Eksprezidenta Vairvīģa Freiberga pēc koalīcijas partijas progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Siliņas vadīto ministru kabinetu, pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir ļoti bezatbildīgi. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties, tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienā sacīja eksprezidenta. Krievijas bruņotie spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, un jau vakar Krievijas karaspēks veic vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronu, tā sociālajos tīklos vēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumās par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armija var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, un iegans Krievu aizsardzībai ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Bet noslēgumā Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāja atvara ar dziesmu ēnā. Latvijas pārstāvi uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums. Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā Trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
1: Jā, draugi, nu šajā nedēļā Filman mūsu draugs un biedrs konkursiņā, kur piedāvājam jums arī nosvinēt kopā Filman dzimšanas dienas mēnesi maiju. Visu maiju vienā nedēļā nosvinam un kādam laimīgajam ikdienas dāvanam Filman dāvanu kārtu 55 eiro vērtībā, kuru tad attiecīgi var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, kā arī brilļu aksesuārus. Un mūsdienās uzņēmumiem svarīgi ir ne tikai piedāvāt kvalitatīvus produktus, bet arī domāt par vidi un sabiedrību. Un arī Filman savā darbībā pievērš lielu uzmanību ilgtspējai, sākot no atbildīgas ražošanas līdz dabas aizsardzībai un resursu saglabāšanai. Līdz ar to šodien jums arī tāds interesants jautājums, tieši par tagad tādu ilgtspēju, teiksim tā. Un jā, jums jāizdomā, kura ir pareizā atbilde no piedāvātajiem variantiem, un jāsūta mums uz 2733-9933.
2: Nu, jautājums ir šāds, ar kuru no šīm aktivitātēm Filman ir īpaši pazīstams ilgtspējas jomā?
1: Lūdzu.
2: Jā, tātad koku stādīšana.
1: A variants tas bija.
2: Degvielas uzpildes stācija būvniecība.
1: Tas būs B variants.
2: Vai trešais, elektroskūteru ražošana.
1: Tas ir C variants.
2: A, interesanti, vai ne?
1: A, B, C vai 1, 2, 3, vai arī vienkārši koks, degviela, elektrība.
2: Jā, nu koku stādīšana, degvielas uzpildes stācija būvniecība, vai trešais, elektroskūteru ražošana.
1: Jā.
2: Sūtat vienu no variantiem, pirmais, otrais, trešais vai A, B, C, kā Sandra
1: saka. Nu kā vien, sirsnīgi karo.
2: Zerēs abi varianti.
1: Sapratīsim tāpat, sapratīsim noteikti, un tad jau arī sapratīsim, kas ir pareizā atbilde, un sapratīsim izlozes kartībā, kurš būs tas uzvarētājs, kas jau šodien varēs gavilēt no agra rīta.
2: Jā, iegūs 55 eiro dāvankart no filma.
1: Jā, un gavilēs, visi nāks kolēģi. Ko tu tāds priecīgs no paša rīta? Oi, ļaujiet man gavilēt, teiksiet tā.
2: Cepēc jaunām saulinēm.
1: Jā, ar dievu sašmiegtās
2: acis. Tagad jau tiešām jau soli to saulēno
1: nu,
2: laikar
1: vien
2: vairāk, un tad jau tiešām tās saules brilles noderēs.
1: Protams.
2: Labi, gaidīsim jūs pareizās atbildes, pārāk daudz aiciņu jums nav, divi skaņdarbi, un tad jau atgriežamies.
1: 2733-9933.
2: Hippies, the magician feet to another.
1: Another
2: boy in the town. Who's that girl in the town? That's another girl.
1: Another girl.
2: Another girl.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 18. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Es esmu invasīvs. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner Grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
5: Armands, kārglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
8: Škoda.
9: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pulmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201-6-0-0-6.
10: Mūsdienīga lāzera epilācija Klīnika Balta. Ātri, droši un efektīvi. Piemērota visiem ādas tipiem. Klīnika Balta. Ultramoderns Aleksandrīta lāzers. Procedūra uzlabo ādas tekstūru un tonusu, stimulējot kolagēnu veidošanos. Klīnika Balta. Gluda āda. Rezultāts, kas saglabājas. Klīnika Balta. Rīga. Birznieku upīša 10. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Iestādes kods 00100280.
11: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
12: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīdzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.

0: Redziet, tā ilgtspējība un attiecības ar vidi jau padara mūsu katru par labāku cilvēku, vai ne? Un jau uzņēmums par to aizdomājas, un arī uzņēmumiem tas ir svarīgi, tad jau milzīgs prieks par viņu arī iesaisti mūsu labklājības veicināšanām. To es visu izdomāju pati.
1: Tikko, es jūtu ļoti man labi. Es tagad pats neizdomāšu, jo izlasīšu vēlreiz jautājumus, kāds jautājums bija. Un jautājums klausītājiem bija šāds, ar kuru no šīm aktivitātēm filman ir īpaši pazīstams ilgspējas jomā. Nu, tad tā pareizā atbilde no visām trim bija koku stādīšana.
0: Ja? Jo interesanti vispār būtu arī elektroskūteru ražošana. Būtu interesanti. Tas būtu ārprātīgi interesanti, bet paskaidrot, kā mēs šādi veicinam ilgtspēju, būtu ļoti... Es gribēju būt tajā filmā prezentācijā klāt, kur viņi pauž, nu tagad tā.
1: Mums ir tāda ideja, mēs varētu to ilgtspēju uztaisīt
0: šādu.
1: Mēs sadiekam tos degvielas pumpjus.
0: Mērķaļielas.
1: Uz mērķaļielas un pumpējiem.
0: Jā, ar naftu.
1: Naftu, nu jā, naftas vaciet.
0: Koku stādīšana, protams, draugi, koku stādīšana ir pareizā atbilde, un filmaņi jau gadiem ilgi iesaistās vīdes projektos, tostarp koku stādīšanā. Un uzņēmums ir iestādījis miljoniem koku, veicinot mežu atjaunošanu un rūpējoties par vidi ilgtermiņā. Tā kā, lai arī jums rūp kvalitāte un atbildīgi pieeja, iegriezieties Optikā Filman Latvijā.
1: O, tad... es tikai iedomājos, mums varētu būt cita izlozes
0: skaņa.
1: Jā, nu tā kā koki un tā.
0: Nu, es tagad nevaru iedomāties kaut kāda kluča kraušana, zāģis, pie stādīšanas, bedres rakšana, putnu dziesmas zaros lapotnē.
1: Būs, tā, pastīšos, vai būs... Īsteis,
0: nu, pārsteidz mūs. Pagaidām.
1: Jā, būs tā. Es vienkārši pārbaudīju, vai dēra.
0: Nu, parādi, vai dēra.
1: Tā, kur par to dabu un tā. Tā kā sākam izlozi.
0: O, labs. Līst arī lietus.
1: Es nebiju domājis, ka lietus līst, bet labi. Bet
0: reku, līst, jā. Tikko ierosināja, lai uzliekam, kā kokas aug. Šis viņa jau fonā aug.
1: Šī ir ģeniāla ideja. Rādījos. Pagaid, mēs neizlozējam.
0: Nu, es jau ritinu.
1: Stop.
0: Apturu.
1: Jā.
0: Tā, labrīt, koku stādīšana Gunta. Apsveicam Gunta. 26434. Apsveicam Gunta. Tu esi ieguvusi filman dāvanu kartu 55 eiro vērtībā varēs pati pēc saviem ieskatiem to arī iztērēt. Nebūs nekādu padomu vai norādījumu no mūsu puses. Bet ja tu gribētu.
1: Tos koks.
0: Bet ja tomēr. Tā, nu, kā koks aug
1: uzliek. Nē, es tā iedomājos. Nu, ja te būtu tāda radio stacija, kur atskaņo kā koks aug.
0: Kā krāsa žūst.
1: Un viņa ir tik ilga, šī radio stacija, kamēr viņš izaug.
0: Oi, cik skaits.
1: Ir pieliktas mikrofonas klāt pie koka, un viss skaņas, kas ir apkārt, tad tur putna dzied, viss, tas ir, un tu vienkārši klausies 35 gadus, piemēram, kā koks. Un ir ēters pa vidu, jā, ir rīta raidījums.
0: Protams, ir reklāmas skaidrs.
1: Reklāmas, jā, loģiski. Un tad atkal pārstādās uz to, kā koks aug.
0: Un koks turpināja.
1: Un jā, un es pieļauju, ka mīl tie lielie svērti pēc kādiem 30-35 gadiem, es domāju, no tas
0: jā,
1: ir
0: kad lapotnē jau vītaro putni, kad lietas laikā jau lāses rītīgi daudz sitās par tām lapām.
1: Varbūt pa skaļu izstāstījām ģeniālu ideju.
0: Jā, varbūt. Kāds tieši klausās tagad investors.
1: Piezvaniet mums.
0: Piezvaniet. Mēs pastāstīsim sīkā. Mēs visu neatklājām.
1: Un mēs dalīsimies ar, kas mums sūtīja, mēs dalīsimies vēl rekur investīcijās ar anonīmo mūsu klausītāju, kurš ar izsaukumu zīmīt, kurš mums rakstīja. Uzliec, kā koks aug. Jā. Mēs ar visiem, kam bija kopīgā ideja.
0: Ernests rekur gaidīja, Ilze raksta, gaidīja veco tomēr to izlozes džinglu, jo viņš atskaļo līdz ar tevi to... Rekur Ernests, viņš tas mazais
1: Ilze. Ernests, tu vēl klausies? Šis ir speciāli tev.
0: Jā, un viņš līdzi taisa rekur video, Ilze mums iesūties, kurš taisa tā, jā, viņš viens no mīļākajiem. Bet

0: galvenais, Ernest, mēs varam parūpēties, lai stacijā, kur koks aug, arī šī skaņa regulāri būtu.
1: Jā, liepa un ozols.
0: Trādi rīti.
1: Paldies, Iestram.
0: Nu jā.
1: Lai, nu labi.
0: Ā, un pēc diezgan gatis tā, un beigās zāģi skaņa.
1: Un vai sākam tā? Jaunu ciklu. Jā. Nu kā, ir jānovāc.
0: Koks FM.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši labāk padarīts darbs.
2: Ar būvniecības aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Rīgā Satekles biznesa centra iekšpagalmā šodien notiks Sebankas mājokļu tirdziņš, kurā piedalīsies mājokļu attīstītāji, būvnieki, finansēšanas eksperti un potenciālie pircēji. No pulkstēna 16. Līdz 17.30 notiks arī tiešsaistes diskusija pirmais mājoklis bez mītiem un ilūzijām, kas būs skatāma Sebankas Facebook kontā. Diskusijā dažādu jomu eksperti un bankas klienti runās par to, kā mājokļa iegāde izskatās praksē un sarunās tikšots karti arī jautājumi par privātmājas būvniecību un par to, kā mākslīgais intelekts jau šobrīd var palīdzēt mājokļu meklēšanā, plānošanā un iekārtošanā, piedāvājot praktiskus risinājumus ikdienā. Ventspils valsts pirmās gimnāzijas logu un ārdurvju nomaiņai pašvaldība ņems aizņēmumu valsts kasē. Pirmās un otrās kārtas būvdarbu īstenošanai nepieciešami vairāk nekā 400 tūkstoši eiro. Plānots nomainīt 62 koka logus un 4 koka ārdurvis. Darbi uzlabos ēkas tehnisko stāvokli, samazinās siltuma zudumus un veicinās mūsdienu prasībām atbilstošas mācību vides nodrošināšanu, vienlaikus saglabājot tās kultūrvēsturisko un arhitektonisko vērtību. Ventspils valsts pirmās gimnāzijas ēkas atjaunošana notiek pakāpeniski jau kopš 2020. Gada. Un vēl Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītā Invego un Reterra saņēmuši būvatļauju jauna dzīvojumā projekta Miera rezidences Mierielā Rīgā būvniecībai, kurā plānots investēt 40 miljonus eiro. Projektu plānots īstenot divās kārtās un būvniecību uzsākt jau šogad.
1: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši. Kurši labāk padarīts darbs. Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

0: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Vēl ne, cik daudz laiks mēs dažreiz ar Sandru, vai tagad varbūt, es nezinu vēl, nē, nav vēl brīdis tam.
2: Jā. Zin, ko, tu esi dzirdējis par to valsti, kas it kā idejiski ir tavā vārdā, Nauru.
1: Nauru?
2: Bērnībā tev neņirgājās?
1: Nē, bērnībā par šo salu nezināju.
2: Jā, klusā okeāna sala valsts Nauru.
1: Jā.
2: Nu, kā tev ir tāds bišķiņ lepnums par to, ka ir tāda vieta?
1: Ir interesanti, lepnums varētu būt tajā laikā, tad, kad viņiem plauka un ziedēja ekonomika, bet tad viņš tur izraka visu, man liekas, es nemondos, tā bija tā sauka,
2: tagad ir tā, ka viņi rīkos referendumu par oficiālu valsts nosaukumu maiņu, lai atbrīvotos. Būs Sandu.
1: Trādi rīti.
2: Nē, nu viņiem īstenībā tur neiet tā baigi spīdoši, tā tiešām, un viņi mainīja savu nosaukumu uz Naoero.
1: Nu, kāpēc? Kādreiz varbūt Naoero. Valsti okeānajā, ja, Nauru, viņi ir tik maziņa, un viņi ir, labi, es tik tā laikam
2: Nē, nu, Nauru radās tāpēc, ka Naoero nav pienācīgi izrunājums svešvalodās. Nu, un šīs pārmaiņas notika nevis pēc viņu pašu izvēles, bet ērtības dēļ paziņoja tās valstīs valdību. Un tagad viņi grib mainīt. A, tu negrib mainīt arī uz Naoero?
1: Naoero Brickmans. Varbūt. Naoero
2: Brickmans.
1: Varbūt viņiem bieži kāds eiropiešs brauc, un viņi saka, Naoero.
2: Jā. Nu, Vācijas kolonija no 1888. gada.
1: Jā.
2: Pēc pirmiem pasaules karam viņi bija. Tādā Austrālijas paņēma.
1: Tuvākie kaimiņi atrodas 300 km attālumā uz austrumiem esošā Kiribati Republikas Banabas salā. Tikai mazas saliņas apkārt ir un tāds lielāks Zālmanas salas nāk tuvākais laikam.
2: Zālmanas sala.
1: Un tu domā, Zālmanis?
2: Kas te notiek? Kad likteņi, tur kaut kur nav tiešām mana sala vai kaut kas tā?
1: Fidži arī ne tā.
2: Nu tā ir manējā, tad atcīm redzot.
1: Samoā
2: varbūt.
1: Kuka salas var. Nu labi, Kuka salas tālāk ir nekā Austrālija.
2: Jā.
1: Bet mēs aizgājām ģeogrāfijā. Bet jā, Nauru, es par viņu lasīju. Es mēģinu atrasēt, es te nekļūdos par šo... Viņiem kaut ko ļoti daudz.
2: Jā, viņiem bija baigās ieguves fosfātu.
1: Jā.
2: Jā.
1: Un tad viņi visu tā kā...
2: Viņi izsīkuši tās ieguves un tā ieguvu dēļ. Apmēram 80% Nauru teritorijas ir kļuvuši nepiemērot dzīvošanai.
1: Tieši tā, šis bija tas, ko es mēģināju atcerēties. Jā. Paldies, jā.
2: Viss kārtībā.
1: Nevar atcerēties.
2: Bet ko tad var atcerēties?
1: Tas ir diezgan sarežģīti atcerēties, jā.
2: Bet nu pats kā tāds, Nauru sala. Es jau kaut kad izdzirdot tādu Nauru salu, vienmēr domāju par to, ka tur dzīvo ļoti, visi ir Nauri. Nu, būtībā viņi ir Nauri.
1: Nauri, jā.
2: Iedomājies. Un iedomājies, mēs aizbraucam uz to salu tagad, un es saku, ej, Nauri! Un
1: visi! Tik ļoti nošķirtas vietas.
2: Un visi tā, ko?
1: Ko?
2: Jo tajā pašā laikā, ja mums atbraukt, ej, latvieši! Mēs to, kas ir? Atbraukt kaut kāds tur tāds izlep. Ej, Nauri, gribi! Un visi tā, gribam!
1: Jā.
2: Nu tā ir.
1: Jā, es kaut kad biju tā fantazējis, ka būtu jau interesanti atbraukt Nauru salu. Un savākt vēl kaut kāds Naurus. Un kaut kā nokļūst.
2: Andrejs raksta, ka viņš savā ostā arī vēl nav bijis.
1: Ja te, Andrej, tev ir ļoti pieejama viņa.
2: Viņa, jā. Un Ventas rumba, Venta jau arī sievietes vārds ir.
1: Jā. Es tā redzu, kā Venta nāk un plūst pa ielu.
2: Jā.
1: Tuvojās man ar lielu smaidu.
2: Tas jau tāds sens kā Velta. Vairāk arī govīm.
1: Mājās,
2: jā. Labi, draugi, ziniet, kā darīsim? Tagad mazliet mūzikas un tad ķersimies klāt rubrikai, kad stāķi atgriežas, jo mums ir sasūtījuši esat tikti daudz foršas bērņuku pērles, un mēģināsim tās visas nosīt, ja kas mums tā rubrika arī rīt, un tad jau varam arī bišķi padalīt. Bet jebkurā gadījumā prieks par to, ka tūdaļ pat iekrāsosim savu dienu spožāk ar jūsu bērnu pērlītēm.
1: Gatis vēl tādu vēl.
2: Gatis?
1: Jā, piemin. Jā. Es nespēju visas gatves iztaigāt.
2: No kurš te to gačiņu vēl?
1: Ne visi, var iztaigāt visas gatves. Labrīt, un esiet sveicināti 8:40 minūtes strādi rīti. Ar jums šajā rītā kopā Sandejs un Ārsts.

0: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
3: Rankoviikoja paljon pitkiä päiviä takan.
4: Spilktais suomu fenomens Kääriä.
3: Mielenkiinto napina kolada ja rata.
4: 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kāriju. 28. oktobrī Palladium.
5: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalē, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
7: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien!
8: 5 stāvi, bez lifta, tas taču ir 46 gastas!
7: Panika? Nē!

0: Tatjanas.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24. Komanda 24. Muskuļu pietiks.
2: Kāda digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation.
4: Izdevīgs ir brauciens sabiedriskajā transportā, akcijas piedāvājums veikalā un pusdienu komplekts kafejnīcā. Kas vēl ir izdevīgs? Via SMS.lv. Elastīgais aizdevums.
5: Radio SV.

0: Nu, laiks kopīgam piedzīvojumam, ko mēs visu nedēļas garumā kopā ar jums baudam. Varētu sacīt, tā jau mūsu bērņu domu graudi un tas, ko tie mazie ķipari mums nes, nu tā jau nav tā tikai, teiksim, tā bērni, tikai mūsu nākotne, bet arī tagadnes priekavots.
1: Mamma, vai stārģibērns atnes uz pakumātiem?
0: Nu, var jau būt. Ik rīta rubrikā pirms stārķi atgriežas. Uzzini un dalies ar bērnu atziņu pērlēm. Jo bērni ir ne tikai mūsu nākotne, bet arī vismīļākā tagadne.
1: Stārķi atgriežas!
0: Rubrika izskan sadarbībā ar Northway klīniku. Reproduktīvā medicīna ar augstiem standartiem, pieredzi un personisku attieksmi. Ai, nu fantastiskas jūs mums variantus esat sasūtījuši par to, kādas prieka mirkļus ar saviem ķipariem esat piedzīvojuši. Un, centīsimies tagad nolasīt, jo ja pirmdien vēl prasījām sūtiet, tad tagad ir sasūtīts ļoti daudz un jāmēģina visus nolasīt. Bet mēs gaidām arī vēl gaidām, lai rīt varbūt nolasītu tos, ko šodien nepaspēsim. Silva tikko atsūtīja. Mazdēls sauc visādus multfilmu varoņus. Nu tā, ka mēli izmežģīt. Opis prasa, bet vai tu zini, kas ir lāču plēsis? Mazdēls bez domāšanas atbild, jā, Aliņš.
2: Labi, Ginta raksta, es bērniem, kad viņi kavējas, aiziet ātrāk, nestiep gumiju, dēls, bet man nav gumijas. Tā, Tonijs tāks zvanīt draudzenes Ome WhatsApp video zvanā. Man tuvojās dzīmeni un Ome prasa draudzenei. Cik tad man paliek gada? Es tur fonā nosaucu un viņa atbild draudzenei. Sakot, ka jauns tad tev tas vīrs, meita 3 gadi, norausta plecs un saka, neko darīt.
0: Jauns tev tas vīrs, nu, ko darīt?
2: Neko darīt.
0: Ko tad tur citu darīt? Jā, labs. Edīs raksta tā, Valters 6 gadi, pajautāja. Tēti, tad, kad tu biji bērns, bija tāda lieta kā cimdi?
2: Pēc kā viņš spiež?
0: Es nezinu, bet šitas tā. Tad, kad tas laika nogrieznis nav saprotams, tas bērniem ir, man liekas, baigi klasiski.
2: Tas ir vecāks par Google.
0: Jo mēs reiz skatījāmies, es mamma un Dārta skatījāmies kaut kādu vēsturisku filmu, un tur tās dāmas tiek vestas karietē, un Dārta pajautāja, vai Omi tevi šitā uz skolu veda?
2: Starp citu.
0: Karietē.
2: Ar ne tavu mamma vēl ne, bet tavu Omi.
0: Jā, karietē. Jā, jā.
2: Nu, karietē.
0: Ratos.
2: Nu, jā,
0: ratos, ja paveicās,
2: nu, jā, protams. Ne. Bet tā ir kājām. Pabeidzis taisīt pirtiņu mājā, mums Armands atsūtījis. Pabeidzis taisīt pirtiņu mājā, 4-gadīgais dēls. Paldies, tēti, ka man palīdzēji, lai alaks tavām rokām.
0: Turku seriāls.
2: Saskatījies.
0: Seriāls. Aizgūtnē.
2: Vienkārši 4-gadīgs dēls.
0: Vai ne?
2: Šī kaut ko saskaties, lai alaks tavām rokām.
0: Forši par savu pašu pieredzi Jānis stāst, nu, ka stārķi, nu, stārķi rubrikai. Manā ģimenē aizvien vēl izskan mans domu grauds no bērnības. Dzīvojām laukos, bija sava saimniecība, kurā katram sava roka jāpieliek, lai darbi uz priekšu iet. Nu, un man varēja būt kādi 6-8 gadi, neatceros īsti, bet atceros, kā vecākiem noteicu. Ja jums nebūtu bērnu, tad jums būtu jāņem kalpi.
2: Es, nu, bērnībā es atceros, bija dienas, nu, kad ir konkrēta diena nedēļā, nu, kad jāmazgā, jātiera, viss ir jātiera. Nu, bija. Tā, klausītājs mums sūta, vai klausītāja, es tīsti nezinu. Meitei, kad bija 3 gadi, viņa tomāts teica komāts. Tomāts. Kad mācīja, ka jāsaka Tomāts, teica
0: Tomāts.
2: Viņa atkārtoja Tomāts. Tomāts. Tomāts.
0: Rītīgi labs.
2: Super.
0: Un tad mēs vēl nosīsim, bet pārējos tad atstāsim rītdienai, jā?
2: Labi.
0: Mums ir daudz, un tad vēl nosīsim, tad kur mums ir vairākus variantus arī iesūtījusi klausītājs Zane. Tātad reiz kādā vakarā spēlējamies ar lelēm, un meita saka, žēl, ka man nav brālis vai māsa, ar ko spēlēties ar lelēm, ka man jāspēlējas tikai ar mammu. Atbildu, nu, ka piedod, zaķīt, vēl nav. Viņa atbildu,
3: Nu, no, kāpēc tu stārķim uzreiz divus neprasīji?
2: Jā, es to grūti.
3: Kas tad bija?
2: Kur problēma?
3: Kad ēdienas jāpasūst, tad nav grūti. Paldies, miļie, par vēl daudziem variantiem, un tos mēs nolasīsim rīt.
2: Arī,
3: mēs tiešām pieglabāsim un rīt vēl izspēlēsim šo pašu aktivitāti, un to mēs darām kopā ar Northway klīniku, kur mūsdienīga laboratorija un precīzas tehnoloģijas palīdz sasniegt labākus ārstēšanas rezultātus tām ģimenēm, kur stārķi vēl ilgi jāgaida.
2: Tieši tā. Ķeramies tādai mūzikas Foster the People Pumped Up Kicks. Šajā brīdī.

0: process. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tiku riela un divakolora krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un diži atlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpussvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjeras Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien, tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcija esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars informēja, ka opozīcija sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju, saskaņā ar Saimas kārtības roli par demisijas pieprasījumu. Saima kārtējā sēdē var balsot neātrākā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs rīt 15. Maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Sinkevičs pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā. Saimas deputāti šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrenze. Eksprezidente Vairvīģe Freiberga pēc koalīcijas partijas progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Siliņas vadīto ministru kabinetu, pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir ļoti bezatbildīgi. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties, tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacīja eksprezidente. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, un jau vakar Krievijas karaspēks veic vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronu, tā sociālajos tīklos vēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumās par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armija var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, un iegans Krievu aizsardzībai ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Bet noslēgumā Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāja atvara ar dziesmu ēnā. Latvijas pārstāvi uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Radio SVH ēterā. Tagad mūsties. Sanda un Nauris.
2: Interesanta darba trauma. Pirmoreiz mūžā redzu, ka kāds ar austiņām gandrīz izsit sev seju. Tu salauzi degunu? Bet neviens, tie tev tagad būs zilā acis, neviens nemūžam neticēs, ka tu to izdarīji ar austiņām.
3: Pats sev izdarīju.
2: Mums jātina atpakaļ, būs video tiešraide.
3: Ā, brāc, cik sāpīgi. Es sen nebiju dabūjis pa nāci.
2: Ko mēs, kā tā varēja gadīties? Nu labi, ļoti interesants gadījums.
3: Vau, es esmu rītīgi pamodies.
2: Rītīgi? Nauris locīja vaļā austiņas un pudukš.
3: Nu, viņa atvilkās un ar to metālu pa degunu. Rītīgi pa to kaulu.
2: Nu, turies, brāli, turies.
3: Viss ir prom.
2: Jā.
3: Sāpes aiziet. Termiet
2: sāpes, zini, kas ir, kad stiprums pamet ķermeni?
3: Zini, kad ir sāpes, kad aizmirstam mugurā iešpricēt un atgriežu vaļā muguru bišīt ar skalpeli. Tās ir sāpes, tos es neaizmirsīšu nekad.
2: Ok. Nu, tad tagad jau to vispār. Tikai tāds sveiciens, teiksim, tā rīta možumam. Bet mēs, draugi, spēlēsim patiesībai meli spēli, ko jūs jau esat iemīļojuši un pamatoti. To spēlējam kopā ar Stem Up Easy, kas ir jaunākā spēle gudro Stem spēļu ģimenēm no Latvijas izdevēja Navigate the Future. Es teiktu, ka klausītāji jau pazīst Up un Exoplanet Escape, bet šoreiz radīta vieglāka un jaunākiem bērniem piemērota versija pēc vecāku vēlmēm, lai STEM pasauli varētu iepazīt arī bērni no 10 gadu vecuma.
3: Jā, jautājumi ir viegli, īzī uztveram un jautrā valodā formulāta, lai zinātu matemātiku un tehnoloģijas bērniem kļūt par aizraujošu atklājumu, nebis pārbaudīt.
2: Jā, STEM Up Easy var spēlēt gan vienatnē, gan kopā ar draugiem, gan ar vecākiem. Un starp citu, STEM Up Easy ir tāda gudra un jautra un enerģijas pilna viktorīna spēle, kas pārvērš zinātni, matemātiku un tehnoloģijas tīrā priekā. Tā kā uzmeklējiet noteikti navigatethefuture.net lapā. Šīs te STEM Up spēles, tur arī STEM Up Easy, un balvā mums arī kā reiz STEM Up Easy spēle ir. Tātad, draugi, ko es darīju? 228 viktorīnas kartītes tur ir pa dažādām STEM tēmām.
3: Jā.
2: Es ņēmu 3 un pārvērtu apgalvojumu formā tos jautājumus.
3: Jā. Nu, tad, un tad tu lasīsi mums tos 3 apgalvojumus.
2: Es lasīšu 3 apgalvojumus, jums jāsacina.
3: Un mums
2: jāsacina.
3: Vai meli? Vai tas ir meli, ko mums stāsti sāk? Jā. Vai patiesība?
2: Un attiecīgi jānoformē šī atbilde ar P vai M burtu. Un 3 burtu kombinācija jāsūt mums uz numuru 2733-99-33. Precīzi, esam klausījušies, zinam jau, kas. Paldies jau tiem, kas jau iesūta.
3: Jā, paldies Sanitai.
2: Bet šī spēle nav uz ātru, bet Sanitai vienkārši sanāca vakardien uzminēt uzreiz minūti. Tāpēc viņi vienkārši pārbauda sevi. Tas arī ir atļaujis.
3: Labi, es centīšos. Es jau šodien neesmu trāpījis, ka pilnīgi viss ir.
2: Nu, es domāju, ka šī būs tava diena.
3: Jā, labi, beidināsim.
2: Pirmais, zirpju mazgājošās īpašības nosaka tā to ražošanā izmantotās smiltis. Kā zināms, smiltis izmanto zirpju ražošanā.
3: Jā.
2: Lai arī būtu kaut kāda, tur, zini,
3: berze.
2: Tā. Berze, jā. Abrazīvtāte.
3: Labi. Melnzem, es parasti ar tā melnzem.
2: Jā, nu, zirpēm. Kā kuram? Citam ļoti labi ar granti un vaniļu patīk. Melnzem, tas tā. Ar mālu ļoti labi var ietonēt ķermeni.
3: Ietonēt, ka mazgā jau nekad nenomazgā.
2: Self-tan ziepes ar mālu.
3: Māla varanda.
2: Labi, es negribu tagad, lai manā sejā parādās atbildes. Ejam pie otrā apgalvojuma. Siltuma vadīšanas procesā vēsa karote sakarst ievietota karsta zupa šķīvī.
3: Jā.
2: Ko jā?
3: Vai es klausos?
2: Jā, nē, bē. Jā, nē, bē, var. Varianti. Varianti daudz.
3: Kāda materiāla karota?
2: Ar labs jautājums. Vēsa.
3: Plastmasa.
2: Arī.
3: Koka vai arī metāla?
2: Vēsa koka.
3: Pagai tā ir atšķirība.
2: Kāda?
3: Metāla, tu domā,
2: kāda? Ja? Es gribu saprast, vai tas ir siltuma vadīšanas process, kas notiek, ja? Vēsu, jeb kāda materiāla karoti, ievieto karstas zupas šķīvī. Vai tas ir siltuma vadīšanas process, te ir uzsvers uz to?
3: Labi, sapratu. Ja carbon fiber.
2: Ja vaska karote.
3: Viņa nevad, viņa izklusīja.
2: Un trešais apgalvojums. Kuņģis rūc, kad esi izsalcis, jo kuņģī esošā skābe burbuļo.
3: Interesanti. Šo es varētu uzķerties.
2: Nu,
3: pagaidi, tātad kuņģis, kad gribās ēst,
2: burbuļo,
3: tāpēc
2: viņš
3: tāpēc, jo viņam uzburbuļo, tāpēc, jā.
2: Jūs, kad kuņģis skābe vienkārši esi izsalcis, un viņa tā sāk jau vēst kuņģa sienas un burbuļo.
3: Labi.
2: Tur viss jau aiziet savā darbā.
3: Jā,
2: darbībā,
3: to esat dzirdējis.
2: Tā.
3: Ja mēs tā gluži, es pielikšu klāt pie savējai, tā tad ieklausamies. Nu, tas bija sandas.
2: Jā, a kāds tev ir? Ja mums ir rādio, kuras aug koks, mums varētu būt kuņģa sulas rādio.
3: Kā kuram burbuļo?
2: Vienkārši kaut kādi DJ mainās, neko nerunā, viņi vienkārši sēž, viņi kuņģis burbuļo.
3: Un pa dienas vidi nāk Aleks, un tad kā viņam burbuļo.
2: Labi, burbuļi.
3: Divi skaņdarbi, un noskaidrosim pareizās atbildes.
2: Sūtiet iekšā.

0: profesionāla podologu komanda Klīnikā Balta atjaunos jūsu gaitas vieglumu. Mūsdienīgas tehnoloģijas, individuāla pieeja un pamanāmi rezultāti jau pēc pirmās vizītes. Klīnika Balta – jūsu kāju profesionāla aprūpe. Rezervējiet un izbaudiet komfortu 28770660 Rīga Ernesta Birznieka upīša 10 kbalta.eu Klīnika Balta – profesionāla medicīniskā podoloģija. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
1: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debesis un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam Pietele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy Pietele 2. Ienāc Tele2 LV vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem!
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Knīpām un knauķiem 55!
8: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
9: Mums patīk svētku svinēt!
7: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
10: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
11: Biļetes biļešu paradīzē!
12: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas Balīšu Grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
13: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Aina Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9:24 minūtes.
2: Garāžu tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.
4: Nu, tagad arī noskaidrosim, kas tad no taviem apgalvojumiem, kurš to apgalvojumi bija paties, apgalvojumiem bija paties un kurš bija
5: mēl. Jā, vispār es arī tev pašiem ieteiktu to stēma pīzī.
4: Uzspēlēt.
5: Nu, es domāju, mums abiem pat būtu arī
4: man
5: interesanti.
4: Patīk.
5: Mēs varētu kaut kur sasēsties ar ģimenēm. Jā, piemēram, pie tevis laukos.
4: Kas saka, terases. It's a date.
5: Un vienkārši paiet cauri tiem, un padomā, tajā viedumā, ko mēs gūtu, mēs būtu kā personības nesalaužami.
4: Mm-hmm.
5: Nu, piemēram, kāds teiktu kaut ko, jā, kaut kādu tur apgalvojumu, tur nezinu, akmens ir dzīvs, mēs teiktu, ah, es atvainojos.
4: Šis ir ļoti filozofis, jā. Jā. Es kā teicu, filozof gapīs.
5: Nē, nu, bet tīri no vielas viedokļa, viņš dzīvs nav.
4: Gafīs.
5: Nu, redz, mums ir jāsaprot. Bet, draugi, mēs arī jūs aicinājām padomāt, un ļoti labi jums ir sanācis. Kaut gan šodien, zini, kaut kas jūs jāsaka tā, un es nevaru piemeklēt vārdu, es teikšu trigerēja, lai jūs pārjautātu, ko? Es teiktu, nu, tā kā jūs raustīja, jā?
4: Nekā, aiz astes.
5: Nu, vai aiz ūsām?
4: Aiz iekšējās ūsas.
5: Aiz iekšējās ūsas jūs kāds raustīja, jo viennozīmīgu atbilžu nebija. Ļoti daudz svārstījāties. Pirmais apgalvojums bija sekojoši, ka ziepju mazgāšanās, mazgājošās īpašības nosaka to ražošanā izmantotās smiltis. Nu, nebūs
4: nu,
5: tā.
4: Nu,
5: tie
4: mēli,
5: ir mēli tauki vai eļļi, tad tas arī attiecīgi parāda to, kā tā ziepju mazgāja.
4: Kādreiz jau ar smilti, jā. Nu, varbūt smilti, kāds sajaucam.
5: Nezinu, skaidras

0: grūti pateikt, kas tur ir iekšā. Kaut kur jau tās smilts ir, kaut, ar kaut ko jau tas dibens ir jānoberž tam katlam.
1: Tā ir, jā. Un ne tikai katlam.
0: Jā, ejam tālāk. Ejam tālāk pie otrā apgalvojuma. Siltuma vadīšanas procesā vēsa karote sakarst, ievietota karstas zupas šķīvī. Un pat tiešām tā ir. Šis ir siltuma vadīšanas process.
1: Jā, bet es domāju, koka karote. Es vienkārši tās neesmu mēģinājis. Es zinu, metāla karote un plasmas īsti vadīja palika karsta.
0: Bet vai koks ir baigais siltuma vadītājs?
1: Nu, nē. Nu? Nu, nē, laikam jau nav. Jā, jā. Nevada, ne, pagaidi. Nu, nevada, nē.
0: Nu, es nezinu,
1: metāls, vai tā metāla karote tur uzreiz skaidrs, un tāpēc gribējās jau pretzēt. Bet, protams, patiesība, jā. Dodamies tālāk, trešais. Kas mums ir tālāk?
0: Par kuņģi.
1: Par kuņģi. Nu, man šķiet, tā bija patiesība.
0: Kuņģi.
1: Ir patiesība.
0: Kuņģis rūc, kad es izsaldis, jo kuņģi esošā skābe burbuļo.
1: Ne?
0: Muļķības.
1: Meli?
0: Nu, protams.
1: Man burbuļo.
0: Gremošanas trakta muskuļi pārvieto gaisu un šķidrumu. Kāda skābe tev tur burbuļo?
1: Atkal uz vienu es iekrītu. Es
0: labi, tev vēl nāks arī rītdiena. Juris raksta, ka koks arī vada siltumu.
1: Redz.
0: Pabeidzam ar koka karotēm.
1: Ar to zupu ar koka karotu. Es
0: nu, jebkurā gadījumā...
1: Jūris raksta, vada.
0: Bet te jau nebija jautājums par to, kas ko vada. Bet siltuma vadīšanas process vai ir tas, ka vēsa karota sakarst, ievietojot karstas zupas šķīvī, pieņemot, nu, ka tā karota sakarst, tad tas ir
1: jā,
0: siltuma
1: tas,
0: vadīšanas
1: jā.
0: Process.
1: Bet tu gribi teikt, ka mans kuņģis burbuļo un tur man neburbuļo. Man viņš burbuļo.
0: Jā, ja es tā ieskatos, tad man tieši bija piefiksēts, ka to parasti dara gremošanas trakta muskuļi. Jā. Izņemot naurikam, kuņģi esošā skābe burbuļo.
1: Jā, izņemot man.
0: Bet nu es te nevarēju tādas izņēmumus. Tā, lozējam uzvarētāji.
1: Lozējam ārā.
0: Pareizā atbilde tātad bija MPM un...
1: Stop.
0: Čur. Balvas, un īsi un gaiši pie balvas tiek Ancē šajā rītā 2.5.9.5.8. Tik tieši vienkārši. Rīt arī spēlēsim šo pašu spēli un pie stemaps Easy spēles vēl kādu būs iespēja tikt.
1: Nu viens īs skaņdarbs, īs Māra, Vila, Balī un tad jau Anatolijas Kreipāns ar sportziņām un noslēpumu.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, ar sporta ziņā parādījos, ka kā studijā Rīgā Anatolijas Greipāts Valmiera glasvie komanda optībēt Latvijas basketbola līgas fināls sērijas 3. Spēlē savā laukumā 107-92 pārspēja basketbola klubu Ventspils un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Valmieras komandā Anīvanīvā teica Jones guva 27 punktus un ieguva 7 atlēkšās bombas, Samars Paiģi guva 19 punktus un ieguva 12 atlēkšās bombas, Endru Pačeram 16 punkti, bet 14 punktus guva Mārcis Vītols. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 21 punktu un 8 rezultatīvām piespēlēm bija Kamerons Šeltāns. Ar to sausējis Ārons guva 18 punktus, Ārons Keišs un Rolands Zaķis guva attiecīgi 13 un 12 punktus. VF Rīga šodien izšķirīgajā spēlē par bronzas godalgām pulksten 19.30 Olimpiskajā centrā tiksies ar Rīgas Zeļas Finance basketbolistiem. Tiešraidē kanālā TV4. Latvijas Tonibet futbola vislīgas 12. Kārtas pēdējā spēlē. RFS komanda vakar viesos ar 1-0 uzvarēja Daugavpils vienību. Un tagad līdera trīniekā pirmā ar 31 punktu ir RFS komanda, seko Riga futbola klubu ar 29 punktiem, bet Audas reitināja 25 punkti. Pirmajā sešniekā ar 15 punktiem ir Liepāja, pa 14 punktiem ir Supernova un Daugavpils komandā. Emils Vasermanis Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 7. Vietu šaušanā ar Lielker Libra pistoli 25 metru distancē. Sacensībās, kurās sportisti izpildīja 30 šāvienus pa mērķi ar melno aplivu un 30 šāvienus pa īslaicīgi redzamu mērķi, Vasermanis iekrāja 580 punktus. Par čempionu kļuva čehs Jindričs Dubovīs, kura rēķinā 589 punkti. Kris Nēlans ieņēma 28. Vietu Ungārijas daudzdienu velobraucienu 143,1 km garajā pirmajā posmā. Pirmais finišēja Beļģis Tims Merlīrs. Nēlans 2019. Gadā kļuva pašā velobraucienu uzvarētāju. Kārlis Šiviņš un Rihards Lomašs Lietuvos basketbola līgas spēlē guva attiecīgi 24 un 20 punktus, taču viņi pārstāvēja tā Klaipēdas Neptūnas komandas valokumā 90-93 piekāpās līdervienībai Kaunas Žalgiris. Šiviņš ieguva arī 4 atlaikšās bombas, bet Lomašs ieguva 4 atlaikšās bombas, veica 5 rezultatīvas piespējas un pārtvēra 3 piespējas. Neptūnas komandā 16 uzvarām turnīra tabulā pašreiz ieņem 3. Vietu. Pludmales volejbola duetī Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, kā arī Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš Ķīnā Challenge sērijas turnīra pirmajās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Bedrītis un Rinkevičs grupas pirmajā mačā 0-2 piekāpās Vācijas duetam, bet Bulgačs un Graudiņš arī ar 0-2 zaudēja duetam no Beļģijas. Sieviešu konkurencē kvalifikāciju neizdevās pārvarēt Erezijai Puškundzei un Loretai Cabulei. Spānijas riteņbraucējs Igors Rieta uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 203 km garajā 5. Posmā. Viņš par 2 sekundēm pārspēja Portugāli Afonso Evaliju, kurš arī kļuva par līderi kofērtējumā. Arieta atpaliek par nepilnām 3 minūtēm. Parīzes Saint-Germain futbolisti 5. Sezonu pēc kārtas kļuva par Francijas čempioniem. PSG viesos ar 2-0 pārspēja vicelīderi Lansas komandu, kura līdz ar to parīziešus vairs nevar apsteigt. Milāns Inter futbolisti, kuri jau nodrošinājuši Itālijas čempionu titulu, nekļuva arī par Itālijas kausa ieguvējiem. Finālā viņi ar 2-0 pārspēja Romas Lazio un Inter Itālijas kausa līdz ar to ieguva 10. Reizi. Valencija kā pēdējā vienība nodrošināja vietu Libero līgas fināla četrinieka turnīrā un labāko četrinieka šajā turnīrā iekļuva 1. Reizi kluba vēsturē. Ceturtdienas fināla sērijas izšķirīgajā 5. Spēlē Valencijas basketbolisti savā laukumā ar 81-64 pārspēja Atēnu Panathinaikos. Pusfinālā Valencijas komanda tiksies ar Madrides Real, bet otrajā pusfinālā spēlēs Pirējas Olimpiakos un Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas komanda Fenerbahče. Stanley Cup izcīņas pusfinālā sasniedza Colorado Avalanche komanda. Regulārā čempionāta uzvarētāji Avalanche hokejisti Rietumu konferences pusfināla 5. spēlē savā laukumā atspēlējās no 0-3, papildlaikā 4-3 pārspēja Minnesota Wild un sērijā līdz 4 panākumiem uzvarēja ar 4-1. Latvijas hokeja izlases pirmās pretinieces pasaules čempionātā mājiniece Šveices hokeja izlases sastāvā iekļauti 6 Nacionālās hokeja līgas spēlētāji no NHL klubiem. Komandas rindās ir iekļautais Sergi Romāns Josi un Janis Mozers, kā arī uzvucēji Nino Niederreiters, Timo Majers, Niko Hišīrs un Pius Zuters. Izlasi varētu papildināt arī uzbrucējs Filips Kurašovs no NHL kluba San Jose Sharks, kurš pagaidām pilnībā nav atguvies no savainojuma.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Jā, līdz pat 29. maijiem spēlēsim Anatolija hokeja noslēpumu kopā ar akveduktu, un akvedukts jau mums visiem labi pazīstams. Kā ūdens apgādes un apkuras tehnoloģija piegādātājs Latvijā jau darbojas vairāk nekā 30 gadus. Kompetence, pieredze, uzticamība un stabila kvalitātes standārti raksturo akvedukta sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām, nu, un, protams, arī ar privātpersonām. Tā kā, ja jums gadījumā ir realizējami projekti, tad ziniet, ka akvedukts nolikt tavās vienmēr ir mūsdienīgi ūdens un siltuma tehnoloģiju risinājumi. Bet kas interesanti, milzīga dāvana, 500 eiro vērta dāvanu karte Grundfos produkcijas iegādāja akvedukts veikalos tiks izlozēta 29. maijā starp visiem finālistiem. Un šodien mēs tiksim pie vēl kāda finālista, tik vien kā jāatbild uz to Anatolija noslēpumu. Nu, par ko tad šodien Anatolija runāsim?
1: Par hokeju.
3: Protams, runāsim, jā.
1: Latvijas izlase, protams, jau pirms arī otrā pasaules kara pastāvēja un gan pasaules čempionātos piedalījās, gan Eiropas čempionāta toreiz bija, gan arī olimpiskās spēlēs 36. gadā. Bet nu tad, zinām, iemesla dēļ bija pauze, un pēc neatkarības atjaunošanas, protams, Latvijas hokeja izlase atsāka piedalīties oficiālos turnīros, pret kuras valsts izlase Latvija aizvedīja pirmo oficiālo spēli pēc neatkarības atjaunošanas.
3: 27339933, skaties, es skaitīšu līdz 3, jo mums ir tādi klausītāji, kas iesūta pareizo atbildi ātrāk, nekā man liekas, nakts vidū varētu nosaukt bērnu dzimšanas gadus.
1: Pareizs varbūt, ka tik ātri arī
3: ir.
1: Nebūs, ir, jā. Nē, nu, nav jau teikts, ka pareizi.
3: Arī taisnība. Interesanti, man šobrīd ļoti interesanti, jo divas dažādas atbildes prevelē.
1: Jā.
3: Cik interesanti. Nu, puiši. Pagaidām tikai Džeki izskatās ir iesūtījuši, tāpēc tā saka par tiem puišiem.
1: Jā. Nu, tātad pēc neatkarības atjaunošanas.
3: Nu, labi, pēči ir pielicis.
1: Oficiālā spēle.
3: Pēči ir pielicis arī rezultāta. Varētu būt, ka tas rezultāts bija vienkārši tāds wow.
1: Varētu būt.
3: Jau, nu būs interesanti. 27339933, draugi, sūtiet savus variantus, lūkosim, kā jums veiksies, un pēc otrajām sporta ziņām 10.30 paziņosim pareizo atbildes variantu. Pareizo atbildi būtībā kādu tur vairs varianti, un vienu apbalvosim ar vietiņu finālā.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Elements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Kas notiek, kad burvju māksla sastopa akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
3: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
4: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
6: Armands – kārglas speciālists.
7: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
5: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
8: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
8: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
10: Elektroniskās mūzikas ikona Moby. 6. augustā. Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby. 6. augustā. Tartu.
11: Stabils ir kārtīgi uzbūvētas ēkas pamats, zemes pievilkšanās spēks un prieks algas dienā. Kas vēl ir stabils? Via sms.lv. Elastīgais aizdevums.
12: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Nu, mums rītiem pašiem liela diena, bet, zini, nedēļas nogale arī nāk ar dažādiem pasākumiem. Pa malu un maliņām tik izbraukāt un piedzīvot var, nu, es pat nezinu, kā, nu, piemēram, skrundais svētki šajā nedēļas nogalē un sākas jau piekdien
2: ar
1: dažādām
2: jau,
1: aktivitātēm. Un tad sestdien visu dienu karuseļi, atrakcijas un koncerti un kas tik tur vēl nebūs. Dzimšanas dienas balle un zini, kas vēl forši arī kinopedālis. Šo sestdienu ar kino nakti Valmierā jau gadiem notiek šāds pasākums.
2: Okay.
1: 16. un 17. maijā atkal šogad būs.
2: Kurā vietā?
1: Valmierā, kurš 2015. gada ik gada pulcē kino un aktīvās atpūtas un piedzīvojumu cienītājs no visas plašās Latvijas. Tā kā...
2: Es zinu jau, ka šajā nedēļas arī Rīgas centrā vērsies vaļā visādi kvartāli, lieli svētki būs.
1: Jā, Čiekuru kalna apkaimes svētki, ja nemaldos svētdien 17.
2: Ir...
1: 16. es braukšu uz Ikšķili tautas dejos meita,
2: super.
1: Piedalīsies koncertā. Nu tā kā...
2: Nu, ir milzuma lielā izvēle, ko tu šajā nedēļas nogalē darīt.
1: Tādā ziņā vasara sākas, jā? Tur mēs negaidām nekādu noteikus laikapstākļus vai meteoroloģisko temperatūru. Tur mēs esam gatavi lekt iekšā, un tad iedomājies tā vasara, kad ir pilnā briedā, jā? Tad ik uz soļa, tu vienkārši ver vaļā, kur gribi, un visur tevi aicina, un visur tev kaut ko piedāvā. Tu vai nav skaisti? Ir
2: ļoti skaisti, patīkami par to domāt.
1: Sirsniņa trīc gaidās.
2: Trīsās.
1: Bet, starp citu, draugi, mēs jums pēc brīža pastāstīsim par kādu notikumu, kas arī nemaz tālu nav. 24. maijā notiks tepat Uzvaras parkā Rīgā. Trādi Rīgā!
2: Aha, jā!
1: Un par to pastāstīs vairāk mums divas dāmas, kas ir apņēmušās šo festivālu. Sarīkota Ļena Ferstere un Elīna Aleks. Tā kā saglabājiet savu klātbūtni mūsu raidstacijā. Neatraujiet mūsu no sirds!
2: Ietraujot ausi no mūsu sirds.
1: Jā. Mums ar citu mūsu kolēģīti Juta Džezjieb šo Evija atsūtīja Jānim Šimkēvicam ziņu par to, ka viņa pieskata 5. B klasi pārbaudas darba laikā. Un pilnīgā klusumā skolēns pasaka, ka vienīgā normālā radiostācija ir radiosēkā, un tad viņa pamana, ka viņš īstenībā klausās austiņās un dzied līdzi arī. Tā kā sveiciens Matīsam, mūsu klausītājam. Protams, ka stingri noliekts to ir darīt stundu un pārbaudas darba laikā, bet arī mūsu pašai Evijai sveiciens. Un rīt tad ballējam, rīt tad visi ballējam, bet paši svētkiem noteikti paturpināsim.
2: Jā.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu, matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pildpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
2: Škoda.
3: Nesaprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
4: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem. Sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļai mākoņēns, pēcpusdienā un vakarā daudzviet Kurzemē iespējams īslaicīgs lietus, bet pūšot lēnam līdz mērenam dienvidvējam, gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 13, plus 18 grādiem. Rīgā arī gaidām visai saulaini dienu bez nokrišņiem un gaisa iesvils līdz plus 17 grādiem.
0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Vienu minūti pāri pulksten desmitiem ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā šorīt intervijā TV3 sacīja jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tā viņš atbildēja uz jautājumu, vai jaunā vienotība saredz jēgu sākt sarunas par sadarbību ar opozīcijā esošo apvienoto sarakstu, kas publiski paudis, ka sadarbotos ar jauno vienotību, bet neesošās premjeras vadībā. Jurēvits arī norādīja, ka ministru prezidentei pat labā nesot pamatā atkāpties, taču viņa var pieņemt šādu lēmumu. Un šī arī tā kļuvis zināms, ka pēc nepilns pusstundas, pulksten 10.30, Siliņa ir sasaukusi preses konferenci, kur solījusi nākt klajā ar paziņojumu. Arī esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, ka galvenā valdības problēma ir premjerministre Vika Siliņa. Progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvājo šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka piektdien gaidāmajās sarunās ar prezidentu progresīvie norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā saimā. Zaļo un zemnieku savienības pašreizējā politiskā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām atlikuši tikai nepilni 5 mēneši, tā intervijā TV3 šorīt sacīja ZZS saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns. Viņš uzsvēra, ka pašreizējai Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši saimā, un jaunu prioritāšu un darbu uzdevumu noteikšana varētu nākt visiem tikai par labu. Rokpelns arī atzina, ka ZZS noteiktos apstākļos būtu gatava arī uzņemties valdības vadīšanu. Šodien uz kārtējo plenārsēdī pulcējies parlaments. Opozīcija jau sākus vākt parakstus par premjerministres Evikas Siliņas demisiju, kuru ārkārtas sēdē varētu izskatīt pat šodien, tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām. Un Rinkēvičs šobrīd atrodas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja, Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību. Zelenskis vakar nāca klajā šādu paziņojumu uzrunā Bukarestas devītnieku samitā. Viņš uzsvēris, ka Ukrainas kompetences ir svarīgas, paskaidrojot, ka kara laikā tehnoloģijas strauji mainās un tikai praktiska pieredze var parādīt to, kur ir risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija rosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkotas pirmstermiņu vēlēšanas, tā paziņojusi premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likvid. Balsojums par parlamenta atlaišanu varētu notikt jau 20. maijā. Parlamenta vēlēšanas sākotnēji bija paredzēts sarīkot līdz rudenim. Likvid ierosinājums atlaist parlamentu izskanējis laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējami izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai par obligāto kara klausību ortodoksālajiem ebreju jauniešiem. Somijas prezidents Aleksandrs Stubs ieradies vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās arī Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības un rūpniecības uzņēmumi. Un vēl Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve dziedātāja Atvar ar dziesmu Ēnā. Viņai 9. Kārtas numurs un atgādināšu, ka Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks sestdien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikulē.

0: Sanda. Nauris. Trādrīti. Radio SVH.
1: Nu, mēs ar Nauri esam pamatīgi sapriecējušies un ļausim sapriecēties arī jums, klausītāji, jo mēs esam tādās notikuma gaidās un to uztaram pat par savu tādu kā festivālu. Paši līdzdarbosimies, to jūs varēsiet skatīties Radio SVH TV tiešraidē, kā mēs tur būsim un baudīsim Rīgu un pavasari. Trādi Rīga festivāls, varētu teikt, bērniem un ģimenēm jau pavisam 24. maijā, un par to vairāk atnākušas pastāstīt ir Ļena Ferstere un Elīna Aleksa, kas ir attiecīgi šī pasākuma organizators. Labrīt, dāmas!
2: Labrīt!
3: Labrīt!
1: Nu, kur tad tagad? Es saprotu, ka viss sponsor Kings ir iesaistījies, lai šo pasākumu veidotu. Nu, kur tad tagad vēl aptrūkās, ko darīt, ka izdomājāt visus savus brīvo laiku, visus savus resursus vēl gās tajā, lai ģimenes ar bērniem varētu fantastisku dienu pavadīt pat Rīgas sirdī? Kā tad tas ienāca vispār prātā?
2: Nu, redz, tā sākotnējā ideja dzima aptuveni 10 gadus. Mēs ilgākā ziloņa, bet dzemdējām savu ideju, jo ikdienā mēs nodarbojamies ar roku, mēs sniedzam dažādas pakalpojumus, kas ir pasākumi, dzīvā komunikācija klientiem, Rimis, Svedbank, Connexus, daudzi. Lieli uzņēmumi lielos pasākumos. Arī dziesmasvētka, lampa, tur Samersons pozitīvs un tā tālāk. Un tad mēs auklējām ideju, ko mēs varētu darīt, tomēr paši, jo, zini, ir tāda lieta, ka pēc sevis kaut ko gribas atstāt.
1: Mm-hmm.
2: Un 10 gados izauklējām kopā ar Elīnu šo ideju, bet Elīna varētu pateikt no savas puses to, ko, cik ilgi tās mocības bija, jo viņa nepiedalījās 10 gados, bet mocības radīt kaut ko savu, tas nav vienkārši.
4: Nu jā, kā Ļena arī teica, tad man liekas, ka pienāk dzīvē tas vecums, kurā mēs domājam par jēgu, un tad gribas kaut ko radīt tiešām tādu no sirds jēgpilnu, un tad mēs sanācām kopā, un par cik mums abām ir bērni, un mēs saprotam to, ka trūkst Latvijā mums saturs tieši ģimenēm ar bērniem, tad kaut kā dabiski arī nonācām līdz šim festivālam, kas ir pirmais pieredžu festivāls tieši ģimenēm ar bērniem.
1: Jā, tas ir, man skatoties pēc programmas šķita, ka tas nav vienkārši tāds, zin kā, muzikāls festivāls, kur vienkārši iztingeltangeloties, bet šis ir ar tādu pievienoto vērtību, jo tur gan darīt, gan radīt būs iespēja, nu tāds, kā, zin kā, gribas teikt, lampa ar sīčiem.
2: Tā bija pirmā asociācija mums pašiem, jo, bet redz lampā, jūs esat bijuši lampā noteikti, cilvēki runā, un tad ir jautājums, kas notiek pēc tam. Mēs gribējām to linku, kas notiek pēc tam, un tāpēc mēs nonācām pie tā formāta, ko mēs paši saprotam, tas ir unikāls formāts, pieredžu festivāls, jo tikai darot un aktīvi iesaistoties, tu vari kaut ko izdomāt priekš sevis, ko tu gribi darīt, kas tev patīk. Tikai tādā veidā pārbaudot, izmēģinot jaunas lietas, tu var nonākt pie tā, ar ko tu varbūt gribi nodarboties nākotnē, mums būs iespēja pielaikot profesijas. Vairāk kā 20 profesijas varēs pielaikot vienalga, vai tas būtu konditors, vai VR spēļu programmētājs, vai fotogrāfs, vai ugunsdzēsējs, policists un tā tālāk.
5: Es gribēju prasīt, kā tas izpaudīsies pielaiko profesiju, jo es arī ierunājot jūsu reklāmu, es arī vairākas reizes atkārtoju pielaiko profesiju, domāju, kādā ziņā.
2: Bet tas ir tas, mēs visi atceramies, cik grūti bija tie laiki starp 9. un 10. 9. 12. klasi izvēlēties. Ak, Dievs, ko es darīšu nākotnē? Un tas vecāku spiediens un neticība tev, ka nu tu vispār kaut ko dzīvē jēdzīgi izdarīs, vai ne? Un mēs gribējām ar vieglumu, ar tādu čilu, kas arī ir jūsu raidījumam, manuprāt, raksturīgs, vai ne?
1: Neliksimies,
2: ar vieglumu paskatīties uz to, ka tu var profesiju pielaikot. Protams, tur ir arī nopietnība, jo patiesībā ir pētījumi, kas liecina par to, ka cilvēks dzīves laikā pielaiko vai piemēra vai nomaina vismaz 3 profesijas. Un mēs, radot šo te klāstu ar vairāk kā 20 profesijām, izdarīsim to, ka tu vari pamēģināt. Varbūt tu gribi būt programmētājs, tu varēsi reāli uz vietas iesaistīties, darīt. Varbūt tu gribi fotogrāfs, varbūt tu gribi būt pults režisors vai varbūt skaņu operators. Visu šīs profesijas varēs pielaikot.
1: Vai cik skaisti?
5: Es uzreiz sautīgi iemestu vadīts jautāšu par vecumu
1: Pat cik?
5: Tātad, nu, bērni, kuriem varētu būt patiesi interesanti. Nu, es saprotu, maziem būs noteikti ļoti interesanti apskatīt, tur kā būtu konditoram, kā būtu ugunsdzēsiem. Mm-hmm. Bet, ja mēs runājam par bērniem, kam jau ir 12, 13 gadi?
4: Mēs gaidām pilnīgi visu vecumu bērnus, jo, ja godīgi, man liekas, ka tas viss būs arī aktuāli ne tikai bērniem, bet arī tev, Nauri.
5: Jo,
4: man liekas, ka arī ne tikai varēs pielaikot profesiju, bet varēs arī pielaikot sportu, kur mums būs iespēja izmēģināt bērniem volejbolu, futbolu, hokeju. Būs pat paukošanās un karsēja sports.
5: Labi, es jau...
4: Tā kā...
1: Karsēja sports.
4: Es tur redzu, Nauri.
1: Trāpīja samnītī.
5: Manā karsēja, jā.
1: Karsēja alkā. Un varēs arī tu uzreiz pie skatuves lielās arī realizēt. Tāpēc, ka arī uz, nu, izklaides programmu, teiksim tā, skatuves programma plašie no 12.30 līdz pat vēlam vakaram, kad 21.30 Fiņķis un Madonas zaļais kurs kāps uz skatuves, vai ne? Tur būs laime pilnīgi. Tutis Lapsa un Feneks, tāpat arī Elza Rozentāle un Emīlija Elpo kaut kā. Nu, plaša programma arī tādā ziņā, ka klausīties, atpūsties, izdancoties.
4: Mēs gribējām, lai tas ir tā, ka grib nākt gan tēti, gan mammas, gan bērni, gan vecmāmiņas, krustacāki, visi ir gaidīti. Tāpēc arī programma piemeklējām.
5: Jā, es skatos, ir viens, kas mazāk bērniem, vairāk mammām un tētiem ir kāda skaņdarba būs, tas ticamāk, kas
1: es tagad pat nedrot, bet es dzirdēju, ka būšot, kāpēc es uzreiz iedomājos, ka man ļoti patiks, būšot piknika zona.
2: Jā, tā jau ir tradicionāla tāda zona, kas saucas Rimī pikniks, ar ko mēs kopā sadarbojamies. Rimī ir mūsu klients, un ja jūs esat bijuši dziesmu svētkos vai jebkuros lielos notikumos, pat maratonā, kas būs šonadēļ, Rimī pikniks vienmēr gaida ikvienu, jo tu tur var vienkārši labi pavadīt laiku, bet nopelnīt arī gardumu, protams, kaut ko darot, jo vienmēr tas ir par pieredzēm. Bet papildinot to tēmu par, es atgriezīšos profesiju, jo, ja mēs runājam par bērniem, bērniem būs ļoti daudz iespējas, bet sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru mums būs iespēja uzzināt arī par profesijām pieaugušajiem. Varēs satikt speciālistus, ar kuriem aprunāties un uzzināt par tādu, ir tāda valsts platforma, saucās STARS, par pieaugušo izglītību. Un vienlaikus tu vari aizvest bērnu pamēģināt programmēšanu vai video filmēšanu un pats paskatīties, varbūt piemācīties kaut ko klāt, kas man šķiet ļoti vērtīgi un arī tiešām ar vieglumu, caur vieglumu iespējams tikt pie savas nākamās profesijas, nezinu, pēc 10 gadiem.
1: Jā, kāpēc?
2: Jā, esam atvērti.
1: Jā, tieši tā. Es iedomājos, ka mēs vēl arī noteikti būsim ar savu izbraukumu studiju, un mēs varētu piedāvāt, nu tā kā ārpus visa, ka kāds pienāk pie mūsu, un mēs arī ļaujam iejusties TV tiešraides vadītāji vai dalībnieku kādā, kas arī noteikti būtu interesanti sajūti.
2: Mēs varam to sarunāt tagad?
1: Varam sarunāt. No,
5: bet ar Sandu jūs
1: ar mani sarunāt, mierīgi.
5: Nekas nav, kā jo saka, kalts.
1: Man vis, nekas savukārt nav lielāks prieks, kā redzēt bērna acīs deksmi par to, ko viņš var saņemt šādu piedzīvojumu laikā kopā ar vecākiem, kopā ar vienaudžiem, un kad viņš atnāk tajā tiešraidē apsēžās, un tad viņš vēl tam varbūt atkārtojumā arhīvā atrod sevi televīzijā. Nu, tas prieks, ko var dāvāt bērniem, noteikti ir arī jums viens no vadmotīviem šo visu radot, vai ne?
4: Tieši tā, tas mūsu galvenais, tā teikt, sapnis, ko mēs ceram, ka piepildīsies, ka katrs bērns aizies mājās ar sajūtu, mamma, tēta, es šodien piedzīvoju, es šodien iemācījos kaut ko jaunu, un es vai šodien atradu jaunu hobiju. Tā kā, jā, mēs tiešām uz to ceram, un tas būtu liels kompliments mums,
1: nu,
4: ja tā
1: notiktu. Liels prieks par to, ko jūs darat, liels paldies jums par to, un forši, ka Trāda Rīga sasaucās ar Trāda Rīti, tāpēc mēs arī turpināsim par jums skandināt visas nākamās nedēļas laikā, un, protams, tiksimies jau 24. maijā, visi jau no 12. Uzvaras parkā.
5: Nu, ko, nu, lai uz atvadām, no jums uz atvadām, lai skan no Elpo, kas arī uzstāsies šajā burvīgajā notikumā, lai skan arī pipari uz mēles, vai ne? Pareiz?
1: Aiziet!
5: Aiziet! Paldies jums, dāmas! Tiekamies jau 24. maijā!

Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tūdišpīp Rimi veikalos līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 eiro.

0: tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
2: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
3: Gatavojies vasarai? Kopā ar JUSK ietaupi līdz 60% dārza mēbeļu komplektiem, krēsliem, galdiem, puķu podiem, gaismekļiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV!
4: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
5: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
6: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, pulksten 18.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīznieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Uzticams ir Šveices pulkstenis, Vācijā ražots auto un labākais draugs. Kas vēl ir uzticams? Via SMS.lv – elastīgais aizdevums.
8: Radio SVH ēterā. Sanda un Nauris.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Valmiera Glāsvija komanda optimēt Latvijas basketbolīgas finālsērijas 3. spēlē vakar savā laukumā 107-92 pārspēja basketbola kluba Ventspils un sērijā līdz 3 panākumiem izvirzījās vadībā ar 2-1. Valmieras komandā Anivanīva teica Jones guva 27 punktus un ieguva 7 atlaišās bumbas, Omars Paič guva 19 punktus un ieguva 12 atlaišās bumbas, Endru Pačeram 16 punktu, bet 14 punktus guva Mārcis Vītols. Ventspils komandā rezultatīvākais ar 21 punktu un 8 rezultatīvām piespēlēm bija Kamerons Šeltons. Artūrs Ausējs guva 19 punktus, bet Ārons Keš un Rolāns Zaķis guva attiecīgi 13 un 12 punktus. VF Rīga šodien izšķirīgajā 3. spēlē par bronzas medaļām pulksten 19.30 Rimi Olimpiskajā centrā tiksies ar Rīgas Zeļas Finance basketbolistiem. Tiešraidē kanālā TV4. Latvijas Tonibet futbola virslīgas 12. Kārtas pēdējā spēlē. RFS komanda vakar viesos ar 1-0 uzvarēja Daugavpils vienību. Līderi trīniekā pirmā ar 31 punktu. Ir RFS komanda, ar 29 punktiem seko Riga futbola klubu, bet Audai ir 25 punkti. Pirmajā sešniekā ar 15 punktiem ir Liepāja, pa 14 punktiem ir Supernova un Daugavpils komandā. Emils Vasermanis Osijekā Horvātijā Eiropas čempionātā ieņēma 7. vietu šaušanā ar lielkalibra pistoli 25 metru distancē. Sacensībās, kurās sportisti izpildīja 30 šāvienus pa mērķi ar melno apli un 30 šāvienus pa īslaicīgi redzamu mērķi, Vasermanis iekrāja 580 punktus. Par čempionu kļuva čeks Jendrišs Dubovīs, kura rēķinā 589 punkti. Kris Nēlans ieņēma 28. vietu Ungārijas daudzdienu velobraucienā 143,1 km garajā pirmajā posmā. Pirmais finišēja Beļģis Tims Merliers. Nēlans 2019. Gadā kļuva par šā velobraucienu uzvarētāju. Kārlis Šīliņš un Rihards Lovašs Lietuvas basketbola līgas spēlē guva attiecīgi 24 un 20 punktus, taču viņa pārstāvētā Klaipēdas Neptūnas savā laukumā 90-93 piekāpās līdervienībai Kaunas Žalgiris. Šīliņa reiķinā vēl arī 4 atlēkšās bumbas, Lomašam 4 atlēkšās bumbas, 5 rezultatīvas piespēles un 3 pārtvertas piespēles. Neptūnas komandā 16 uzvarām turnīra tabulā ieņem 3. vietu. Plugos volejbola dueti Ardis Bedrītis un Artūrs Rinkevičs, kā arī Olivers Bulgačs un Markus Graudiņš Ķīnā Challenge sērijas turnīra pirmajās spēlēs piedzīvoja zaudējumus. Bedrītis un Rinkevičs grupas pirmajā mačā ar 0-2 zaudēja Vācijas plugos volejbolistiem, bet Bulgačs un Graudiņš arī ar 0-2 atzina ar 3. numuru izliktā Beļģijas pārākumu. Sieviešu konkurencē kvalifikāciju neizdevās pārvarēt Reizijai Puškundzei un Loretai Cabulei. Spānijas ritenbraucējs Igors Rieta uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italia 203 km garajā 5. posmā. Viņš par 2 sekundēm pārspēja Portugāli Afonso Evaliju, kurš arī kļuva par velobrauciena līderi kopvērtējumā. Arieta no viņa atpaliek par nepilnām 3 minūtēm. Parīzes Saint-Germain futbolisti 5. gadu pēc kārtas kļuva par Francijas čempioniem. PSG viesos ar 2-0 pārspēja vicelīderi komandu Lens, kura līdz ar to vairs nevar apsteigt PSG turnīra tabulā. Savukārt Milāns Inter futbolisti, kuri jau ir nodrošinājuši sev Itālijas čempionu titulu, uzvarēja arī Itālijas kausa izcīņā. Finālā viņi ar 2-0 pārspēja Romas komandu Lazio. Inter Itālijas kausu ieguva 10. reizi. Valensijas basketbolisti nekā pēdējie nodrošināja vietu ULEP Eirolīgas fināla četrnieka turnīrā un labāko četrniekā šajā turnīrā Valensija iekļuva pirmo reizi kluba vēsturē. ceturtdaļfināla sērijas izšķirīgajā piektajā spēlē Valencija savā laukumā ar 81-64 pārspēja Atēnu Panathinaikos. Valencijas komanda pusfinālā tiksies ar Madrides Real, bet otrā pusfinālā spēlēs Pirējas Olimpiākos un Artūra Žagara pārstāvētā Stambulas komanda Fenerbahče. Stanley Cup izcīņas pusfinālā sasniedza Colorado Avalanche komanda. Regulārā turnīra uzvarētāji Avalanche hokejisti Rietumu konferences pusfināla piektajā spēlē savā laukumā spēlējās no 0 pret 3, papildlaikā 4 pret 3 pārspēja Minnesota Wild un sērijā līdz 4 panākumiem uzvarēja ar 4 pret 1. Latvijas hokeja izlases pirmās pretinieces pasaules čempionātā mainīcas Šveices hokeja izlases sastāvā iekļauti 6 Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Šveices izlase sastāvu turnīram paziņoja jau otrdien un no NHL klubiem tajā tika iekļauti aizsargi Romāns Josi un Janis Mozers, kā arī uzbrucēji Nino Niederreiters, Timo Majers, Niko Hišīrs un Pius Zuters. Izlase varētu vēl papildināt arī uzbrucējs Filips Kurašaus no San Jose Sharks, kurš nepagaidām vēl pilnībā nav atguvies no savainojuma.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Nu tā, Anatolija, mēs tagad esam tādā ļoti riskantā situācijā. Ļaudis grib zināt atbildi uz tavu noslēpumu, bet tajā pašā laikā premjere sasaukusi, tagad ir preses konferenci. Nu, vai tiešām nav cita laika, Anatolija, hokeja noslēpuma nu, bet, laikā? Nu,
1: varbūt noslēpumam vajag citu laiku.
3: Bet mēs bijām pirmie.
1: Jā, jā.
3: Nu, jebkurā gadījumā joks, nesākiet tagad satraukties. Tu atšķirēsim. Kas tur bija Anatolija noslēpumā un liksim vienu pareizās atbildes autoru finālā, lai jau tad, attiecīgi 29. maijā skatītos. Varbūt, ka tieši šīs dienas finālis tiks pie galvenās balvas dāvanukārtas 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādai akvedukts veikalos. Tātad, leģendāra spēle, nozīmīga spēle, pirmā spēle.
1: Jā, nu, izredz tikt finālā visiem būs vienāds. Jā, kā kuram paveiksies.
3: Jā.
1: Lai piedalītos pasaules čempionātā, toreiz nu, neatkarību atgūšajām valstīm, tad Latvija, Lietuva, Igaunija, nācās piedalīties arī sākumā kvalifikācijas turnīrā, lai tiktu nu, C grupā, toreiz tu tās grupas bija A, B, C sadalītas, nu tagad tu divīzijās ir sadalīts citādāk sauc. Un 1992. gada 7. novembrī Latvijas izlase aizvadīja pirmo oficiālo spēli pēc neatkarības atjaunošanas. Pretinieca bija Lietuva. Skaidrs, ka mēs uzvarējām. 13 pret 2 bija rezultāts.
3: Nereāls rezultāts.
1: Kāpēc nereāls?
3: Es vienkārši, man šķiet ārpēc.
1: Tā laika Latvijas izlases pret Lietuvu, tas jau diezgan maz, 13 pret 2.
3: Pīpēdami.
1: Nu, negluži, bet bez īpašas piepūles.
3: Oi, dieniņās, nu. Nu, piedodiet, braļukas, piedodiet par šito, droši vien tāpēc vēl no tiem laikiem ņirgājas par mums un savs par zirga galvām, nespēja piedot.
1: Domāju, ka nē.
3: Ir piedevuši, jā?
1: Es domāju, ka tas, ja tas būtu noticis basketbolā, būtu cita runa.
3: Nu jā, šito te viņi ir sapratuši, kurš te mājās ir saimnieks.
1: Nu, hokejā viņi nekad nav bijuši. Nekad uz mums nav skatījušies tā, to nedaudz nav.
4: Zina teikt, tad to līdz kreipāts.
3: Labi, tad lozēsim uzvarētāju, ka šodien kļūst par finālistu. Tu esi gatavs?
1: Kam tad?
3: Piekdienai. Es aizgāju jau rīt.
1: Stop, piekdienas būs rīt.
3: Taisnība. Tu negatavojies, tad pat neiesildies, ja?
1: Nē.
3: Nu, oj, malacis. Māris iekļūst finālā. Māris atbildēja pareizi un iekļūst finālā. 29128, tā sākas Māra tāluriņa numurs. Priecājumies, sveikti finālistu rindās. Labi, Anatolija, rītdiena mums svētki. Gaidīšu tevi mūsu uniformā.
1: Jā, es jau paņēmu.
3: Jā. Pārējie domās, pa ko viņi runā? Nu, pa ko runā, to viņi runā.
1: Redzēsiet, par ko mēs runājam.
3: Jā, paldies, Anatolija. Uz rīti.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Bet mums jau patiesībā Radio ZH arī šodien svētki, jo mūsu kolēģe Anna Dabra svin dzimšanas dienu. Sirsnīgi sveicu mums, draudzenīti, kolēģīti, draulēģi, kā mēs mēdzam teikt. Un lai skan viņas vien no mīļākajām dziesmām. Daudz laimes, Anniņ, lai tev mūžīgs dzinējs!

ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt.

0: No desmitiem burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Piekam

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
4: Par aktuālo Eiropā Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
5: Es esmu sveicināti ceturtdienas rītā ar Cofu šeit Radio SVH, jā, es jau gandrīz pateicu Radio SVH LV, kur es visbiežāk mēdzu uzturēties, un man līdzās Ivars Ījaps. Labrīt, Ivar!
6: Jā, sveicārti!
5: Sveiks, jāparunā ir par valdību, jo tieši šobrīd norisinās Eviks Siliņas preses konferences. Kā tur ir ar to valdību? Tā ir kritus vai nav kritus? Kāds ir tavs komentārs?
6: Es neesmu sekojis līdz tai preses, viņi man liekas saimā runā šobrīd, bet nu, es gribētu cerēt, ka tie daudz, kas tur pēdējās dienās ir tā sakašķējušies, tomēr drušķiņi ir spējīgi arī padomāt par kaut kādiem valsts izaicinājumiem, jo nu, ir skaidrs, ka šis nav tas mirklis, kad vajadzētu patiešām nu, publiski kašķi demonstrēt tikai tādēļ, ka viens tur ir uz otru apvainojies. Kopumā raugoties, nu, gribētos cerēt, ka rītā valsts prezidents savāks kaut kādu nu, daudz maz atbildīgu cilvēku kompāniju, kas varētu novadīt valsti līdz nākamā vēlēšanām. Nu, tas ir, kā saka, 5 mēneši palikuši, nav jau daudz vairs.
5: Un cik bīstama nu, šāda politiskā nestabilitāte šobrīd ir tādā plašākā Eiropas kontekstā? Ko tas mums nozīmē?
6: Nu, nevajadzētu to dramatizēt tajā nozīmē, ka nekas briesmīgs, protams, no tā nenotiek, jo Eiropā mainās tās valdības visu laiku. Nu, piemēram, nākam trešdien Evikai Siliņai ir plānot uzrunu Eiropas parlamentā. Nu, to liek tikai atcelt un pateikt, ka, nu, kā saka, nebūs visrīdāk. Bet, ja domā par izaicinājumiem, tad tāds nav mazums. Mums ir piedošana tās pašas visas aizsardzības lietas. Mēs pēc divām nedēļām esam dronu samitu Rīgā saplānojuši. Tad ir jautājumi par nākamo daudzgadu. Tad vienkārši vajadzētu kaut kādus, nu, kā saka, drustiņu vismaz uz kaut kādu mirkli nolikt pie malas tos vietējos lokālos kašķis. Un nonāk līdz kaut kādai normāli profesionāli cilvēku valdībai, kas novada to līdz vēlēšanām, jo mums tādēļ šobrīd nav vajadzīgi kaut kādi ilgstoši ņemšanās pa krīzi un tā tālāk. Tā ir, nu, kā saka, tautas lietas vienkārši negaida.
5: Mm-hmm. Tad sausais atlikums no tās mūsu sarunas ir vienkārši nekašķējamies un turpinām strādāt un turpinām darīt lietas, kas ir
6: jā. Apzināmies situācijas nopietnību, ja mēs paskatāmies, kas notiek pasaulē ekonomika, visur arī pēdējā laikā iet uz lielu inflāciju, zemu izaugsmi, kā mēs nofinansēsim tos pašus savus aizsardzības izdevumus, kā mēs nofinansēsim savus skolas veselību un tā. Tie ir jautājumi, kas šobrīd, man liekas, ir daudz prioritārāk par to, kurš kuram patīk vai kurš kuram nepatīk. Tur jau ir drausmīgi personiski tas bijis pēdējās dienas, vai ne?
5: Mm-hmm. Nu, ir lielākas lietas, par kurām ir jādomā. Par tām arī domāsim un tiekamies atkal pēc nedēļas šeit rādījies. Atā.
4: Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.

0: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
1: Lidl veikalos XXL dienas no 14. Māja. Čedara sirs XXL 500 gramu 5,69. Siera uzkodas XXL dažādi veidi. 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL, ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
2: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Attention, please.
8: Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV.
9: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas filman.
10: SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
11: Valstī bārdaks, bet ir, ja kaut kur ir kārtība, tad tas ir rādījos, ka
12: kādā krāsā mums tie jaunie aizskari, klausies.
11: Oh my god, kā katla dibeni. Nē, bet klausies, bet vismaz tas forši ir tas, ka mums ir tā sava kārtība jau nu, zināma.
12: Forši, ka mums ir vadība.
11: Mums ir vadība, mums ir kārtība zināma. Mēs beigsim, tu sāksi. Un tas mums ir, tālāk mums arī nemaz nevajag. Kas tev šodien paredzēts, jo vakardien tev tur visu visādi viesi bija?
12: Vakardien? Jā, nu, laikam jau muļķīgi par vakardienu priecāties, bet nu, bija trīs fantastiskas sarunas. Viss bija vakar, bija forši. Šodien arī, šodien nāks, mums būs par digitalizāciju parunāsim pēc pulksten diviem. Visādi jauna mūzika man ir.
11: Jā.
13: Jau ceturtdienā?
12: Jau ceturtdienā.
11: Tad citu rītdien mums jubileja, rītdien no agra rīti jau mums nāks arī visādi viesi, un arī tavā laikā noteikti būs tā kā rīt daudzīsimies un ballēsimies.
12: Rīt tas arī nākšu ātrāk uz darbu.
13: Tavā laikā sākās tieši arī oficiālā ballīte, starp citu, vai tu zini?
12: Vai tad tā no desmitos?
13: Nē, pārcēla.
12: Pārcēla,
11: tu domā,
12: lai es nebūtu klāt.
11: Tu domā, ka mēs mazliet nesolidarizējamies ar valstī esošo bardaku. Ja premjera sāk savu preses konferenci vēlāk.
12: Pusstundu vēlāk.
11: Ko tad mēs baļuku desmitos?
12: Taisnība, jā, es
11: sāksim
12: piekrītu.
11: Divos.
12: Es piekrītu. Par valstī svarīgākajām aktualitātēm Ines Vaikula noteikti
11: 11. Jā, tas skaidrs, tas skaidrs. Viņas
12: tur smalki seko līdzi,
11: mēs jau tikai
12: svētku drānās.
11: Jā.
12: Tas
11: jā.
12: Vienas skaista oranža krakli ir sagatavota, ko mums
13: ar Latvijas karoga simbolu.
11: Tā kā, draugi, mēs ar jums klausītāji arī. Jūs esat mums tik dārgi un mīļi, tiksimies arī. Jā. Mēģināsim tagad atlikušo dienu kaut kā bez jums.
13: Labi. Ela Langlija. Labi.
11: Tas izklausījās nožēlīgi, žēlīgi.
13: Jā, labi.
11: Labi, Ela, kā?
13: Tagad gan Ela Langlija par to, ka kāds izvēlējās tekstus un jā, starp citu, superīgs skaists.
12: Man nepatīk.
13: Man palīdz tāds melancholisks skaidrs. Atā!

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains, brīžiem uzspīdēs saule pēcpusdienā un vakarā. Daudzviet Kurzemē īslaicīgi līs un pūšot lēnam līdz mērenam dienvidvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 13-18 grādiem. Rīgā gaidām visai saulaina diena bez nokrišņiem, gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu.

0: Divas minūtes pāri pulksten 11:00 ar ziņām studijā Inese Vaikula. Labrīt un negaidīti un pat skandalozi notikumi šajā rītā norisinās Latvijas politikā, konkrēti valdībā. Šodien preses konferenci sasaukusi premjerministre Evika Siliņa. Tā bija sasaukta pulksten 10:30, taču sākās ar gandrīz 20 minūšu nokavēšanos. Un šajā paziņojumā premjerministre informējusi, ka atkāpjas no amata un turpinājumā viņas teiktais.
1: Partijas un koalīcijas mainās, bet Latvija paliek. Mums cilvēki paliek šeit. Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Un turklāt viņa arī atstādinājusi Zaļo un Zemnieku savienības ministru, zemkopības ministru, un tātad kļuvis zinām šajā rītā, ka procesuālo darbību veikšanai šodien uz laiku aizturēt zemkopības ministrs un Zaļo un Zemnieku savienības vadītājs Armands Krauze, kā arī bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, šobrīd valsts kancelēs vadītājs Raivis Kronbergs. Tā Latvijas televīzijai ir apstiprinājusi prokuratūra. Un Siliņa šajā rītā ir atstādinājusi ministru Krauzi. Nevaru tolerēt nekādu aizdomu ēnu pārvaldības locekļiem. Tā šodien preses konferencē sacīja Siliņa. Un atgādināšu, ka šodien valdība ir kritusi, jo Siliņa paziņojusi par demisiju. Turpinām ziņas. Šodien uz kārtējo plenārsēdi ir pulcējies parlaments un šajā rītā deputāta mandāts atjaunots bijušajam aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Savukārt valsts prezidents rīt partijas gaidos sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Rinkeviči pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents ierakstīja, ka Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Ārvalstīs Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, norādot, ka Ukrainai ir praktiska pieredze šādās darbībās. Izraels vadošā koalīcija ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkots pirmstermiņu vēlēšanas. Tā paziņojusi premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud, un balsojums par parlamenta atlaišanu varētu notikt jau 20. maijā, un parlamenta vēlēšanas sākotnēji bija paredzētas sarīkot tuvāk rudenim. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējis laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējami izjukšanu, pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai īpaši par obligāto karaklausību ebreju jauniešiem. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs šodien uz rītu uzturēsies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, kā arī atbalstu Ukrainai. Un ziņās vēl noslēgumā Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve. Dziedātāja atver ar dziesmu ēnā un viņai šodien 9. kārtas numurs, bet lielais fināls – sestdien. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Tikai mieru ir klāt, ir pienācis tavs labākais laiks. Savas dienas labāko daļu pavadi kopā ar Aleksu Vilciņu un Radio SVH.

0: rīta miegs palaidis vaļā. Pusdienas jau pavisam drīz. Neviens vēl nav pagubis nokaitināt. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Esiet sveicināti. Ceturtdienā maijā numur 14 ir 9 minūtes pār 11. Tavs labākais laiks ir pienācis. Dienā, kad pasaulē, vairāk pat Latvijā, noteikti visas iespējamās lietas vienlaicīgi. Bet visvairāk mēs gaidām Eirovīziju vakarā, protams. Turam īkšķus par atvaru vakarā. Visi tiksimies pie televīzijas ekrāniem, bet es ticu, ka daudzi arī tagad notikumu virpulī dienas sākumā topas pie kāda televīzijas ekrāna. Par visām Latvijas aktualitātēm nākamais ziņizlaidums 12.00 loģiski. Šeit rādījos vai kā? Līdz 3 pēcpusdienā es ar jums kopā. 27339933 varam sazināties WhatsAppā pilnīgi droši. Arī šodien būs ciemiņi šeit Radio SVH studijā. Ciemos pie manis pēc pulksten vieniem. Mēs runāsim ar ežu saimnieku. Ko tas nozīmē? Vai runa ir par īstiem ežiem? Par to vēlāk es tev pastāstīšu pēc pulksten diviem. Savukārt kārtējais digitalizācijas veiksmes stāsts. Mūsu rubrikā sadarbībā, partnerībā, draudzībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru pēc pulksten diviem. Ar kādu uzņēmēju tiksimies, kurš padalīsies ar savu digitalizācijas veiksmes stāstu šeit Radio SVH. Pavisam drīz klausīsimies. Lady Gaga un Shape of a Woman. Būs arī Šipsī, kurš vakar bija ciemos šeit Radio SVH ar savu singlu Nacionaun but a verb. Tagad 11 pāri 11 ievēlamies vēlēšanos, protams, un no Radio SVH disku skapja velkam ārā Donna Summer un I Feel Love. Esiet sveicināti ceturtdienā. Let's go back to the stage.

0: Noun but a verb. Vakar Jānis Šupkevičs šeit sēdēja krēslā un visus mūs aicināja uz savu 12. jūlija koncertu Neikenkalna dabas koncertzālē. Tur mēs visi zaļumos varēsim tikties vienā skaistā jūlija svētdienā. Ieliec kalendārā! Noteikti. Lady Gaga, Shape of a Woman no The Devil Wears Prada otrās daļas jau pavisam drīz.
1: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
2: Pareizs laiks 11 un 19 minūtes.
3: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam. InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: derīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zāles pļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņu dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23,500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.

East and Girls. Visiem pāri pus-12 šajā ceturtdienā, 14. maijā. Un laiks tavs labākais. Vakar mēs aizvadījām pēdējo sliktā laika dienu, starp citu, vismaz pēc laikapstākļu prognozēm. Tā izskatās. Šodien noteikti visas Elfas, Elvitas, Aivitas un Krišāņus neaizmirstiet apsveikt vārda svētkos Krišāniem Grabovskim sveicieni. Un visādiem citādiem Krišāņiem arī. Ja tev kāds sveiciens nododams kādam sev tuvam cilvēkam, jeb kādiem svētkos vai kāda satiksmes aktualitāte aizķērusies, 27339933 varam sazināties WhatsAppā. Ja slinkums rakstīt, pieņemam arī balss ziņas. Tad arī tavu balstiņu, ne tikai manējo, varam izdzirdēt šeit rādījos vai kā viņos. Brita mūziķa Arlo Parks turpinājumā ar

0: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
1: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
2: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs. Svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja. Tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari. 15. un 16. maijā. Martha Graham. Tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
6: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.
9: Heisburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
10: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! Šīs nedēļas rīta šovā trādi rīti optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no optikas Filman.
11: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otrdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
12: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
11: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

pievienoties Harijam Stailsam viņa koncertūrē. Kā iesildošā māksliniece Robin ar Ever Again ir 46 minūtes pār 11. Grupa ar Kayla ar Doctor turpinājumā, pēc tam arī mūzika no Sudden Lights. Šeit radio SVH.

0: veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krēma XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
6: Meklējam uzmanību. Ja atrodi atgriezto mārketinga un komunikācijas festivālā Marketing Shake 21. maijā, Sporta 2 kvartālā. Sāc meklēšanu. Marketing Shake LV. Atlīdzība garantēta.
7: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
8: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
7: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
9: Te grupas sadenlaids. Lai tev burvīgi darba diena, un fonā tai, protams, Radio SVH un tavs labākais laiks ar Aleksi Vilci.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains, brīžiem paspīd saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē gaidāms īslaicīgs lietus. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidpuses vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem. Rīgā gaidāma visai saulaina diena, bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Viena minūte pāri pulksten 12. ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa šorīt paziņojusi par atkāpšanos no amata. Viņas sasauktā preses konference sākās ar gandrīz 20 minūšu novēlošanos. Garā uzrunā premjerministri atzina, ka šī nav bijusi parasta koalīcija. Mierīgos laikos viņai nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskus spēkus, lai nodrošinātu valstī stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarības un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni. Un turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien jau atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļās un Zemnieku savienības un saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākajiem lēmumiem pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šajā rītā aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāri tagadējo valsts kancelēs vadītāju Raivi Kronbergu. Viņi ir aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku. Šodien krimināla procesā veiktas procesuālās darbības, tostarp kratīšanas vairāku personu dzīvesvietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīvesvietā un darba vietā. Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai piesaistītas korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas. Un valsts kontrole vakar bija plānojusi iepazīstināt ar Latvijas valsts meža pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātiem, taču zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ to neizdarīja. Bija plānots, ka valsts kontroles rīkotajā preses konferencē piedalīsies arī ģenerālprokurors Armīns Meisters. Šī lieta varētu būt saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalstu lietu. Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, komentējot informāciju par zemkopības ministra Armanda Krauzes aizturēšanu, šorīt atzinis, ka pēc aizvadītās nedēļas politiskajām intrigām esot jāfokusējas uz darbu. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš šobrīd atrodas ārpus Latvijas ar padomnieku starpniecību, informējis, ka ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar saimes frakciju pārstāvjiem tikšot lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelēs, vadītāja Raivi Kronbergu prezidents paudis, ka uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam. Un tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpusies visa valdība, vienlaikus esošajiem ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Saim šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu un Sprūdam atgriežoties parlamentā, saimes deputāta mandātu zaudējusi Salma Teodora Levrenze. Un saim šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvas, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu nodošanu turpmākai izvērtēšanai saimes komisijās, pret to iebilda jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits. Tādējādi jautājums iekļauts nākamā saimes sēdes darba kārtībā. Vēl īsi par starptautiskajiem notikumiem. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aiz slēgtām durvīm, un saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju Xi Trumpam sacīs, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās. Ja tas tiks pienācīgi risināts, divpusējās attiecības būs kopumā stabilas, pretējā gadījumā starp abām valstīm būs sadursmes un konflikti. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Korēņie, korēņie, korēņie. februārs, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Goreņas sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dambja 3A PTA LV.
3: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksu Vilciņu Radio SVH līdz 3. pēcpusdienā.
4: Paldies Inesai Vaikulē par jaunākajām ziņām. 12. Tās izskanēja, savukārt vienos Agnes Vasarman.

sākumā. Pie manis būs ciemiņš. Pie manis būs ciemiņš no ežiem. Zināt, kas ir eži? Jā? Rolands Melbārds, ežu vadītājs, būs šeit. Mēs runāsim par salacas. Par salacas supu braucienu. To vairāk ieskicēsim pēc pulksten vieniem. Savukārt pēc pulksten diviem kāds uzņēmējs būs ciemos šeit, Radio SVK studijā. Digitalizācijas veiksmes stāsti kopā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru izskanēs arī šodien, protams. Šajā stundā vēl uz optiku filmen piezvanīsim. Daudz mums ko darīt. Mums arī šodien Hesburger konkurss. Protams, es neesmu aizmirsis. Līdz 3. pēcpusdienā kāds no jums varēs tikt pie 50 eiro dāvankartes no Hesburgera šajā ceturtdienā. Un tad vēl rītdien, vēl pēdējo svētku reizi. Mūsu dzimšanas dienas burgeru meklēsim rītdien. Šodien es vēl izstāstīšu. Droši vien, ka kaut ko ar patīkamu laiku ārā sadomāsim. Pavisam drīz! The Naked and Famous Young Blood šeit rādīja SVH. Būs arī grupa Carnival Youth kopā ar Eviju Weberi. Labākā doma pasaulē! Tā sauks arī grupas Carnival Youth jauno

0: jūs rītdien, 15. maijā, prezentēs savu jauno studijas albumu, starp citu, pirmo oriģinālu mūzikas albumu 7 gadu laikā. Carnival Youth. Evija Vēber, šī ir labākā doma pasaulē. Un tā sauks arī grupas jauno albumu. Tajā es domāju, es prognozēju, ka apvienosies gan jau dzirdētās dziesmas. Ar Evija Vēber arī ar Fiņķi Puķes, ar Julianu Mīnas. Es domāju, ka tur vēl citi viesmākslinieki arī parādīsies šajā albumā. Bet to mēs sapratīsim rīt. Sveicienu grupai Carnival Youth. Rītdien kopīgi svētki. Mums dzimšanas diena, karnevāļiem albumu dzimšanas diena un svinēsim visi rītdien. 18 minūtes pāri 12. The Naked and Famous ar Young Blood turpinājumā būs arī Biper Willow un Kissburn. Šis ir tavs labākais laiks.
1: Radio SVH.

0: Dobeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa. Armands, kārglas speciālists.
2: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
2: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā. Līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
3: Spilgtais somu fenomens Kārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārija. 28. oktobrī Palladium.

Ai Parvula. Alternatīvā roka trio no Monreālas, Kanādā. Skanēs turpinājumā bāzes vieta Kanādā, bet tur dažādi mākslinieki apvienojušies. Vokāls no Francijas, ģitāra no Čīles, bungas no Itālijas. Visi aizbraukuši uz Kanādu un nodibinājuši šo grupu. Paklausāmies kompozīciju Kiss Burn. Šeit radies vai kātos labākais laiks. Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Līdz trījiem pēc pusdienām.

0: Beka je muzika, muzića Beka. I onaka singles Ride Lonesome. Pirmais singles kopš 2024. gada, aprīļa pašās beigās, Beks šo laidu klajā kopā ar paziņojumu par pārsteiguma tūri, kurā viņš grasās doties. Šis ir Beks ar Ride Lonesome. Tavā labākajā laikā 30, no jau gadrīz 4 minūtes. Pār 12. Labu apetīti pusdienotājiem.
1: Tavs labākais laiks. Radio SVH.
0: Šeit Glass Animals ar Heat Waves. Karstuma viļņu sezona mums tik tiešām tuvojas.

0: producents, arī dziesmu autors un basists arī galu galā. Stevens Lee Brunners. Jeb Thundercats ar I Wish I Didn't Waste Your Time. Ja šeit rādīja SVH viņos precīzi 20 minūtes līdz pulksteni vieniem ir atlikušas vienos pasaules un galvenokārt Latvijas aktualitātes šodien. Jaunākajā ziņā Agnese Vasermane mūs ar tām iepazīstinās. Un pēc 12. Pie manis ciemos būs arī viesis. Parunāsimies par Salaca submaratonu. Aktīvā turisma centra Eži vadītājs Rolands Melbārds būs šeit, Radio SVH studijā, Slokas ielā. Rolandu es iztaujāšu par to, kas tad 30. Maijā notiks Salacā. Kas tad tur notiks? Pavisam drīz Dominiks Faiks ar White Keys un tad zvanām augšā uz Optiku filmu.
1: Tas labākais laiks. Radio SVH.
2: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. Jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
3: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.
5: Kurši!
6: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. Un 6. Jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
7: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. Maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvi. Dzīvesveidam, bet iecienītajiem ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens? Nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
11: Kas notiek, kad burju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. Maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.
1: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
6: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: 14 minūtes pirms vieniem dienām. Tāpēc vieniem uzreiz pēc ziņām pie manis būs ciemiņi pār salacas submaratonu. Airaisimies 30. maijā. Pa kurien, uz kurieni, kāpēc? To visu izrunāsim ar maniem viesiem pēc ziņām pūkstam vienos. Bet tagad. Tagad laiks telefons sarunai ar optiku Filmanu. Vasara tuvojas, saule spīd acīs, ko ar to visu darīt? Vasarā saule kļūst ar vien spilgtāka, un tad uzreiz parādās arī viens praktisks jautājums. Kā redzi un komfortu tiem, kuri ikdienā nesā brilles? Par to šodien sarunāšos ar Evu Kalnrozi, Filman Kalnciem ielas filiāles vadītāju. Sveika, Eva!
1: Sveiki!
0: Kā tad ir?
1: Nu, ļoti bieži tas sākas pavisam vienkārši. Cilvēks iziet ārā saulē un saprot, ka redzēt ir nērti. Acis grib samiekt, novērsties no gaismas, meklēt ēnu. Un tad kādā brīdī atnāk pie mums un saka, kaut kas man te nestrādā, bet es īsti nesaprotu, ko man vajag. Un patiesībā tas ir pilnīgi normāli, jo risinājumi ir vairāki. Vienkārši jāatrod tas, kas vislabāk dar konkrētajai ikdienai. Piemēram, viens variants ir kontaktlēts kopā ar saules brillēm. Tas ir ļoti ērti, ja plāno aktīvu atpūtu pludmalē pie ūdens, sportojot, ļoti bieži klienti saka, es nekad neesmu mēģinājis kontaktlēts. Nevar iedomāties, ka lieku sev ko acī, bet pēc apmācības, ko vada mūsu optometristi, viņi saprot, tas nemaz nav tik sarežģīti un vasarā tas dod lielu brīvību.
0: Bet ja cilvēkam neko negribas mācīties, bišķi nāk slinkumiņš un gribas kaut kādu vienkāršāku risinājumu?
1: Un tad mans ieteikums būtu optiskās saules brilles. Tas ir tas variants uzliet un aizmirst par visu pārējo. Piemēram, cilvēki bieži saka, brauc uz jūru visu dienu ārā un vienkārši gribas komfortu. Šis ir tieši tas risinājums. Un vēl viena lieta. Cilvēki bieži domā, ka tās būs tikai tumšas un teiksim vienādas, bet patiesībā tās var uztaisīt ļoti individuāli.
0: Tas nozīmē arī stilīgas, ja? Viņas var diezgan piemērot attiecīgajai gaumei, kā es saprotu.
1: Jā, un pat ļoti var izvēlēties klasiskos toņus, kas ir pēlēks, brūns, zaiži, bet var arī ko košāk, tur rozā, zeltanu vai pat ar spoguļu efektu. Un tas uzreiz maina stilu. Tad šajā gadījumā būs nepieciešams līdzi nesās caurspīdīgas brilles, jo ietelpo ar saules brillēm. Vairs nebūs tik ērti, citreiz tās ir par tumšu iekštelpām.
0: Un cilvēkiem, kuri negrib divas brilles nesāt apkārt, vai ir kāds risinājums, kur viss vienā ir salikts?
1: Jā, tās ir transition brilļu lēts, tas ir ļoti ērts ikdienas risinājums. Iekštelpās tās ir caurspīdīgas, un izējot ārā tās ietonēs, un atgriežoties atpakaļ iekštelpās, atkal kļūst gaišs. Un tas viss notiek automātiski. Ļoti bieži klients saka, es pat nepamanu, ka tās strādā, bet jūtos daudz komfortablāk. Un tas ir galvenais. Un vēl iespējams izvēlēties pat 8 dažādas krāsas, tāpēc tās var pieskaņot gan ietvaram, gan savam stilam.
0: Mm-hmm. Mēs daudz dzirdam, ka jārūpējas par savām acīm, protams, bet ir taču jārūpējas arī par savām brillēm. Un nu, par to pašu pludmalu domāju, jo tur tomēr smiltis ir, ūdens. Kā pareizi parūpēties par brillēm, lai tās nesabojātu?
1: Jā, nu, diemžēl tas ir brīdis, kad brilles visbiežāk tiek sabojātas, jo uz lēcām ir smiltis, un ja tās uzreiz slauka, tās darbojas kā smilšu papīrs. Cilvēks pats nemanot tas, kā pēlēt. Pareizais variants, vispirms noskolējam ar ūdeni un tikai tad tīram. Un vēl viena lieta, ko cilvēki bieži neaizdomājas, ir peldēt ar saules brillēm. Īpaši sāls ūdenī arī nav laba ideja. Sāls var bojāt brīļu lētas pārklājumus, un ar laiku tās var kļūst matētas un zaudēt dzidrumu. Un visdrošākais, protams, ir atnest pie mums uz filmām. Mēs bez maksas notīrīsim ultraskanas vanniņā, iztīram arī grūti aizsniedzams vietas ieruglējam un brilles kalpo ilgāk.
0: Nu, tā tad izklausās, ka vasarā acīm un arī pašām brillēm vajag tādu savu vasaras darbības plānu.
1: Nu, tieši tā, kad risinājums ir piemērots tavai ikdienā, tu par to pat nedomā. Vienkārši jūties labi, redzi skaidri un vari baudīt vasaru.
0: Un tad baudām vasaru, to es Eva novēlu arī tev, Filman Kalnciem ielas filiāles vadītāja Eva Kalnroze bija sarunā ar mani. Eva, foršu dienu!
1: Jā, jums arī, paldies!
2: Tavs labākais laiks ar Aleksi Vilciņu.

0: ir viņa, kas dzied. Lean On. 7 minūtes pirms vieniem. Radio SPH.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
5: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi, sājies, mēs paši visu izdarīsim. Pietiek mocīties, uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un ja

0: Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
2: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
3: Tas labākais laiks.

0: protams, ir The Killers ar Mr. Brightside. Es pieņemu, ka dažkārt gadās tādas klusās ziņu dienas. Bet šodien laikam tāda nav.
1: Nav šī.
0: Visam paspēja tik izsakot līdzi. Labi, ka mums ir mūsu ziņu dienas. Agnēs Vasarman šajā gadījumā. Tas visas dienas garumā arī seko notikumiem līdzi.
1: Sekosim līdzi.
0: Laiks jaunākajām ziņām ar tām studijā Agnes Vasermanē un pēc tam parunāsim par supošanu, lai mazāk satrauktos pēc ziņu izlaiduma.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē gaidāmas īslaicīgas lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra šodien plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
2: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un ko.

0: minūte pār pulksten vieniem dienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane esiet sveicināti. Ministru prezidente Eviga Siliņa šodien paziņoja par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā premjera atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mierīgos laikos. Viņai nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti, un Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Mēlni. Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien vēl atstādinājuši zemkopības ministru Armānu Krauzi no ZZS un saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra amata pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Kļuvis arī zināms, ka tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdāmā šorīt ir aizturējis zemkopības ministru Armānu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelējas vadītāju Rāvi Kronbergu. Šorīt veiktas skratīšanas vairāk personu dzīves vietā un darba vietā, tostarp arī Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Kļuvis zināms, ka zemkopības ministrs jau atbrīvots, tā aģentūrē Leta pavēstīja acu liecinieki. Krauzes telefons joprojām ir izslēgts, vai atbrīvots arī Kronbergs, tātad nav zināms. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas, ar padomnieku starpniecību ir informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju un rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lemts par iespējamu ātru valdības izveidošanu. Tad ministra kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas visa valdība. Vienlaikus esošajam ministra kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā šodien paziņoja Ukrainas prezidents Volodymyrs Zelenskis. Pēc viņa teiktā, pagājušajā naktī Krievija uz Ukrainu raidīja vairāk nekā 670 bezpilota lidaparātus. Trešdien dienas laikā Krievija raidīja apmēram 800 dronus. Tās noteikti nav to cilvēku darbības, kur uzskata, ka karš tojas beigām, tā uzsvēra Zelenskis. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Jermakam piemēroja pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tiks izvirzīta apsūdzība naudas atmaskāšanā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bijis krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi. Un Madonna, Shakira un grupa BTS būs pasaules kausa izcīņas futbolā fināla puslaika šova galvenās zvaigznes, tā atklāja turnīra rīkotāji. Šā gada pasaules kausa fināla turnīrs no 11. jūnija līdz 19. jūlijam norisināsies ASV, Kanādā un Meksikā. Fināla mačs gaidāms 19. jūlijā MetLife stadionā New Jersey'ā ASV. Super Bowl stila puslaika šovu vadīs Coldplay mūziķis Chris Martins, un tas būs pirmais šovs pasaules kausa izcīņas fināla turnīru vēsturē. Šādas ziņas ar tām ētera Agnese Vasermani.
2: Ir pienācis tavs labākais laiks. Pavadi to kopā ar Aleksu Vilciņu, Radio SVH līdz 3:00 PM.
3: Paldies Inesei. Ne, paldies Agnesei. Inese, paldies par iepriekšējām ziņām. Tagad paldies Agnesei Vasermanei par Latvijas un pasaules aktualitātēm, kuru šodien, tik tiešām šodien ceturtdienā 14. maijā netrūkst gan. Pavisam drīz par submaratonu, Salaca submaratonu, Sub King Marathon Salaca 100 pilnajā nosaukumā. Parunāsim šeit Radio SVH Viļņos. Pirms tam ieskicēšu muzikāli, kas mūs gaida šajā stundā. teatrāla duets Royal Otis un Mary, Mary, Mary Me. Tāpat skanēs arī medību lauki un miera pīpe. Bet tagad no SVH diskus kāpja 6 minūtēs. Pār vieniem dienā šie Talking Heads ar Road to Nowhere. Let's go back to the stage. Ladies and gentlemen.

0: Tas labākais laiks. Labākais laiks. Ar Aleksu Vilciņu.
1: Ir gaisā. Jau otrajā stundā esam iekāpuši, bet tagad pareizāk būtu teikt, droši vien, ka ieairējušies. Runāsim mēs par Salacas submaratonu. Pie manas studijā ir Ancis Dobelis. No tūdaļ pateikšu visu garo pilno nosaukumu. No subpiedzīvojuma organizācijas Subfit LV. Sveiks, Ancis.
2: Sveiki.
1: Tāpat arī Ilze Ozoliņa, profesionāla supotāja. Tā es varētu teikt.
3: Varbūt, bet negluži.
1: ir tādi profesionāli supotāji. Tas varbūt ir mans pirmais jautājums, jo tā supošana lielai daļai auditorijas noteikti saistās ar tādu sestdienas atpūtu Daugavā palaiskoties ar bezalkoholisko dzērienu.
2: Jā, ir ļoti daudz amatieri, kam tā ir tāda sportiskie aizraušanās un gari turismu braucieni, amatieru sacensības, bet pasaulē ir arī profesionāli sportisti, kas ar to pelna naudu. Un, starp citu, Latvijā arī ir medaļas pasaules čempionātā, ja nemaldos, viena bronzas medaļa ir kādu laiciņu atpakaļ un arī sestā vieta sprinta distancē. Tā kā tur ir dažādas distances, tāpat kā ar laivām, tā arī supiem, jā, ir profesionāli.
1: Pirms runājam par konkrēto pasākumu, konkrētajām sacensībām, tad tur arī, es pieņemu, tās disciplīnas ir dažādas tajās oficiālajās sacensībās, un kurš tālāk aizsupos, kurš ātrāk aizsupos?
2: Jā, tāpat kā skriešanā, tāpat kā airēšanā, bet, klasiski ir sprints, tad ir tāda tehniskā distance, kas ir vidēji gara, un tad ir maratoni.
1: Ilze, vai tu atceries savu pirmo reizi uz supa, un kā tas viss ir pārvērties un aizgājis līdz tam, ka šobrīd tu esi šeit kā supošanas vēstnesis savā ziņā?
3: Jā, es ļoti labi atceros savu pirmo reizi. Man nešķiet noteikti, ka es kaut ko tādu varētu darīt pēc pāris gadiem, bet
1: bet tā bija tāda, tāda atpūtas reize.
3: Tā bija tāda pamēģināšanas reize. Man draudzene vienkārši teica, hei, klausies, tāda lieta, es jau biju skatījusies, ir tāda supi, un vispār, jā, man pirms tam ļoti patika braukt ar laivām, bet laivas man vienmēr likās, kā lai es viņas labprāt brauktu pati, nevis organizētos braucienos, un tad kur es to laivu likšu, es dzīvoju dzīvoklī,
1: jā, piekabi,
3: un jā, viss ar to saistītais, un tad un draudziens saka, hei, klausies, mums te ir tāda piepūšamies supi. Saka, kas? Piepūšamies supi? Aizbraucam pamēģināt uz mazu tādu dīķītu, varētu teikt, ezeriņu. Un tad es sapratu, ka reāli tu vari to supu ielikt savas mašīnas mazās vai lielākas bagažniekā, tu viņu var glabāt skapī. Un man vienkārši pavērās pilnīgi citu piedzīvojumu pasauli.
1: Samīlējies tajā supā.
3: Jā, reāli samīlējos. Un patiesībā pēc tam tūlīt es arī pēc šī pirmā mēģinājuma, kas gan bija diezgan rebelīgs, nopirku supu pie Anša. Un tā mēs arī iepazināmies patiesībā. Un jā, tas jau kādus, laikam 10. gadu ir neatņemams mans tā kā dzīves sastāvdaļa.
1: Un trešo gadu, savukārt, var nonākt arī supa airēšanas maratonā. Ancis noteikti var tādu pamatīgāku intro šim pasākumam uztaisīt. Kas notiks 30. maijā un kāpēc Salacā?
2: Kāpēc Salacā notiks supa maratons, kā jau tu teici, simtiem cilvēku dosies no Burtnieka ezera pa Salacas supi līdz Baltijas jūrai. Salāts ir viennozīmīgi ne tikai Latvijas skaistākā upe, bet viena no skaistākajām arī, manuprāt, visā Eiropā vai Ziemeļ-Eiropā. Un kas ir ļoti interesanti, nedaudz ieķerot arī Burtnieka ezeru, līdz pat jūrai tie ir apaļi 100 kilometri.
1: Tāpēc tie Salāts 100.
2: Tas ir tas episkais, tad dabūt to trīscipru skaitli. Un upe ir ar ļoti mainīgām un ļoti skaistām, ļoti dažādām ainavām. Un mēs esam pieraduši varbūt noairēt ar laivu tur 10-20 kilometrus, bet tad mēs redzam ļoti maz no tās upes. Bet ja tu izdari vienā dienā tos 100 kilometrus, tad jā, tā upe paver pilnīgi citu to skatu un to jā, horizontu un daudz skaistāk un foršāk.
1: Vai šis ir pasākums tādiem jau amatieru supotājiem, kas šo to jau māk, vai tur var arī galīgi zaļie braucēji piedalīties?
2: Manuprāt, tas pats galvenais ir, lai tu esi ikdienā un dzīvē aktīvs. Vai tu skrien, vai tu brauc ar riteni, vai tu ej aktīvos tādos, bišķi grūtākos pārgājienos, lai tu izkusti.
1: No dīvāna nevajadzētu.
2: Jā, nu, tad vajadzētu pirms tam pagatavoties. Bet, ja tu izsēdēsi daudz dīvāna šogad, pirmo gadu ir 44 km distance. To gan pa upi var noairēt faktiski, nu, gandrīz jebkurš, kam ar veselību viss ir normāli. Un to var darīt, turpat var mācīties airēt. Jo upē ir viens, nu, Salacas upē un arī citās upēs ir viens slepenais palīgs. Tā ir straume, kas mums palīdz tikt uz priekšu.
1: Tad tiek jāpiestūrē.
2: Jā, tiem, kuri grib pamēģināt, bet jūtās varbūt, ka nav vēl droši par tiem 100, tie var mēģināt tos 44. Bet iepriekšējos gados ir vairāk ērētāji bijuši, kas arī mani pārsteidza, kam tā bija, piemēram, otrā reize uz subdēļa. Un es domāju, nu, diez vai viņi, vai es viņus finišā satikšu. Un satiku. Un tieši tos, kuri nāca ar to apņēmību, kad viņi to grib, tos arī finišā mēs satikām. Un ja nemaldos, pirmā gadā pat vairāk 80% dalībnieku sasniedz finišu, un tas ir ļoti labs rādītājs.
1: Vai nu, supošana mums paliks, un jau ir tādā tauta sporta statusā? Nu, piemēram, man saistās ar, piemēram, padel, kur it kā tu var izmēģināt, tas ir sports, kuru var izmēģināt jebkurš un nebūt galīgs lūzeris uzreiz. Un supošanā jau ir līdzīgi, vai ne? Nu, viņš ir diezgan pieejams sports cilvēkiem.
2: Nu, Ilze jau labi pastāstīt, yeah, kāpēc viņš ir pieejams, yeah, jo tu, ja tu dzīvo dzīvoklī vai tev nav svarīgi, lai tev būtu māja, garāža, tu vari airēt. Un jā, nu, tā kā subs ir, manuprāt, joprojām tikai savā tā kā tajās augšanas sākuma stadijā, un tās sacensības pasaulē paliek tādas amatieru sacensības, paliek arvien vairāk, arvien interesantāks, un ir veidojās tāda vesela pat pasākuma niša, kā šie te garie maratoni, kas ir 100 km vai 80 vai nedaudz pāri pa 100, bet ļoti daudziem tās pat nav arī Salacas īstenībā, mēs te runājam par sacensībām. Manuprāt, vairuma mērētāji tās nav sacensības, kas tur piedalās. Kādam tā ir meditācija ar sevi, jo tu vari tos visu dienu, tās 11 stundas pavadīt klusumā ar sevi, vairējot viens pats, kādam tā ir būšana kopā ar dabu, un ļoti daudziem tā ir savu limitu un spēju pārbaudīšana. Un kāpēc tas ir labi to izdarīt pavasarī un Salacas maratonā? Tāpēc, ka tur tu to var izdarīt ļoti kontrolētā vidē. Tev nav jāuztraucās, kas ar tevi notiks, ja tu nevarēsi tālāk aizairēt. Par to organizātoru parūpēsies un sniegs tev atbalstu. Tev nav jāuztraucās, kas, ja tev salūzīs dēlis vai kur pa ceļam dabūt dzeramu ūdeni, jo ik pa 20 km būs atbalsta punkti, ēdināšanas punkti. Tā ka tur par visu ir parūpēts, un arī par drošību. Tu to var izdarīt maksimāli droši un pārbaudīt savas spējas ļoti skaistā vidē, un gan Skaņo kalnu, gan Sarkanajām klintīm. Jā.
1: Šo pasākumu jūs organizējat kopā ar aktīvā turismu centru Eži. Es jau te raidlaika sākumā Rolandu skandināju, Eži vadītāju Rolandu Melbārdi. Viņš ir palicis Salacas krastos un iekārtot tos punktus, kurus
2: jā, nu, šobrīd tiek pļauta zāle, liktas bojas, karogi, zīmes, cik vēl kilometru līdz finišam. Un tad mēs vakar sazvanījāmies, un Rols teica, ka varēs nākamnedēļ atbraukt uz Rīgu, ka tie darbi būs padarīti, jo tas ir ietilpīgi. Jā, tā kā
1: Un šīs sacensības, sāksim par pasākumu, lai neizklausās, ka tur kāds baigi sīvi cīkstētos. Arī starptautisks pasākums, vai ne, 30. maijā, es saprotu, ka tur brauc arī no ārpus Latvijas supotāji.
2: Jā, nu, pirmā gadā bija varbūt tās 10 tie ārvalstu ārētāji, un šobrīd jau ir tā, ka ir vairāk kā no 10 valstīm. Ja pagājušajā gadā bija viens vīrietis atbrauc no Lielbritānijas, tad aiznesot to vēstu par šo pasākumu, kā viņam viņš ir paticis, tad šogad jau gandrīz 20 airētāji no Lielbritānijas būs.
1: Ilze, tu plāno visus 100 airēt?
3: Es plānoju visus 100, jā, nu es jau vairs mazāk nedrīkst.
1: Kā tā jūrā iebraukšana notiek beigās? Vai tu
2: tiešām? Tā ir brīvprātīgi.
3: Tā ir brīvprātīgi, jā, var
1: drīkst
3: braukt.
1: Drīkst vispār?
3: Tā. Drīkst, jā. Sākumā liekas, ka nedrīkst, bet drīkst.
1: Tā ir brīvprātīgi. Tas nozīmē, ka tā, ka iemaucat jūrā, tā kā tas par sevi.
3: Jā, tad jau kāds par sevi.
2: Nu, finiši ir tā, ka redz to jūru pie bākas un tādā drošā vidē. Pie, tā kā pirms pašu ietekas jūrā Salacas.
1: Noslēgumā droši vien jāuzjautā jums, kā tad nonākt šajā maratonā. Vai pirms tam kaut kur ir jāpiesakās, vai ja cilvēkam pašam nav savs sups, kāda ir tā organizatoriskā daļa?
2: Nu, īstenībā ļoti vienkārši var Google ierakstīt Salaca 100 vai arī www.salaca100maraton.lv un tur mājaslapā ir gan atbildes uz jautājumiem, gan nolikums, cikos, kas un arī pieteikšanās forma. Tā kā jāpieceļās no divām, jāatver laptops, jāizpilda anketa, jāpiesakās un tad visa informācija ir e-pastā.
1: Supa no Anša varēs dabūt?
2: Var iznomāt supas no mums, bet... Ir tik daudz šobrīd cilvēkiem Latvijā pašiem savi supi, varbūt tev draugam ir sups un viņš neērēs.
1: Viņi arī aktīvās atpūtas veikalos, šķiet, ka nu jau ir pieejami.
2: Jā, ir ļoti plašs piedāvājums, tā kā, un nomas arī ir gandrīz tā kā katrā pilsētā, pie katra ezera, pie katras supas, un tad supi ir pieejami. Arī pie mums, jā.
1: Teikšu paldies, Ants Dobelis un Ilze Ozoliņa bija ciemos radio SVH. Lai izdodās, tu pats Ants arī tos simts?
2: Visticamāk, ka jā, nu iepriekšējos divus gadus es noērēju, tā kā tad ir plāns.
1: Jā, droši.
3: Es gribētu vairāk tā kā teikt tieši iedrošināt cilvēkus, kuri vēl domā, kāpēc. Jā, kā jau Ants teica, varbūt, bet tu teici, ka nesaukt tās par sacensībām, bet par foršu pasākumu. Tas, kas tur ir forši, supotāji vispār, nu vispār jau cilvēki, kas iet dabā un dara, bet to, ko es ievērošos 10 gados supošanas sabiedrībā, tur visi ir nenormāli pozitīvi cilvēki. Un kas vēl forši distancē, jūs reāli varat iegūt jaunus draugus. Man tā bija, un es pat zinu stāstu, kur izveidojās, man liekas, viens pāris.
2: Divi cilvēki.
3: Jā, piespoju viens otram.
2: Divi cilvēki iepazinās pirmā maratonā, vienkārši uz distancē, ārējot blakus, un šobrīd dzīvo kopā un ir izveidojuši ģimeni.
3: Tā kā vientuļie kungi un vientuļās dāmas.
1: Var uztvert šo kā iepazīšanās pasākumu.
3: Nu tas tā.
1: Jo komūna izklausās ļoti, ļoti jauka un kad
3: ļoti
1: forši, kopā.
3: Tiešām ir pozitīvi atbalstoši cilvēki, no organizatoriem atbalstoši, bet arī paši supotāji ļoti atbalstoši distancē. Tā kā, ka jūs jeb domājat, ka tas varētu būt grūti vai jūs varētu neizturēt, nu tur vienmēr jūs atradīsiet kādu, kas jums uzmundrinās un palīdzēs tikt līdz tam nosprostiem mērķim. Tā kā brauciet, ir reāli forši.
1: Nu, reku tieši klausītājs raksta, o, man dar! Es domāju, pa to iepazīšanās daļu. Meklējiet Salaca 100 un brauciet iepazīties uz ūdens. Paldies, Ilze, paldies, Ansi. Lai forša diena.
2: Paldies.

0: Pāvils Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 tūkstošu personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maksimā.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Ko viņi darīs?
5: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
5: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
4: Arī par dzīvokli?
5: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklēj mūsu mājas lapā bilmi.lv.
6: Metalūži tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūži tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
6: Metalūži.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele LV.
2: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV Bite.
3: Ieklik šī vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
4: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes – Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 34 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Alex Lorenz ar Fever Dream. Ceturtdienās mēs vīdas, klimata un ilgtspējas jautājumos dzīvojam Radio SVH. 8. vakarā mainās visas papardes, 6. var šo raidījumu skatīties arī Radio SVH TV, bet tagad laiks klimata ziņām.
1: No laikapstākļiem līdz zaļiem ieradumiem. Radio SVH ēterā klimata ziņas.
2: Ēterā Agnese Vasermane. Eiropas reģionu komiteja mudina Eiropas komisiju uzskatīt trokšņa piesārņojumu par būtisku sabiedrības veselības un vides problēmu, kas negatīvi ietekmē arī produktivitāti un Eiropas Savienības konkurētspēju. Atzinumā teikts, ka komisijai būtu jāapsver vides trokšņa direktīvas pārskatīšana. Eiropas Savienības līmenī ieviešot vērienīgas trokšņa samazināšanas prasības un saskaņojot trokšņa iedarbības robežu vērtības ar Pasaules veselības organizācijas ieteiktajām. Priekšlikumu mērķis ir sasniegt mērķi līdz 2030. Gadam par 30% samazināt to cilvēku skaitu, kurus hroniski traucē transporta radītais troksnis. Polijas prezidents Karols Navrockis ir lūdzis senātu sarīkot referendumu par Eiropas Savienības klimata politiku. Paziņojumā teikts, ka poļiem jābūt tiesībām tiešā veidā paust savu viedokli par Eiropas zaļā kursa sakām. Navrocka skatījumā Eiropas Savienības klimata politika ir novedusi pie enerģijas cenu pieauguma, ekonomikas konkurētspējas samazināšanās un lauksaimnieciskās ražošanas krituma. Referenduma rezultāts būs saistošs gan tikai tad, ja tajā piedalīsies vairāk nekā puse balsstiesīgo vēlētāju. Šis slieksnis netika sasniegts Polijas pēdējā referendumā, kas notika vienlaikus ar parlamenta vēlēšanām 2023. Gada oktobrī. Un Latvijā no maija makšķerniekiem atkal ir atļauts doties makšķerēt no laivām. Tāpēc vides dienests atgādina, ka pavasarī joprojām ir spēkā vairāk ierobežojumi. Tie attiecas gan uz atsevišķām zivju sugām, gan makšķerēšanas rīkiem un konkrētām ūdens tilpēm visā Latvijā. Kopš šī gada makšķerniekiem ir noteikts pienākums reģistrēt un ziņot tīmekļa vietnē makšķerēšanas karte LV datus par Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes ūdeņos iegūtiem atsevišķiem zīvju sugu lomiem – zutis, mence, lasis, rēģa, brētliņa un zelta plekste.
1: Vairāk nekā prognoze – klimata ziņas. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par rubrikas klimata ziņas saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
4: Tas labākais laiks. Radio SVH.

0: of the Day. Dziesmu, ko atskaņo starp citu arī mūsu pavisam lielie kolēģi BBC Radio 1. Šo panākumu Martu varam apsveikt katru dienu. Šī Marta ar Villain of the Day 43 minūtēs pār vieniem. Un es zinu, ka jūs ilgojaties pēc Hesburger konkursa, ko jau klausītāji jautā, vai Hesburgeru nokavēju. Nē, nokavēju gan. Mēs esam bišķiņ pavilkuši vēlāk šodien to Hesburger konkursu, bet viss notiek loģiski arī šodien. Kādam būs iespēja tikt pie 50 eiro dāvanu kartes no restorāna Hesburger. Ja? Kurš gan negrib uz Hesīti doties un iztērēt tur 50 eiro, kas iegūti konkursa kārtībā. Un tā vai jaunā sezonas favorīte – rubīja šokolādes ledus latte Hesburgerā. Iegriežam vasarā ar sezonas jaunumiem. Hesburger restorānos tagad pieejams jaunums – rubīja šokolādes ledus latte. Maiks espresso, krēmīgs piens un rubīja šokolāde ar augļu garšas noti. Niansēts un atsvaidzinošs dzēriens maziem svētku brīžiem. Nogaršo jau šodien, tikai 2.60. Bauda visos Hesburger restorānos. Un, jā, pie Latvijas varēsi tikt, doties ar savu dāvanu karti, bet tas, kas jādara tagad uz 27339933, jāraksta rakstiskā formātā burgeru receptes, kā jau visu nedēļu, un šodien mēs meklējam labāko burgeru recepti brīdim, kad esi sakārsis saulē. Kāds burgers jāēd tad, kāda recepta būtu šim saulē sakarsušajam burgeram. 27339933, laižam vaļā konkursu. Nākamā stundas viducītī arī noskaidrosim, kurš tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburgera. Burgers, kad esi sakārsis saulē, gaidu receptes. WhatsAppā Lady Gaga un Doči ar Runway jau pavisam drīz.
1: Radio SVH. Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 €. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
0: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otradienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
2: Mani sauc Andrs Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
3: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Hesburger restorāno šomēnes kalsētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kalsētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
6: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
7: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies. No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
8: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Mellenes 400 gramu 3,99. Ķidāts cālis 1 kilograms 2,89. Sviests 170 gramu 89 centi. Lido ir vērtīgi.
10: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
11: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
12: Studijā.

0: Burger konkurs.
1: Joprojām ir gaisā. Kad esi sakārsi saulē, ar kādu burgeru to varētu atrisināt? Jūsu burgeru receptes gaidu WhatsAppā 2733993. Diezgan daudz jau ir sanākušas, bet krājam vēl līdz nākamās stundas viducīm. Un tad jau viens no jums tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburgera. Pēc 9 minūtēm jaunākās Latvijas un pasaules, vairāk jau Latvijas aktualitātes jaunākajā ziņa izlaidumā. Agnes Vasermana ar to būs studijā un pēc tam tiksimies mēs ar uzņēmumu Sijā Urberg vadītāju Armīnu un pārunāsim viņu digitalizācijas veiksmes stāstu. Tādu pašu nosaukuma rubrikā, kas mums top sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru. Tagad šis.
2: Radio SVH. No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes sildināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Māja vinila grīda ar apakšklāju tikai 10,99 eiro kvadrātmetrā. Kurši!
7: Knīpām un knauķiem 55!
8: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
9: Mums patīk svētkus svinēt!
7: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
10: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes biļeču paradīzē!
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.

0: think about you all the time.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā daļai mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz viet Kurzemē gaidāmas izlaicīgas lietus. Pūš lēns līdz mērens dienvidu vējš un gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulēna diena.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Minūte pār pulksten diviem dienās ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ministru prezidente Evika Siliņa šodien paziņojas par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā viņa atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mierīgos laikos, viņai nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto NBS pulkvedi Raivu Mēlni. Uzreiz pēc paziņojuma par atkāpšanos Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien vēl atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tad ēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt arī aizturējis gan nu jau bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veikt skratīšanas to starp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā un likumsargi izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Komentējot Siliņas lēmumu viņu atstādināt no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeras rīcība sot gļēva un apgrūtināšot turpmāko sadarbību. Krauze arī noliedzis, ka būtu ticis aizturēts. Tas tātad ir pretrunā ar prokuratūras oficiāli sniegto informāciju, ka gan Krauze, gan bijušais zemkopības ministrijas valsts sekretārs, valsts kancelējas vadītājs Raivis Kronbergs, tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros, ir tikuši aizturēti uz procesuālo darbību veikšanas laiku. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš atrodas ārpus Latvijas ar padomnieku starpniecību, ir informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju un rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Turpinām ziņas kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kīvā šodien nogalināti vismaz 4 cilvēki vēsta varas iestādes. Triecienā benzīntankam cietuši 39 cilvēki, viņu vidū arī mazulis. Postīmi ir arī citvieta Ukrainā. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Zelenska bijušajam kancelējas vadītājam Andrijam Ģermakam piemērojas pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Ģermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmaskāšanā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilga apmēram 2 stundas aizslēgtām durvīm. Latvijā Latvenergo TEC 2 teritorijā tieši šobrīd notiek vietēja līmeņa praktiskas civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas mācības. Tas notiek TEC 2 teritorijā Granītielā 31 atsonē Salaspils novadā. Tur iespējama operatīvā transporta kustība un varbūt redzami dūmi TEC 2 teritorijā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: ALV.
1: Ir izpētīts, ka kopā ar Aleksu Vilciņu darba diena paskrien par precīzi 15 minūtēm ātrāk. Netici? Klausies Radio SVH līdz 3 pēcpusdienā. Ladies and gentlemen, and now, Radio SVH.
2: Paldies Agnesē Vasermanai par jaunākajām ziņām 6 minūtes pāri 2 pēcpusdienā. Esam dažu minūšu attālumā no digitalizācijas veiksmes stāsta. Tā ceturtdienās pierasts pēc diviem, arī šajā 14. maijā. Līdz 3. pēcpusdienā tos labākais laiks es Aleks Vilciņš kopā ar tevi. Un šeit no SVH disku skāpja Aerosmith un

0: dziesmu Pink. Precīzi 10 minūtes pāri diviem pēcpusdienā, un mēs ķeramies pie šīs ceturtdienas digitalizācijas veiksmes stāsta.
1: Lielā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
0: Lūk, un pie manis šajā ceturtdienā viesos ir Armīns Urbergs, kas ir SIA Urberg, īpašnieks, vadītājs un CPO. Tas, Armīn, ir īsts vai tāds mākslinieciski radīts amats? Chief Print Officer. Sveiks.
3: Jā, sveiks. Tas ir, tas nav īsts, tas ir mūsu radīts, jā.
0: bet labi izklausās, labi izklausās. Un tas arī savā mērā atklāja, ar ko tavs uzņēmums nodarbojas. Vai tu vari sākumā mums to ieskicēt?
3: Jā, es noteikti varu. Cilvēki, kas mani pazīs, nepazīs mani balsi, jo es pēc divām nedēļām slimošanas esmu pazaudējis balsi šodien. Pirmo reizi rādio, jā, bet nu, jānāk bija, vai ne? Tā kā jā, es varbūt īsi iepazīstināšu cilvēkus, kas nezin, kas ir mūsu uzņēmums. Un tātad uzņēmums Urberg ir drukas ražošanas aģentūra. Mēs nodrošinām zīmolu vizuālo materializāciju jebkurā mērogā un formā, sākot no zīmoļa vai vizītkartes, beidzot ar stadionu vai biroja ēku. Tikai ar vienu būtisku piebildi. Mēs sniedzam savu pakalpojumu citiem uzņēmumiem, ja biznesa valodā runājot, strādājam B2B.
0: Mm-hmm. Kas mēs nevaram savai lapenai pasūtīt baneri.
3: Nē, pilnīgi noteikti. Yeah. Nē. Uh-huh. Jā. Un mēs strādājam ar lieliem uzņēmumiem, un tāpēc mūsu sauklis ir drukas risinājums spēcīgiem zīmoliem. Un iedomājieties situāciju, jūs esat jaudīgs uzņēmums, kurš attīstās, jums ir daudz darbinieku, birojas, tirzniecības vietas, filiāles, noliktavu, aģenti kaut kur pasaulē, jābrauc uz izstādēm, jums ir ļoti daudz vajadzību, ko darīt ar savu zīmolu fiziskajā vidē, sākot ar izstāžu, telpu, ēku, vides noformēšanu, ar darbinieku apģērbu, merču, informatīviem materiāliem par savu uzņēmumu pakalpojumiem, un beidzot ar dāvanām klientiem, darbiniekiem, darbinieku bērniem, svētkos un ikdienā. Un ja jūs esat atbildīgi pret savu zīmolu, tad jums rūp, kā visi šie zīmoli nesēji izskatās, cik tie ir kvalitatīvi, kā tie funkcionē un cik tie maksā. Un ja jūs mēģinat saprast, iedziļināties katrā produktā, katrā tehnoloģijā, tad jūs vai maināt profesiju un kļūstat par mums, vai arī saprotat, ka jums svarīgāk ir fokusēties savu uzņēmēju darbību, attīstīt savu uzņēmumu un rūpes par to, kā izskatīsies jūsu zīmols, jūs izvēlaties uzticēt profesionāļiem. Tad mēs kļūstam par jūsu partneri, par ārštatu kolēģi, kurš sadzird vajadzības, piedāvā risinājumus, palīdz saprast un izvēlēties, uzņemās atbildību par to, lai viss tiktu saražots, uzstādīts, piegādāts vajadzīgajā laikā un vietā, atbilstošā kvalitātē par objektīvu cenu. Un varētu teikt tā, ka mūsu pakalpojums prasmes ir ārkārtīgi plašas. Nu, mēs, principā, sakam, mēs daram visu detalizētas un profesionāls, bet joma ir ļoti, ļoti šaura. Tātad mums drukas risinājums spēcīgiem zīmoliem. Tas tāds bišķīt reklāma raksts, ko es nākot šajien uzrakstīju, lai nevajadzētu visu atcerēties.
0: labi rakstīts. Paldies. To es teikšu. Mēs runājam par tātad digitalizāciju. Es saprotu, ka jūs uzņēmumā jūs esat veikuši, nu, par to, kas aktuāls mums šajā sarunā, divas digitalizācijas projektus, par kuriem tu vari pastāstīt, vai tu vari ieskicēt, kas te bija par projektiem?
3: Jā, protams, neskatoties to, ka mēs savā plašumā esam, mēs strādājam ar būtībā ar visu tirgu, gan Latvijā, gan ne tikai Latvijā, tomēr ir jomas, kur mēs vēlamies iet dziļāk. Nu, dažādu iemeslu dēļ. Un viena no šīm jomām speciāli arī paņēma līdzi pašu produktu, varbūt es drīkstu to pamestēt.
0: Jā, pamest.
3: Tātad tā ir cietā kastīte, būtībā iepakojums, bet kurš top diezgan specifiskā veidā. Respektīvi, tur tiek salīmēt kopā divi materiāli, un ja tu pievērsīsi uzmanību, tad sapratīsi, ka tas otrs materiāls apņem to pirmo no visām pusēm. Un ja mēs runājam par tādu, nu, vēsturisku, ja tīpaši Latvijā, darbības veidu, kā top šāda kastīte, tad viņi top ar rokām. Cilvēki vienkārši ņem un līmē Jā.
0: Labi, būs beidzot pilspēku nolēt.
3: Es starp citu tieši tā arī biju domājis, un tā ir dāvana tev, jā.
0: Paldies.
3: Ja tas netraucē.
0: Nē, viņš ļoti labi kastīti iemājos uz SVH galdu. Šeit uzreiz novēroju, ka viņi nevar īsti salocīt. Viņi tiešām tādi stingri.
3: Nevar. Jā, tas speciāls tāds cietais iepakojums, kas saucās augstas pievienotās vērtības iepakojums. Un iekārtu, kuras spēja saražot šādas kastītes, nu tā kā pasaulē ir salīdzinoši maz, jo tāpēc tā tiešām ļoti specifiska lieta, produkts nav ļoti izplatīts un tā tālāk un tā joprojām. Un Latvijā arī šis ir ierobežotas iespējas ražošanas pakalpojums. Un tāpēc mēs iegādājāmies šādu iekārtu, lai varētu palielināt savu ražošanas kapacitāti, lai nevajadzētu ar rokām to darīt. Un tā iekārta ir ar robotizētu roku, ar speciālu datoru redzi. Viņa ļoti precīzi šos materiālus savieno kopā un aplīmē no visām pusēm.
0: Un tas tur uzdrukāt jebko var, ja es pareizi saprotu.
3: Pilnīgi absolūti jebko, jā. Tas ir, principā, uzdrukāts pirms tam tiek uz tā materiāla, kas tiek aplīmēts. Mm. Un tādā veidā, protams, ka var jebko, jā.
0: Un otrs digitalizācijas projekts ir saistīts ar darbiniekiem un viņu prasmēm pareizi.
3: Jā, mēs esam ļoti aktīvi mācamies, un it īpaši ņemot vērā šā brīža aktualitātes par mākslīgo intelektu un tā tālāk, mēs saprotam, ka kā lai citādāk mēs noskaidrojam, kur šī pasaule dodas, tāpēc mēs tiešām ļoti, ļoti aktīvi mācamies, un droši vien paldies Lijā par tādu iespēju, ka mēs to varam darīt būtībā neierobežot no kaut kādā nozīmē.
0: Varbūt tu vari ieskicēt, nu, praktiski, kā tās darbinieku digitālo prasmju apmācības notiek, vai par ko mēs konkrēti runājam?
3: Mhm. Tie formāti ir ļoti dažādi, respektīvi ir šīs attālinātās mācības, tad ir situācijas, kad kolēģi kaut kur dodās, ir bijušas situācijas vairākas, kad mums birojā nāk pasniedzējs, mums pasniedz, jo mēs, nu, tā kā salīdzinoši daudz, mēs esam 28 cilvēki, tas tie formāti ir ļoti, ļoti dažādi. Mēs ļoti mudinam un prasam darbiniekiem pašiem izteikt vēlmi, ko viņi vēlās mācīties, jo skaidrs, ka, ja tu negribi, tad ir grūti kaut ko iemācīties.
0: Un
3: mums arī paveicies, ka, principā, visi kolēģi ir ļoti atvērti tam un arī paši izsaka šīs idejas domas. Mēs vienkārši liekam priekšā priešlikumus un tad jau organizējam un jā, es nezinu, vai es atbildēju jautājumu.
0: Pietiekami. Okay. Mēs vēl sarunu paturpināsim pēc dziesmas. Noklausīsimies Cat Burns ar Ghosting un tad turpināsim sarunu ar Armīnu Urbergu šeit digitalizācijas veiksmes stāstos par tādiem konkrētiem digitalizācijas ieguvumiem. Parunāsim pēc brīža, varbūt kaut kas arī ciparos izmērāms. Pamies.

0: 9:15, gandrīz jau 20 minūtes pār pulksten diviem. Mēs turpinām ieklausīties kādā digitalizācijas veiksmes stāstā.
1: Lielā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
0: Šajā ceturtdienā pie manas ciemos Armīns Urbargs, uzņēmums IA Urbarga īpašnieks un vadītājs un arī CPO, jeb Chief Print Officer. Man ārkārtīgi patīk šis amats tev iedotais. Klau, par nu, tādiem kā rezultātiem droši vien mums ir jāsavalk kaut kāda bilde. Es pieņemu, ka tādā nu, galīgi konkrēti izmērāmā veidā tās digitālās prasmes darbiniekiem ir grūtāk izmērīt nekā kā tā iekārta jums strādā, vai ne?
3: Protams, jā, protams. Iekārta tādā ziņā ir nu, tā, tas efekts ir ļoti, ļoti jaudīgs, tāpēc, ka, nu, iedomājies, ja tas ir jādara rokām, vai to dara robots, nu, tā tiešām ir būtiska atšķirība. Protams, kad kastītes arī ir dažādi izmēri un dažādi specifikācijas, tāpēc nevar pateikt, ka ir gluži viens ātrums visām, ja? Bet, nu, tā idejiski pasakot, tas ir kaut 30 reizes ātrāk, ja tas process notiek. Tā kā tas tiešām milzīgs, milzīgs uzlabojums. Par darbinieku prasmēm, man liekas, ļoti labi, ka mēs visu laiku esam atvērti un mēģinam uztvert, kas tad mainās, jo šobrīd mainās ļoti daudz, manuprāt, mainās pilnīgi viss. Mm-hmm. Un es domāju, ka mēs patiesībā neviens īsti nezinām, kā tas nomainīsies un kas būs nākotnē. Un tāpēc tā atvērtība un nu, vēlme sadzirdēt, ja ko arī piedaloties visās tajās mākslīgajā intelekta mācībās, viss pasniedzēji saka, varbūt tas, ko es jums saku šodien, vairs nav aktuāli, jo rītdien jau būs kaut kas cits. Un tāpēc tas, ka mēs nu, daram to tik intensīvi un tik daudz, man liekas, palīdz to, ka mēs varbūt varam nenokavēt kaut ko un sakot līdz tām izmaiņām, kuras notiek. Jā.
0: Un par digitalizācijas nozīmi vispār uzņēmē darbībā, kāds ir tavs viedoklis? Nu, laikam jau, ka tā mūsdienās ir obligāta, nevis ieteicama lieta uzņēmējuma, ne?
3: Nu, tā cilvēcīgi godīgi es nevaru pateikt, vai tas labi vai slikti. Nu, tāpēc, kad, principā, sanāk tas ritenis vienkārši griežās ātrāk, jā. Nu,
0: jāskaim pakaļ.
3: Jāskaim pakaļ, jā. Bet, nu, ja mēs runājam par to, kad, ja mēs gribam palikt aktuāli un gribam arī nākotnē darboties, tad es domāju, ka izvēles vairs nav. Un ja vēl pirms gada, nezinu, nevarēju īsti saprast, kas notiks ar mākslīgo intelektu, nu vai respektīvi es personīgi nevarēju iedomāties, vai tamlīdzīgi, tad šobrīd man ir pilnīgi skaidrs, ka mākslīgais intelekts mainīs pasauli. Un kā es jau teicu, mēs neviens dotajā brīdī nezinām, kādas tās izmaiņas būs. Un tāpēc, jo vairāk mēs esam gatavi tajā lekt iekšā sekot un domāt un meklēt, kā to pielietot savā uzņēmumā, savā darbībā, jo vairāk mēs nākotnē varam ieraudzīt savu vietu.
0: Kā jūs lietojat to mākslu? Kā tas ienāk, tas mākslīgais intelekts jūsu darba vidē? Vai, no es pieņemu, vai arī tā ražošanas automatizācija ir saistīta kaut kā ar mākslīgo intelektu?
3: Dotajā brīdī nē. Es, principā sanāk tā, kad kolēģi mākslīgo intelektu lieto tādās nu, ļoti ikdienišķās lietās, nu kā jau visi. Ja,
0: lai nu, kaut tajā kaut... chatbot līmenī.
3: Jā. Plus mums ir tāda specifika, ka mums tomēr daudz arī ar vizuāliem materiāliem ir jāstrādā. Un starp citu, tajā jomā gan mākslīgiem intelektam vēl ir kur pielikt, mm-hmm. un mums ir, nu, nav nevis tik vienkārši atrast tos risinājumus, kā, piemēram, dizaineriem palīdzēt darbā ar mākslīgo intelektu. Bet, ja mēs runājam par tādu, nu, kā procesu projektu vadību, tad tur, protams, to risinājumu iespēju ir daudz. Un es šobrīd arī pats personīgi testēju jau vairāk, nu, es jau testēju, skatos programmēju, meklēju kaut kādus aģentus un tā tālāk, nu, respektīvi, mēs vēl to nelietojam, bet es meklēju, kā mēs varētu to pielietot savā darbā. Tā kā mēs tiešām daudz cenšamies domāt par to, kā to izmantot.
0: Vai tev ir kādi iedvesmas vārdi vai ieteikumi uzņēmējiem, kas varbūt mazliet tādi piesardzīgāk, runājot tieši par šādiem digitalizācijas projektiem, kas varbūt baidās no, nu, nu tur nelielas birokrātijas, kas ar to ir saistīta, ka tu noteikti nenolieks šādi tādi papīri, tur ir vajadzīgi, kā to uzmundrinātu citus?
3: Nu, man jau liekas, ka šajā gadījumā vienīgais uzmundrinātājs

0: Vajadzēja sakārtot visas lietas, un tas process priekš manis bija diezgan vienkāršs, teiksim tā. Bet bez aģenta, nu, nezinu, kā man ietu. Jo skaidrs, ka nu, katrā birokrātiskā lietā ir kaut kāds nianses, kuras ir jāzina, un ja tu to dari pirmo reizi, tad varbūt tev tas var nesanākt, jā.
1: Mm-hmm. Un noslēdzot mūsu sarunu, varbūt nu, galīgi neatklājot, ja nu, tie ir kādi noslēpumi vai kas, bet nu, uzņēmumam Sijā Urberg, kāda ir tā nākotnes tālākā vīzija, ko vēl digitalizēt, kādā virzienā doties? Jo skaidrs, ka augt jau grib visi, arī jūs.
0: Nu, jā, es patiesībā mums tie plāni un sapņi ir daudz un viennozīmīgi saistīti ar mākslīgo intelektu. Vienīgais, ko es varbūt varu vai gribu pateikt, ir tas, ka tas varētu dot iespēju arī pārvietoties citām valstīm un nu, izplasties tādā, nu, kā geogrāfiski izplasties kaut kur citur. Ja izdotos atrast to pareizo formulu, kā mākslīgo intelektu pielietot mūsu darbā.
1: Mm-hmm. Tas nozīmē, ka arī tā digitalizācija nāktu tālkā eksporta lietām, vai ne?
0: Pilnīgi absolūti viennozīmīgi, jā. Vienkārši jautājums, kurš pirmais to dimantu atradīs, un es ceru, ka es, jā.
1: Nu, novēlu tev, Armin. To Armins Urbergs ciemos radies vai kā? Sijā Urberg, Chief Print Officer. Armin, lai tev jauka diena, lai tiec atpakaļ pie balss novēlu.
0: Paldies, lai es jau. Paldies, atā.
2: Lijā rubrika Digitalizācijas veiksmes stāsti. Iedvesmojoši stāsti par inovācijām, izaugsmi un drosmi mainīties.
3: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU. Tas labākais laiks. Radio SVH.
4: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
5: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
6: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
8: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
10: Spīns kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
11: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
12: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: Biļetes jau biļešu servis LV.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
3: Invazīvus.
4: Preslīs Redžiers turpina tavu labākā laika muzikālo programmu ar Why Am I Here. Pēc pavisam neliela brītiņa noslēgsim arī Hesburger konkursu. Pēc šīs dziesmas gan biznesa aktualitātes došu vārdu Agnesē Vasarmanē.

0: Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ēterā Agnese Vasermane. Akcīzes nodokļa likmes samazinājums dīzeļdegvielai mazinās akcīzes nodokļa ieņēmums par 6,7 miljoniem eiro mēnesī. Tā izriet no ekonomikas ministrijas izstrādātā ministru kabineta vēstules projekta. Ministrijā atzīmē, ka neatkarīgi no iespējamiem attīstības scenārijiem preventīvi jāizstrādā krīzes ietekmes mazināšanas potenciālie pasākumi un jāapzina arī to finansēšanas iespējas. Tuvo austrumu konflikta dēļ un no tā izrietošā degvielas cena pieauguma dēļ Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic šogad maijā ir atcēlusi 6,6% no attiecīgajā mēnesī paredzētajiem lidojumiem. Tā informē Air Baltic prezidents un izpildu direktors Erno Hildens. Viņš minēja, ka atsevišķi reisi ir taktiski atcelti gadījumos, kad kapacitāte iespējams pārdalīta Air Baltic tīklā un Rīgā kā Air Baltic galvenajā bāzē, lai palīdzētu aizsargāt ieņēmumus. Vienlaikus aprīlī aviokompānija atcēla apmēram 3,3% no paredzētajiem lidojumiem. Hildens gan arī uzsvēra, ka pat labam degvielas trūkums netiek prognozēts. Un Rīgā turpinās zinātnē balstīto tehnoloģiju nozares konference, kurā pulcējušies vairāk nekā 2000 zinātnieku, tehnoloģiju ekspertu, uzņēmēju, investoru un publiskā sektora pārstāvju. Latvijas investīciju un attīstības aģentūra norāda, ka konferences galvenais fokus ir medicīnas un aizsardzības tehnoloģijas. Paredzēts jaunu uzņēmumu prezentāciju konkurss, klātienes ekspozīciju stendu un investoru prezentācijas. Aģentūras direktore Ieva Jāgera atzīmē, Latvijai ir ambīcija kļūt par vienu no vadošajiem deep tech centriem Ziemeļeiropā, un šī konference ir būtiska platforma, lai to īstenotu.
0: Tās bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: dziesmu Dārznieks. Radio SVH Viļņos vēl 20 minūtes pavadām kopā tavā labākajā laikā. Tad četros braucam laiks ar Edgaru Barbaku. Vedīs mūs visus pa mājām. Līdz pat 7 vakarā. Ārkārtīgi daudz jūsu saulē sakars uz šo burgeru receptes. Esmu saņēmis WhatsAppā 27339933. Tūdaļ dažas no tām palasīšu, visas nevarēšu paspēt, diemžēl nolasīt. Nav tik garš raidlaiks man dots šajā ceturtdienā. Tas, ko es jums lūdzu, tas, ko es sūtīju izplatījumā, lai tiktu pie 50 eiro dāvankartes no Hesburgera šajā ceturtdienā 14. maijā, tev bija jāiedomājas, ka tu esi kārtīgi sakars saulē vienā karstā vasaras dienā. Un kas būtu tas burgers sakarsušajiem? Burgera recepte, kas palīdzētu tikt galā ar karsto sauli. Dagnis iesaka jāēd burgers ar mohito garšu. Ļoti labi atvēsina. Ko līdz šitai kārtīgi ietekmi uz jūsu saslību? Pitas maizīte, ledus salāti, Juris saka savu recepti. Siers, gurķu mērcīte, ledus salāti, siers, ledus salāti, lielop kotlete, ledus salāti, pasniegt ledus augstu. Tāds variants no jūra, Ilmārs savukārt likt iekšā beļģu vafeles, saldējumu, putu krējumu, ananāsu un zemenes ar ķiršiem. Tādu karstā saulē sakarsušā laika burgeru Ilmārs piedāvā, Kaspars tais augšā šādu. Divi ledus maisiņi, pa vidu svaigs gurķis ripiņā sagriezts. Sauja ledus salātu, mocarelas siers no ledus skapja, augsti kūpināts bekons un mango mērce. Kaspar sagribējās man šitādu. Tā. Darētu lielais saldējumu burgers ar ķiršiem, tā uzskata Diāna. Un Madaras variants ir šāds. Jebkurš burgers, kuru var pagatavot vēsā mierā, derēs, lai atvēsinātos. Labi, es savu favorītu tā vienpersoniski izvēlēties nevarēšu, tāpēc griezīsimies no visi tūdaļ laimes ratā. Viens izkritīs no jums ārā, kas iesniedzas atbildi. Tas arī tiks pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburger. Un tā tad šodien pie 50 eiro dāvanu kartes no Hesburger tiek Lāsmā. Lāsmā, kuras numurs, mēs te Lāsmas vairākas, bet Lāsmas uzvarētājas numurs beidzas ar 84425. Lāsmā, mēs ar tevi sazināsimies un tiksi pie savas 50 eiro dāvanu kartes. Lāsmas variants bija šāds. Viegli grauzdāta fokača, kas apslacīta ar citronu eļu, plānas, augstas vistas krūtiņas šķēlītes, kas marinātas laimas sulā, mērces vietā grieķu jogurts, kas dabiski atvēsinās. Tiešām garšīgi. Lāsmā, apsveicu tevi, mēs tev piezvanīsim un visu sarunāsim, kā tiksi pie savas dāvanu kartes. 18 minūtes palikuši līdz 3 pēcpusdienā.
1: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
2: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpo aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
7: Mani sauc Andrišu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrišu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
8: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrati tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
11: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
12: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola.
13: Tas labākais laiks.

no Britu dzirdētājs Holijs Humberstones fantastiskā, svaigākā albuma Cruel World. Šis esmu to love somebody. 11 minūtes pirms trījiem. Trijos Agnes Vasarman izstāstīs, kas jauns par šo stundu ir paspējis notikt. Paspējas notikt Latvijā un pasaulē. Šodien notikumi tik tiešām mainās ik pa stundai. DJ Rūt Dubra un Esmeralda. Turpinājumā ar tik daudz ko teikt. Radies VH.

0: daudz ko teikt.
1: Paldies, teikšu par klausīšanos šajā ceturtdienā. Paldies Sīnesai Vaikulai, Agnesai Vasermanai par sakošanu līdz visiem notikumiem šodien jaunākajos ziņu izlaidumos. Paldies Ancim Dobelim, Ilzai Ozoliņai, Ermīnam Urbergam par viesošanos tavā labākajā laikā šodien. Rīt mēs tiekamies Radio SVH 33 gadu dzimšanas dienas svinībās. Visu dienu Radio SVH ēterā pie manis rīt. Manā raidlaikā viesosies Miks Galvanovskis, Miks Dukurs, Vēstnieks, Linda Līn. Un visas dienas garumā arī daudzi citi mūziķi. Tāpēc noteikti rīt esi uz Radio SVH Viļņu. Mans vārds ir Aleks Svilciņš. Tiekamies rīt uzreiz pēc pulksteni 11. Visu labu. Atā.
2: Radio SVH. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. Jūnijā Tallinā.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Ultrapasterizēts piens 1 litrs 79 centi. Helmans majonēze 855 ml 3,59. Tualetes papīrs 32 ruļļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ! Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce! Nepalaidiet šo garām!
7: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
8: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
9: Darba dienu rītos no 11. līdz 29. maijam.
8: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Šonakt Latvijā dažviet valsts rietumos un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienās saule brīžiem aizsaks mākoņi, valsts austrumos mākoņaināks laiks, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkons, lietus gaidāms arī valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 7,22 grādi, valsts galējos austrumos un daļā piekrastes līdz 12,16 grādiem. Rīgā bez nokrišņiem lēns vējš, naktī plus 7,9, rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistu.

divas minūtes pāri pulksten trijiem pēcpusdienā ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Premjerministre Evika Siliņa ir iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, līdz ar to atkāpusies visa Latvijas valdība. Trešdien, kad koalīcijas partneri progresīvie paziņoja, ka vairs neatbalsta Siliņu, aicināja sākt sarunas par jaunas valdības izveidi, jau kļuv skaidrs, ka valdība krīt. Šobrīd valdība kļūst par tā saukto tehnisko, ja pagaidu valdību, kas turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns ministru kabinets. Uzreiz pēc paziņojuma par demisiju Siliņa arī informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS, saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegšot. Neraugoties uz politisko situāciju pēc ministra prezidenta Evikas Siliņas demisijas un zemkopības ministri atstādināšanas, Saeima ir lemtspējīga un turpina darbu, tā teikt Saeimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas paziņojumā. Arī koku materiālu ražošanas un tirdzniecības uzņēmumā Sija Pata šodien viesojušies korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pārstāvji. Respektējot izmeklēšanas procesu, plašākus komentārus Pata nesniedz. Jau ziņots, ka likumsargi šodien tā dēvētās koku rūpnieku lietas ietvaros uz procesuālo darbību veikšanas laiku aizturēja zemkopības ministru Krauzi un bijušo šīs ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesiski atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Tieši šobrīd ģenerāla prokurors sniedz komentāru par šo kokrūpnieku lietu un par to plašāk nākamajos ziņu izlaidumos. Citviet pasaulē kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kijivā šodien nogalināti vismaz 4 cilvēki vēsta varas iestādes, postījumi tiek apkopoti. Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Somijas prezidents Aleksandrs Stups šodien pēc tikšanās paziņoja, ka nesenie incidenti, kad Baltijas valsts un Somijas gaisa telpā ielidoja droni, liecina par nepieciešamību pastiprināt pretgaisa aizsardzību. Somijas prezidents arī uzsvēra, ka ir svarīgi izmantot Kijivas pieredzi, modernizējot pretgaisa aizsardzības sistēmas. Vienai Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves skāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota devītajā pozīcijā. Šis spēka rangs ir turnīra rīkotāji izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back. Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Federācijas rangā pirmo vietu atvēlējuši Kanādas izlasē, kurai seko Šveice, Somija, Zviedrija, ASV, Čehija, Vācija, Slovākija, Latvija un Dānija, kas noslēdz desmitnieku. Pēdējās divas vietas atvēlētas Lielbritānijas un Itālijas izlasēm. Ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pāvils Dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
1: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
2: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
4: Kurši! Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāk informācija Tena.lv.
5: Iekļūšanai vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
6: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznesa LMT.lv.
7: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro. Ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro. Spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15:24.

0: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Ceturtdienās Radio SVH ēterā meža aktualitātes kopā ar Latvijas valsts mežiem.
1: Latvijas valsts meža vides eksperti apkopojuši 2025. gada zivjērgļa monitoringa rezultātus. Pērn apsakojot 260 teritorijas, uzņēmuma apsaimniekotajos mežos tika atrastas 8 līdz šim nezināmas zivjērgļa apdzīvotas teritorijas. 13 gadu laikā kopš Latvijas valsts meža veic šīs aizsargājumās putnu sugas monitoringu, ievērojami audzis apsakoto teritoriju skaits. Uzņēmuma apsaimniekotajos mežos ligzdo aptuveni 80% no Latvijas zivjērgļa populācijas. Daļa monitoringa laikā pārbaudīto zivjērgļa ligzdu ir mākslīgās. Tās veido Latvijas valsts meža vides eksperti vietās, kur potenciāli var sagaidīt ierodamies plēsīgo putnu. Mākslīgo ligzdu būvēšana ir efektīvs veids, kā veicināt aizsargājumās sugas arī turpmāku ligzdošanu jau izveidotā mikroliegumā vai aizsargājamajā teritorijā. Līdzšinējā vides ekspertu pieredze liecina, ka uzbūvēta ligzdas pamatne dod ļoti labus rezultātus, jo putni ļoti labprāt to izmanto. 2025. gadā Latvijas valsts meža darbinieki zivjērglim uzbūvēja un uzstādīja

0: Tiņas mākslīgās ligzdas.
1: Jo dziļāk mežā, jo interesantāk. Tās bija Radio SVH ēterā meža aktualitātes. Kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Domā par mežā atjaunošanu? Stādi egli! Tā aug ātri, turklāt ir Latvijā pieprasīts kokmateriāls. Rezervē Latvijā audzētas kvalitatīvas egles stādus savam mežam no akciju sabiedrības Latvijas valsts meži kokaudzētavām jau tagad. Vairāk informācijas LVM.lv.

0: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedziņu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
5: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
6: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 € un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
7: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luis Capaldi. 31. maijā Viļņā.
8: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
9: 33 reizes?
8: Nē, vienu!
9: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
8: Vienu?
9: Nē, divus.
8: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilts, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
10: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK! Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultasveļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%! Iepērcies arī JUSK LV!
1: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Lielakcija veikalos Maxima. Brīvdienu piedāvājumi no 14. Līdz 18. Maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības. 15,99 €. Maxima.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai 47 €. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
5: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 € vai Galaxy A37 tikai par 299 €. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 € otru tādu pašu saņem tikai par 1 €. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodas savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Signet Banka piedāvā
9: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada. Piektdienās 19. Ar Arti Dvarionas.
8: Sadarbībā ar Signet Banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
9: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt +2,9, rīt dienā +17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā +7,9 rīt dienā līdz +21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: ziņām ēterā Agnese Vasermane. Premjerministre Evika Siliņa ir iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, līdz ar to atkāpusies visa Latvijas valdība. Trešdien, kad koalīcijas partneri progresīvie paziņoja, ka vairs Siliņu neatbalsta, aicināja sākt sarunas par jaunas valdības izveidi, jau bija skaidrs, kā valdība kritīs. Šobrīd valdība kļūst par tās augto tehnisko jeb bagaidu valdību, kas turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns ministru kabinets. Uzreiz pēc paziņojuma par demisiju Siliņa arī informēja, ka būdam amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Šajā valdības krīzes fonā par ZZS premjera amata kandidātu rudenī gaidāmajās vēlēšanās ir izvirzīts Viktors Valainis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs informējis, ka ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tikšot lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegšot. Neraugoties uz politisko situāciju pēc ministra prezidenta Evikas Siliņas demisijas un zemkopības ministra atstādināšanas, Saeima ir lemtspējīga un turpina darbu, tā teikt Saeimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas paziņojumā. Valsts kancelejas direktors Rāvis Kronbergs tādāvātajā koku rūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām, tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots. Tas šodien pavēstīja ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienestu stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību pretiesiska atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kīvā šodien nogalināti vismaz 4 cilvēki. Postījumi tiek apkopoti. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam ir piemērojusi pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmaskāšanā. Vīnē Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve atver ar dziesmu ēnā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlases pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ir ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāji izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ierindot ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Federācija rangā pirmo vietu atvēlējusi Kanādas izlasei, kurai seko Šveice, Somija, Zviedrija, ASV, Čehija, Vācija, Slovākija, Latvija un Dānija, kas noslēdz desmitnieku. Pēdējās divas vietas atvēlētas Lielbritānijas un Itālijas izlasēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Ap

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
0: Radio SVH ēterā. Edgars Bārmaks.
2: Esiet sveicināti. Braucam laiks ir sācies un nu, jums vajadzētu redzēt, kas ir par rosību šobrīd visā Radio SVH, visās studijās, visos stāvos, Slokas ielā 65 mūsu jaunajā adresē. Tā ir, kad gatavojas ballītei un reizēm tās ir pat iespējams tādas vislabākās tās pirms ballītes, ja prepārtī kādu vispār iedomājam. Visi kaut ko pucē, šuja aizkarus, vēl gludina aizkarus, karina karodziņus, puš hēlī balons. Iespējams, drīz arī varēsim kaut ko ar balsīm pajokoties un hēlī baloniem, vai arī tas pēc ballītes. Katrā ziņā, nu rītdiena solās būt tiešām grandioza. Nav jau tā, ka šodien būtu garlaicīga diena, jau no paša rīta tādi valstiski lēmumi dažādi tiek pieņemti. Tieši tā, labāk visu to izdarīt ceturtdienā, izdomāt jau par nākamo valdību, lai tad rīt jau var nodoties vairāk tam, kas nedēļas nogalē tiešām ir jādara. Un viena no tām lietām ir Radio SVH 33 gadu jubilejas svinības. Braucam laikā no pulkstens 4, kas nu jau nosisti, līdz pat pulkstens 7 ar jums kopā būšu es, Edgars Bārmaks. Brauksim mājās, skatīsimies, kur sastrēgumi, kā viņus labāk apbraukt, ja kāda avārija vai kāds īpaši liels sastrēgums droši dodiet ziņu 273-39933, tas mūsu WhatsApp tālrunis saziņai visu 3 stundu garumā.

0: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Autoram jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījumu apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divstūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
4: Karglas remonts, karglas maiņa.
5: Armands, karglas speciālists.
6: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizē.
4: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
7: Pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
8: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
9: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matrices LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36,900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
10: Škoda.
11: Signet banka piedāvā
12: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionus.
11: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
12: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.
13: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
14: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otru dienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
15: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
14: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
16: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Barbaks.
17: Tūdaļ jau paskatīsimies arī, kas tad notiek uz Latvijas ielām. Tāds mazais ātrais ieskats kartē saka tikai to, ka no vienības gatves vajadzētu izvairīties šobrīd tai posmā. ja braucat tā kā no Latvijas universitātes, tās jaunās zinātņu pilsētiņas, nu, maršrutā, piemēram, uz Jelgavu. Tad tur šīs te posmas līdz Kārļa Ulmaņa gatvei būs pamatīgi sastrēdzis, aptuveni 12 minūtes, bet jau pēc brīža skatīsimies vairāk, kas tad notiek kartēs. Ja gribat paskatīties, kas notiek pie mums šeit, Radio SVH karodziņu studijā, jo vienā pusē karodziņa jau salikt, otrā vēl tikai trepes ir uzlikts, jūs droši to varat izdarīt arī mūsu interneta mājaslapā. Radio SVH.lv, tur arī video tiešraide, jo Radio SVH TV tiešraidē šobrīd ir paralēlā studija, kas, kurā saimnieku vārds Wolfs, bet, protams, arī to, kas notiek šeit, var redzēt, jo kameras, no kamerām neko noslēpt nevar. Galu galā man sieva tikko rakstīja, kas tā par meiteni ar vadiem, ar ko tur flirtē? Nu, te ir pilns ar meitenēm apkārt, un tā ir tik tāda privileģēta sajūta, ka tu var stāvēt un runāt tikai un skatīties, kā cilvēki apkārt strādā. Ja arī jūs gribat šādu sajūtu, paskatieties mūsu internetu tiešraidē. Tikmēr Red Hot Chili Peppers turpinājumā.
18: Braucam laiks!

0: Tieši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīklus Puto. Puto. Jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Skatāmies, kas tad notiek mums Baltic Maps kartē. Un tur Gustavs Zemgala gatve dominē šobrīd pirmajās divās vietās. Tradicionālajā maršrutā Gaujas iela Brīvības gatve un Gaujas iela pa kreisi pagrieziens uz Brīvības gatvi. Tur aptuveni 10 minūtes aizkavēšanās. Vienības gatve joprojām sastrēgus, tur arī tās pašas 10 minūtes joprojām. Un mums parādās arī topā kāda vieta, kas ir ārpus Rīgas, proti Siguldas šosē līdz Berģiem. Nu, tā, kā lai labāk jums izstāsti, tā tad, jā, pēc tam, kad ir pabraukts garām jau Berģu pagriezienam, tad tur arī sākās šis te sastrēgums aiz Brīvdabas muzeja, var teikt, uzreiz. Nu, ar ko tas izskaidrojums? Droši vien ar to, ka ir labs laiks, kāds jau ņem piekdienu brīvu, varbūt, pēc visiem šiem šodienas karstajiem notikumiem Rīgā un dodas kaut kur uz Berģos ielu remonts. Īvēt mums raksta skaidrs, paldies. Bet nu vienalga pūkstens pusē pieciem, tā tad diezgan liela satiksme laikam, ja jau reiz ir sarkans iezīmējies mums viss un saka, ka šajā vietā aptuveni 8 minūtes vairāk nekā ierasts būs jāpavada. Un tepat mums kaimiņos arī Buļļu iela mazliet sastrēgus, tur aptuveni 7 minūtes vairāk starp Dzegužu un Daugavgrīvas ielām. Protams, ka tagad pārvācoties, mēs arī Radio SVH turam lielāku rūpi par Pārdaugavu arī. Tas gal galā tagad mūsu rajons. Turpinājumā veselības aktualitātes.
3: Veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
4: Ēterā Agnese Vassermane. Uzsverot saulaicīgas asinsspiedienu izmaiņu diagnostikas nozīmi un profilakses lomu sirds un asinsvadu veselībā, Rīgas pirmā slimnīca rīt 15. maijā rīkos asinsspiedienu dienu. Pasākuma laikā iedzīvotāji bez maksas varēs apmeklēt speciālistu lekcijas un izmērīt asinsspiedienu kardiologu uzraudzībā. Slimnīcā norāda, ka paaugstināts asinsspiediens bieži attīstās bez izteiktiem simptomiem, tādēļ daudz cilvēku par šo veselības problēmu uzzina novēloti. Ja līdz 17. maijam netiks reģistrēts neviens jauns ar masalu uzliesmojumu saistīts gadījums, slimību profilakses un kontrolas centrs to varēs uzskatīt par beigušos. Masalu uzliesmojumā līdz 21. aprīlim tika reģistrēti vairāki 10 saslimušo. Visvairāk to reģistrēja bērnu un pusaudžu vidū vecumā no 6 līdz 15 gadiem, un liela daļa saslimušo bija Rīgas Valdorfa skolas audzēkņi. Plānots pagarināt pilotu projektu pacientu ārstēšanai mājās, tā teikts Veselības ministrijas informatīvajā ziņojumā, ko zināšanai pieņēma.

0: valdībā. Pilotu projektā slimnīca mājās pacientiem nodrošina ārstēšanu ārpus stacionāra, vienlaikus saglabājot medicīnisko uzraudzību. Kopš pagājušā gada 3. novembra līdz šā gada 17. martā pilotu projektā ārstēti 228 pacienti ar vairāk nekā 60 dažādām diagnozēm. Apmēram 80% pacientu pakalpojumam novirzīti no neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas klīnikas, pārējie no stacionārajām nodaļām.
1: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Meklē piemērotu un uzticamu risinājumu ikdienas higienai? Eiroaptiekā 40% atlaida Tena un Senī higienas precēm, kā arī sudokrem un numismed dermokosmētikai, pērkot jebkuras divus produktus ar medus karti. Nāc uz Eiroaptieku, konsultējies ar mūsu zinošajiem farmacētiem, kur ieteiks piemērotāko ikdienas labsajūtai un izmanto īpašo 40% atlaidi. Piedāvājums spēkā līdz 31. maijam un neatiecas uz precēm ar pilnīgu vai daļēju valsts kompensāciju.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio SVH.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam, pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
5: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
6: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. līdz 24. maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
7: Metālu žni tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žni tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žnis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālu žni tolmetā.
9: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
10: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopāns. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
11: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filēja.
12: Ļoti labi.
11: Cepta mintaja filēja.
12: Kolosāli.
11: Biespiena plācenīši.
12: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
11: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēti.
12: Viss, braucam pakaļ.
13: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
14: Xiaomi Arena piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 8. Otrdien 6. Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Aktieris Kārlis Arnolds Avots.
15: Ar tevi kopā.
16: Kopā.
15: Edgars Barbaks.
17: Tuvojas tas brīdis, kad būs bez 15 minūtēm 5, un kā ierasts, tas mums ir konkursa laiks, būs dzirkstoši.

0: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
1: Aprunāsimies mazliet par to, kas tad ir tā dienas balva šodien, jo katru dienu kāds iegūs kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs, un tur ir 24 skārdenes iekšā. Bet tātad, bezalkoholisko dzirkstošo Boska gan baltu, gan rozā, gan pussaldu, gan pussausu var pasniegt gan ikdienām, gan svētkos, protams, un izmantot bezalkoholiskos kokteiļos, pasniegt ar augļiem un ogām, salātiem, sieru, desertiem. Siltākam laikam viegli paņemt līdz uz pludmali, un piknikos būs bezalkoholisko Boska Gold, kas tagad pieejams arī skārdenēs. Bezalkoholiskais dzirkstošais Boska radīs saldu un dzirkstošu noskaņu gan ikdienā, gan svētkos. Katras bezalkoholiskā dzirkstošā vīna Boska Gold malks ir prieka un saules pilns, ziedošu ļaus marža, medus aromāti, saldā brīvdienu garša un jauni vasaras piedzīvojumi. Boska, burbuļu prieks bez alkohola. Tāda lūk jaunuma par mūsu balvu, ko tūdaļ kāds iespējams. Laimēs, ja nosauks man kā ierasts 5 lietas. Klausamies, kurš tad pirmais ir zvanītājs, kas sazvanīs Radio SVH studiju pa tālruni 2733-9933. Halo, laba diena, kas mums sazvanīs?
2: Labdien, Solvita.
1: Solvitā, nu, jums tā tad būs tūdaļ dotas 5 sekundes un nu, jānosauc tās lietas, kuras es būšu prasījis, kas man šeit speciāli tā atzīmēts 14. maija jautājumā. Man jau liekas personīgi, ka iespējams vieglākais no nedēļas jautājumiem, bet ej, tu sazini, dažreiz ar tiem vieglākajiem galīgi nemaz nav viegli beigās. Esat gatava?
2: Nu, mēģinam.
1: Nu, tā tad, nosauciet 5 saldas lietas.
2: Cukurs, medus, sakarīns, ziedputekšņi, konfekti.
1: Nu, pieņemot, ka ziedputekšņi ir saldi.
2: Viņi ir saldi, kāpēc tā viņa nav saldi?
1: Nu jā, ko tad tās bites tur gar viņiem trinās, vai ne?
2: Nu jā, nu.
1: Jā, nu varbūt es neesmu vienkārši garšojis tādā nepārstrādātā veidā, bet man liekas, ka bija 5, viss kārtībā, izdevās.
2: Forši.
1: 24 skārdens no Boska Gold bezalkoholiskās jūsējās. Nelieciet nost klausulu, mēs sarunāsim, kā jūs tiksiet pie balvas tūdaļ pat. Savukārt visiem pārējiem novēlu veiksmi vēl rītdien sazvanīt mani, jo rīt vēlreiz izspēlēsim dāvanu no Boskas. Turpinājumā Madonna un Sabrina Carpenter. Bring your love.

0: No 13. līdz 15. maijam Apollo Kino atgriežas atlaižu trio. 3 dienas, 3 kinoteātri, 3 eiro. Piedāvājums spēkā visām sēdvietām ekskluzīvi Apollo kluba biedriem. Tiekamies Apollo Kino.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank ko?
1: Maksā saviem klientiem.
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
3: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Metāla jumti un noteikti sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
5: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzini vairāk Volkswagen LV.
6: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
7: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tā sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īgnu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
8: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola.
9: Šis ir Radio SVH. Ēterā Edgars Bārbaks.
10: Jā, nu, ir lietas, kas iepriecina, proti, viens no trīs televizoriem man aiz muguras jau sāk strādāt, tas nozīmē, mēs iedzīvojamies aizvien labāk un sākam apdzīvot mūsu jauno studiju. Tudēļ pēc Bon Iver vēl Skinny Love paskatīsimies pirms ziņu bloka sākuma, kas tad notiek mums ar satiksmi, jo tūdaļ jau 5, un tas nozīmē, ka lielākā daļa no jums sāk savu māju ceļu, ja braucam laiku kopā ar Radio SVH.

0: droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
1: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
2: Nu, tad skatāmies ar, kas notiek ar satiksmes informāciju, un šobrīd vislielākie sastrēgumi Rīgā ir uz Čiekurkalna pirmās līnijas starp 5. Šķērslīniju un Viskaļi jau tur veselas 14 minūtes ilgāk nekā ierasts jāpavada. Nu, tas ir tiešām daudz, ņemot vērā, ka posms ir ļoti īs. Gustavu Zemgala gatve būs ar 9 minūtēm, gan Gaujas iela pakreiz uz Brīvības gatvi, gan Gaujas iela Brīvības gatve. Vienības gatve sāka 8 minūtes starp Koku ielām un Kārļa Ulmaņa gatvi, bet nu no pieredzes sakot, tur arī ilgāk var sanākt pastāvēt tā Vienības gatve. Es jūtu, kādu laiku būs tādas zobu sāpes mūsu satiksmē. Un Kalpak Buvārs starp Elizabetes un Krišāņu Valdemāra ielām arī šobrīd rādās sastrēdzis, tur aptuveni 9 minūtes ilgākā ierasts. Vēl viena lieta, par kuras, kā saka, debiju šajā topā mēs jau runājām stundas sākumā, proti ir Vidzemes šoseja, tur aiz Berģiem, pareizāk sakot aiz Brīvdabas muzeja un līdz Berģiem. Tā šoseja ir arī sastrēgusi, jo tur ir viena josla, iepriekš trīs joslu vietā šobrīd ir tikai viena un jābrauc attiecīgi visiem, kas grib kaut kur izbraukt uz Siguldu, Cēsīm, Valmieru un tā tālāk, pa to šoseja ir jābrauc un nu jā, tā izskatās labi, ka vēl ir ceturtdiena. Iespējams, ka viņi tur tos darbus, es tā ceru, vismaz gribu paveikt līdz rītdienas vakaram, jo rītdienas skaidrs, ka būs daudz, daudz vairāk mašīnu tur, bet to jau mēs rīt redzēsim. Varbūt, ka neviens vispār nekur no Rīgas prom nedosies, jo rītā ir Radio SVH dzimšanas diena un, nu, paliks tepat, svinēs Rīgā kopā ar mums, bet mūs, protams, var dzirdēt visā Latvijā.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
4: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizseks mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,9 rīt dienā līdz plus 21 grādam.
3: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolu.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādēvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns. Tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes. Tā paziņojas Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties banketā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nulle notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītās dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad zvinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: DTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Aprīls, maijs, meklē pavasara cenas. PTA. PTA daram, ka mēs jums daram. Sīkāka informācija PTA Dambja 3A vai PTA LV.
2: Radio SVH braucam laiks no pirmdienas līdz ceturtdienai pēc četriem.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Radio SVH ēterā. Edgars Bārmaks.
2: Braucam laiku, protams, mēs tā klasiski uztveram, ka braukšana ar auto, bet, protams, ka ir cilvēki, kas brauc un klausās mūs arī vilcienos, gan tie, kas paši vada vilcienus, gan tie, kas vienkārši kā pasažieri izmanto Radio SVH, lai kavētu laiku. Un tad, nu, lūk, kāds jaunums no 19. maija sāks vilcieni krietni biežāk kursēt, jo ir tukuma līnijā pieaugs šis te reisu skaits. Viņi ir paveikuši to, kas nu, kādās citās trasēs mums tā neiet īpaši ar vilcienu, kā saka, ieviešana, tad tur tā elektrifikācija ir paveikta un turmāk brīvdienās arī dienas vidū vilciens uz Jūrmalu būs pieejams ik pēc 15 minūtēm, tā ka vairs nav nekāda attaisnojuma, ka jūs neesat šogad bijis Jūrmalā, neesat redzējuši jūru, neesat nosauļojušies vai nopeldējušies. Jau no nākamās nedēļas cerams, ka arī laikapstākļi sāks to jūru sildīt, un tad cilvēkiem vajadzētu būt pilnai pludmalai. Turklāt arī krietni īsāks laiks būs nepieciešams, lai aizbrauktu līdz galamērķim, piemēram, ierastais tas maršruts no Rīgas uz Tukumu būs par 30 minūtēm ātrāks nekā remontdarba laikā. Nu tas forši, vismaz kaut kur, kādā frontē mums tiem vilcieniem valstī iet labi. Turpinam ar Rolling Stones.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby 6. augustā Tartu.
2: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
2: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
4: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā, sākot no 36 900 eiro. Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standārts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
5: Škoda. Tikai 3 dienas no 14. Līdz 16. maijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē. Kā arī atlaides no 40% Provizor, Mollers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
9: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
10: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
11: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
12: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
13: Par tevi kopā.
14: Kopā.
13: Edgars Barbaks.
15: Braucam laikam, esot aptuveni pusē, grib nospēlēt jums vienu jaunumu Latvijas mūzikas sestrādē. Domāju, ka pat varētu teikt tā, ka ilgi gaidīts jaunums proti jaunu dziesmu grupai Oranžās brīvdienas, jeb kā viņi paši sevi sauc par latviešu balagānu panka orķestri. Un tas ir grupas pirmais skaņdarbs kopš albuma ārā iznākšanas, kas iznāca pirms 2 gadiem, un arī pirmais ieraksts, kur solista lomā dzirdams Čakste. Dziesmas autors, vārdu autors, joprojām ir Space grupas līderis, kurš negaidīt devās mūžībā pagājušā gada. sākumā janvārī. Par mazu paldies ir dziesmas nosaukums, un nu, grupa pati saka, ka šī ir Speisam ļoti raksturīga mīlas dziesma. Viņam reti kas bija spēlēks, tāpēc arī tekstā mīlestība ir absolūta, ko vēlētos piedzīvot mūžīgi, un pasauli tiek zīmēta galējībās bez vidus ceļa. Pati grupa Oranžās brīvdienas dodas koncertos ar atjaunotu programmu, un tajā atgriežas arī ilgi nespēlētas dziesmas, iekļaut vairāk jaunu gabalu un būšot arī pārsteigumu. Nu ko, bet klausamies tad pašu jaunāko un karstāko gabalu no Oranžajām brīvdienām. Īstenībā ļoti labi iet kopā ar Radio SVH Oranžo krāsu.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:28 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Braucam laiks!

0: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
1: Ēterā Agnese Vassermane, bezvadu datu pārraides iekārtu ražošanas uzņēmumu SAF Tehnika koncerna apgrozījums finanšu gada 9 mēnešos, kas ilga no pagājušā gada 1. Jūlija līdz šā gada 31. Martam, bija 37 miljoni eiro. Tas ir par 77% vairāk nekā attiecīgajā laikā gadu iepriekš. Koncerna peļņa pieaugusi vairākārt un bija 5,9 miljoni eiro.

0: liecina kompānijas paziņojums biržai Nasdaq Rīga. Trešajā ceturksnī Eiropas valstu reģiona apgrozījums veidojas 57%, jeb 8 miljonus eiro, kas ir 3,5 reizes vairāk nekā iepriekšējā finanšu gada trešajā ceturksnī. Safa tehnikas akcijas kotē biržas Nasdaq Rīga oficiālajā sarakstā. Emitējot jaunas akcijas, Signet Bank pamat kapitāls palielināts par 1,06 miljoniem eiro līdz 15,5 miljoniem eiro. Par to liecina firmas LV informācija. Pamat kapitāls palielināts, emitējot 75 tūkstošu jaunu akciju ar vienas akcijas nominālu vērtību 14,2 eiro. Visas bankas jaunās emisijas akcijas ir apmaksājamas naudā. Preses nama kvartāla attīstītāja Lords LB Special Fund V dibinātais nekustamā īpašuma attīstības uzņēmums PEN Project obligāciju emisijā plāno piesaistīt 5 miljonus eiro. Obligācijām investori varēs pieteikties no pirmdienas 18. Maija līdz 29. Maija. Obligāciju gada ienesīgums būs 9%. Obligācijas būs nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz preses nama kvartāla projektu aktīviem. Šobrīd biržas Nasdaq Rīga parāda vērtspapīru sarakstā ir iekļautas PEN Project obligācijas 53,9 miljonu eiro apmērā.
1: Tas bija kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Izaugsmē patīk drosmīgie, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji piesakies sarunai Signet Bank LV jau tagad. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Par satiksmi Rīgas ielās un uz Latvijas ceļiem.
4: Droši ceļā un atceļā zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
5: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Mainās, protams, kārti visu laiku šeit Baltic Maps krāsas tajā par Rīgu, kur kāds sarkans posms, kas pavisam ilgi jāgaida. Dzeltens ir ok un zaļš gandrīz nemaz, tur nav jāuzkavējās ilgāk kā parasti. Vienības gatve šobrīd saka, ka tur no koku līdz kā Ļumaņa gatvei esot aptuveni 14 minūtes vairāk kā parasti, tur varēja tas laika nogrieznis, sakot, ka kādreiz varbūt 9, kādreiz 14, man jau liekas, ka ja tur ir tas sastrēgums, tad viņš tur ir un īpaši ātrāk viņš nemaz nevar iet un tās 14 minūtes ir diezgan objektīvs rādītājs Mūksals iela, ar turpat netālu laivu iela līdz Mūksals aplim ir par 12 minūtēm lēnāka un Cērsiera iela, Tēriņa iela līdz Dzelzceļa ielai tur 11 minūtes. Nu, var teikt, ka tas rajons ir tas pamatīgs astrēdzis ar līderiem mūsu kartē. Čiekurkalna pirmā līnija, tā arī lēna, Kalpaka Bulvārs starp Brīvības un Krīšāņu Valdemāra ielām lēns un atcerieties, ja braucat kaut kur ārā no Rīgas un pārbaudiet arī rītā, kā tur ar to satiksmi ir, tad aiz Brīvdabas muzeja. Līdz pat Berģiem ir remonts un tur ir viena josla, tikai tas pamatīgi to satiksmi palēli. Un arī šobrīd sastrēgumiņš ir, tātad nav tā, ka izbrauksiet no Juglas un mierīgi brauksiet tālāk. Nē, tur būs arī jāpastāv. Tā, kas mums turpinājumā mazliet komerci informācijas un pēc tam Rihanna.
7: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
8: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
9: Radio SVH. Please.

Paldies mūsu klausītājiem, kurš palaboja, ka iekšā braucot Rīgā no Siguldas puses, esot tas pamatīgais sastrēgums ārā, diezgan raiti varot šobrīd izbraukt, bet iekšā gan sarežģītāk. Un Jānis raksta arī, ka Vanš tilts uz Pārdaugavu arī ļoti lēns esot.

0: City Finances - brīvība biznesam. Uzņēmējs zina, katra diena ir svarīga. Klients gaida, piegādātājs spiež un iespējas nevar gaidīt. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un tuvāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
2: Armands, kārglas speciālists.
3: Jūsu auto stiklā ir iesitums vai plaisa? Nesatraucieties! Kārglas pasaules līderis automašīnu stiklu remontā un nomaiņā palīdzēs jums profesionāli un ātri. Apmeklējiet mūsu mājaslapu kārglas.lv un rezervējiet stikla remontu vai nomaiņu tikai 3 minūtēs. Ātri, vienkārši, bez raizēm.
1: Kārglas remonts, kārglas maiņa.
4: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā elektroniskās mūzikas superzvaigznes Alan Walker, Hardwell un Sigma, Gypsy Punk karaļi Gogo Bordello un Showmans Tommy Cash. Vislatvijas ballīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns, vesela pašmāju mūzikas zvaigžņu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes lētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicin Liepājas pilsēta.
4: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēku recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
5: Braucam laiks!
6: Šis ir Radio SVH. Ēterā. Edgars Barbaks.
7: Nu, kā jau esat pamanījuši, tad ap šo laiku pirms sešiem parasti mēs uzspēlējam kaut ko no rubrikas, ko neesmu dzirdējis skanam Radio SVH. Un šoreiz man izvēle kritus uz grupu The Zombies. Sēna grupa no apvienotās karalistes, angļu roks, un šis te albums, no kura būs dziesma Time of the Seasons, Odisejs un Orākuls, ierakstīts tālajā 1968. gadā, bet, kā saka, nav zaudējis aktualitāti, un ierakstīts slavenajā Abbey Road Studio septembrī, tātad turpat, kur visi tā laika giganti rakstījās. Nu, pati dziesma labi tika uzņemta Kanādā, tur pirmajā vietā nonāca topos labi uzņemta arī Dienvidāfrikā, tur otrajā vietā, un ASV arī bija kāds cashbox tops, kurā viņi nonāca pirmajā vietā, bet Eiropa, teiksim, tā līdz galam laikam nesaprata. Nu un arī tas skanējums, es teiktu, ka viņš ir diezgan amerikānisks. Vēl, kas man patīk, runājot par šiem te The Zombies, tad kā viņi vai profesionāļi to viņu stilu definē proti šim te albumam. Psihodēlija, Blue-Eyed Soul, jeb kas būtu zilacains souls un psihodēliskais pops un psihodēliskais rocks. Nu, varat paši mēģināt izsecināt pie kā tad piedara šī te dziesma Time of the Season. Klausamies!

0: darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Attention, please!
3: Gribi iedvesmu, diskusijas un radošas darbnīcas? Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu MarketingShake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies MarketingShake LV.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Māja dišpirkumi Veikalos Kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Caporal certificēts fasādes siltināšanas kompleks tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10.

0: Kad vajag kredītu ātri, ērti un izdevīgi, ienāc zfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Spilgtais somu fenomens Kārijā. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
2: Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETP grupu Eiropas parlamentā.
3: Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.

0: saucam laiks. Ātrāks ceļš māju.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Man savs Edgars Barbaks, un man šodien ir tas gods vest jūs mājās braucam laikā apbraukt kādas sastrēgumus, bet ir lietas, kuras ir ļoti sarežģīti, kura ir apbraukt, proti ir tilti pār Daugavai. Cevišķi, ja viņi visi ir šobrīd diezgan sastrēguši savu tilts, posmā Lucavu salu telts jau ir aptuveni 12 minūtes kavējums. Vanšu tilts arī rādās sarkans, un nu labi, tagad visi brauks uz Akmens tiltu vēlu veiksmi, teiksim tā. Vismaz šodien, atšķirībā no vakardienas dienvidu tilts izskatās plus mīnus ok, jo vakar tur bija neliela avārija, kur trīs auto bija iesaistīti, un līdz ar to divas no trim joslām nebija izmantojams. Kas mums vēl rādās Baltic Maps kartē? Čakiela ir šobrīd lēna posmā no Elizabetes ielas līdz Lāčplēša ielai. Tur jau arī viena josla, tikai faktiski, pa kuru var braukt. Un Krastiela posmā Vilhelma Purvīša iela dzelzceļa tilts. Tāpat arī, ja varat nebraucat pa Kalpaka bulvāru no Brīvības līdz Krišāņu Valdemāru ielai, visās šajās vietās būs aptuveni 10 minūšu kavēšanās salīdzinājumā ar to, kā varētu izbraukt, ja nebūtu tur sastrēgumu. Turpinājumā vēl Bad Habits un tad jau ziņu bloks 16:06.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizseks mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt +2,9, rīt dienā +17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā +7,9, rīt dienā līdz +21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādāvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns, tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties banketā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nulle notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītās dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad zvinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
0: Radio SVH ēterā. Edgars Bārbaks.
2: Starp daudzajiem notikumiem, kas šodien pārvalda, pārņēmuši Latviju un pārvalda visus sociālos tīklus un ziņu portālus, kaut kur šķietam ir pazudis tas, ka vakarā tiks izcīnīta Latvijas basketbola līgas bronza, bet tā arī nevar teikt, jo biļetes uz spēli vairs nav. Spēle tātad Olimpiskajā sporta centrā izpārdot un sacentīsies UEFA Rīga pret Rīgas Zeļiem. Abas komandas, kas, protams, gribēja spēlēt finālā, bet finālā arī ir ko darīt. Tur Ventspils ar Valmieru cīnās un šobrīd valmierieši ir vadībā ar 2-1. Un tas nozīmē, ka viņiem nepieciešama vairs tikai viena uzvara, lai izcīnītu visas trīs trofejas Latvijā šogad, gan Latvijas kausu, gan Latvijas Igaunijas basketbola līgas čempionu titulu, gan arī Latvijas basketbola zeltu. Bet pēc šodienas spēles ir skaidrs, ka neskanēs We are the champions, jo nav jau tā, ka šī būtu tā sērija, kurā kādu no komandām gribēja spēlēt. Kā jau teicu, abas gribēja spēlēt pa zeltu, bet šeit neviena negrib zaudēt arī šo sēriju. Bet par vienu no tām būs šī dziesma vakarā. Labi, varbūt oriģinālā tas ir mazliet vairāk par auto sacīkstēm, bet arī basketbolam.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo pilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open.

0: visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķermieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzību. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Grandiozākais festivāls Baltijā Summer Sound. Liepājas pludmalē 31. jūlijā un 1. augustā. Elektroniskās mūzikas superzvaigznes. Alan Walker, Hardwell un Sigma. Gypsy Punk karaļi Gogol Bordello un Showman Tommy Cash. Vislatvijas balīšu grandi Bermuda divas tūris un Singapūras satīns. Vesela pašmāju mūzikas zvaižu plejāde un īpašie Summer Sound šovi. Biļetes slētāk tikai līdz 18. maijam. Summer Sound LV informē TVNet. Aicina Liepājas pilsēta.
4: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
6: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls Veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi galvā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Vai spēj nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola!
8: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
9: Ļoti labi.
8: Cepta mintaja filaja.
9: Kolosāli.
8: Biespiena plācenīši.
9: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
8: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
9: Viss, braucam pakaļ.
10: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
11: Kopā
12: Edgars Barbaks.
13: Šodien iespējams sportiskākā vai viena no sportiskākajām dienām mūzikā, proti Eirovīzijas pusfināls, kur ir Latvijas startē. Un, nu, es piedāvāju, ka jānoklausās tā atvars dziesma vēl pirms vakarā viņu to izpildīs. Un tad jau kas zi. Un tur mīkšus, lai, protams, nonāk arī finālā, kā jau sportā pusfināls ir tikai solis uz pirmo vietu. Jā, to mēs vakarā uzzināsim, mēs tur neko īsti ietekmēt nevaram, balsot nevaram no Latvijas, bet gan jau, es domāju, būs ļoti daudz arī, kas skatīsies. Nu, paklausamies, ko tad esam šogad aizveduši uz Eirovīziju?

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 18:24.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.
3: Braucam laiks.
4: Radio SVH ēterā. Edgars Barbaks.
5: Nu, ko īsā diena? Īsā diena. Šodien es no jums atvados, jo saka Rīga pēc manis uzreiz ēterā šeit, bet braucam laiks noteikti būs atpakaļ rīt. Rīt īpaša diena, Radio SVH dzimšanas diena. Šeit jau viss ir izrotāts karodziņos, balonos. Hēlijs ir šķiet tik daudz, ka ja mēs tos visus balonus saliktu kopā, arī es varētu pacelties gaisā viņus turot. Un to arī droši vien kad arī pamēģināsim kaut kādā brīdī. Uz tikšanos, lai jums labs ceļš māju.
0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
6: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.
0: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 18:30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām, Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
7: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Esiet sveicināti raidījumā Saka Rīga, kurā ik ceturtdienu 18:00 runājam par to, kas aktuāls galvaspilsētā un iztaujājam pašvaldības vadītājus un arī atbildīgo jomu amatpersonas par dažādiem ar Rīgu saistītiem jautājumiem. Šodien raidījuma viesis ir Rīgas domes drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājums.

0: ir tā, ka tad, kad mēs arī sākam strādāt, tad es vadīju komiteju, tad mēs tos procesus maksimāli centāmies pātrināt. Un šobrīd tas status ir tāds, ka mums ir piešķirts ERA finansējums, ir parakstīts līgums ar ERA finansējumu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka patvērtnēs Rīgā šajā un nākamajā gadā, tad 2027. tiks ieguldīti aptuveni 16 miljoni, no kuriem nosacīti 5,8 nemaldos ir ERA finansējums, un tad Rīgas pilsēta dod 10 miljonus. Un šobrīd ir līgums parakstīts ar ERA, ir diezgan ilgs tas birokrātiskais process. Ja man jautā, vai ir birokrātija, es atbildēšu, diemžēl ir, jo kaut vai šī procesa piemēra, mēs Rīgas domē apstiprinājām decembrī šo finansējumu patvērtņu izbūvē 146, un tikai tagad mēs esam saskaņojuši ar ERA, ar CFLA, kas to procesu uzraug, bet tātad līguma ar viņiem ir parakstīti, šobrīd ir izsludināti iepirkumi un tā lielā bilde ir tāda, ka Rīgai būs 146 patvērtnes visā Rīgā. Tie ir pašvaldības īpašumos. Nu, provizoriski 2028. jau šajā gadā būs 40% izbūvēti, nākamā gadā 60% no šīm 146. Un pirmās patvērtnes pabeigtas skaistas un foršas, es teiktu, varētu būt augustā, septembrī. Jāņem vērā, ka no 146 lielākā daļa ir izglītības iestādes, tas ir vainu skolas vai bērndārs, tāpēc mēs kā pilsēta dzīsim būniekus, lai tieši vasarā šajos brīvlaika periodos, lai šīs patvērtnes arī varētu izbūvēt. Tā kā principā pa lielam tas manevri iespējas nemaz tik liels nav, jo ja mums pat būtu jau visi iepirkumi noprocesējušies, mēs pat šobrīd nevarētu uzsākt, jo nu kamēr skolas tomēr lielākoties tomēr tur bērni nevisur var taisīt šos remontus. Tā kā būs, es domāju, ka es pats arī ar nepacietību gaidu. Augusts, septembris būs šīs pirmās patvērtnes jau smuki izbūvētas, jā.
1: Tas ir skolas bērndārs, attiecīgi pielāgojot jau esošās telpas un kaut kā konstrukcijas stiprinot, pēc tam duālu izmantošanu paredzot.
0: Jā, nu pilnīgi uzreiz jāsaka, ka nē, tie nebūs milzīgi pārbūs darbi, jo principā, nu, ja jūs padomājat 15-16 miljoni, 146, tur sanāk katrai patvērtnē, nu nezinu, galvā rēķinot kaut kādu 50 tūkstoši vai cik, nu tu nevar nostiprināt, nevar izbūvēt. Kas tie ir tātad, kā jūs teicat, lielākoties tās ir skolas bērndārs, ir arī, protams, sociālais nams, valsts sociālā aprūpes centri, kas ir daži Rīgā, ir sociālie nami, šie aprūpes centri, un jā, nu tā kā tas ir centrāla tirgus arī ir, tur, kur apakšā ir tā kā nosacīti 5 adreses, apakšā ir patvērtas. Kas ir primārie, ko mēs sakārtosim, ja tā var teikt, ir, es teiktu, ka punkts numur viens absolūtās ir ventilācijas iekārtas ar domu, kad es pats apbraukāju personīgi, kopā mēs ekoloģi izbraukājām, un es pat teiktu, nezinu, nu, aptuveni pat varbūt pusi no visām patvērtnēm es redzēju savām acīm, un diemžēl, nu, lielākā daļa no tām ir, nu, ļoti sasmazs gaiss, jo tur ventilācijas nav. Mums vajag ielikt iekšā ventilāciju, lai tur uzturēties apakšā pagrabā, tie ir pagrabi vai puspagrabi. Nedrīkst teikt pagrabi, jo tiešām tur sanāk puspagrabi, kad ir jā, mums ir stikli, protams, jānokopi, tur nevar palikt stikli, jo triecieni viņi rezultātā tie stikli lidos iekšā. Ventilācija, kanalizācija pievilkt klātā, tad uzturēsies cilvēki, nav plānos, ka tur ilgstoši uzturēsies, tas ir, nu, tā kā stundu, divas stundas, nu, teiksim, tas uzlidojums, protams, viņi var būt ilgāki, bet tā būtība ir tāda īstermiņa uzturēšanās, bet jebkurā gadījumā tā ir arī kanalizācija pievilkt ūdeni, un nomainīt koka elementus, teiksim, durvīm vai sienām ir kaut kur izlikt, tas viss ir jānoņem nost un varbūt nokrāsot ar pret degšanas krāsām, lai nevarētu aizdegties, bet tā tad, nu, tā kā skaisti sapakot. Funkcionāli, nē, mēs daudz ko nemainīsim, jo nu, ir mazliet mulsinoši tas, ko vienkārši iepriekšējā doma sasaukums nebija, tad ko viņi darīja, mazliet tā drusku maldinošu to procesu, viņi liktā skaistā zaļās plāksnītnes pie sienām, nu rakstot, ka tā ir patvērtne. Nē, tas nenozīmē, ka tur ir patvērtne, tas nozīmē to, ka tur potenciāli varētu būt patvērtne. Nu, protams, ja būtu raķetes, tad tāpat tās varētu iet arī tajās patvērtnēs, bet tur nebūtu ne ventilācijas, ne ūdens, ne kanalizācija, tā vienkārši droša vieta. Ko nozīmē šī zīmes? Tas nozīmē to, ka ir nesošās sienas. Tātad sienas ir nesošās, un viņa funkcionāli dar tam, lai varētu patvērties, tā ka viņa, nu, nesabruks viegli, un viņa ir nostiprināta, teiksim, tur ir droši atrasties, bet tur varbūt ir nepatīkami. Un vienkārši pavisam īsti piebilstot, ko jūs arī prasījāt, jā, duālais pielietojums, tas ir tas, ko mēs arī nesam publiski to ziņu, kad jā, tās ir vietas, kur bērniem būs, nezinu, tenisa galdi vai turpat kaut kādas brīvās sīņas un tā, tās telpas nav domātas, lai stāvētu tikai vienīgi priekš patvērtnēm, ir tas, tas algoritms ir tāds, kad viņš ir

0: 24 stundu laikā jāatbrīvo tās telpas, lai varētu izmantot kā patvērtnes.
1: Vēl pabeidzot par patvērtnēm, 146 Rīgai, nu nešķiet aplam daudz.
0: Tas nav aplam daudz, tas skaitlis ir pilnīgi precīzi, ir aprēķinās, tas ir aptuveni 51 tūkstotim iedzīvotāji, kur patvērties.
1: Knapi desmitai daļai.
0: Jā, Rīgā ir 600 tūkstoši iedzīvotāji, tātad tas ir aptuveni desmitai daļai. Uzreiz teikšu, ka nē, mums nav jāizbūvē patvērtnes 600 tūkstošiem iedzīvotāji, nu vismaz īstermiņā nē, es teiktu, ka tas skaitlis varētu būt kaut kur ap 30%, jo cilvēki ir kustīgi. Tu jau nevar paredzēt, kur viņi ir un tā, bet mums būtu tas mērķis ilgtermiņi ir kaut kāds 30% vajadzētu būt, jā. Bet vienkārši varbūt, ja neiem detaļās, bet es tomēr iezīmēšu, ka paralēli pašvaldībā jau to īpašumu nav tik daudz, nu mēs kur visur varēsim, mēs izbūvēsim pēc labākās sirdsapziņas, bet paralēli bija arī programma šobrīd, un mēs viņu arī turpināsim, ir daudz dzīvokļu mājām privātajām. Arī viņiem ir paredzēts finansējums, lai viņi arī sakop savus pagrabus. Tas algoritms tur bija tāds, kad daudz dzīvokļu māju kopīpašnieki, kopīpašums var pieteikties 10 tūkstošu atbalstam no Rīgas pilsētas ar nosacījumu, ja viņi iegulda nu, tikpat ar domu 50% atbalsta intensitāti. Šobrīd tas pēdējais jaunums bija arī to, kad arī uzņēmējiem varbūt mēs varētu palīdzēt, bet nu, man ir bijusi komunikācija ar uzņēmējiem. Viņiem varbūt netik daudz to naudu vajag, vismaz kā es to šobrīd saprotu, kā drīzāk atbalstu par to, kā ierīkot patvērtnes, kur, kā, kas jādara, jo ne jau katrs uzņēmējs tagad veltīs laiku, lai sāktu iedzināties šajā. Tā kā mūsu, kā civilās aizsardzības arī pārvaldes, kas ir pakļautībā pienākums būs, mēs meklēsim resursu, lai šo nodrošinātu.
1: Jau pieminējāt, ka nu, patvērtnes tas ir viens, bet ne visi cilvēki fiziski var atrasties kaut kādu nepatikšanu brīdī to patvērtņu tuvumā. Kāds ir tas algoritms, kā cilvēkiem rīkoties, ja tāda X stunda pienāk tu un viņš būtu ceļā vai no darbu uz mājām vai vienalga sabiedriskajā transportā?
0: Jā, šis ir arī līdzīgi kā patvērtnes, kas ir fundamentāla vērtība, šis ir varbūt pat vēl svarīgāks, bet nu, tikpat svarīgs jautājums kā paša patvērtnes, tas ir tas algoritms, ko darīt. Un atkal, nu, negribu tagad tam iepriekšējām sasaukumam tur veltītos pārmetumus, bet diemžēl tas algoritms nebija. Un tikai šobrīd, kad es kopā ar kolēģiem mēs bijām aizbraukuši uz Černihivu, pirms kaut kādiem mēnešiem trījiem atvērām patvērtni, kur Rīgas pilsēta bija nofinansēja 100 tūkstoši, nu, burtiski kara, kur pārlido katru dienu 30 droni, un bērni vienkārši nevar mācīties, tā skola ir aiztaisīta ciet, un mēs izbūvējam, kā Rīgas pilsēta nofinansējam 100 tūkstoši. Un tad, kad es biju Černihivā, Kīvā, tad arī tikos ar Ukrainas pārstāvjiem, un beidzot ir šis algoritms, es viņu atvedu no Ukrainas uz Rīgu, uz Latviju, uz Rīgu, iedevu civilās aizsardzības pārvaldes kolēģiem, un viņi šobrīd ir, viņi tā kā adaptējuši Rīgai, Latvijai, tā, nu, mazliet pamainot Ukrainas stāstu, bet šis algoritms mums ir, nu, kas ir tādi būtiskākie punkti, nu, tā tad, ja ir troksnis, nu, kad sirēnas vai, nezinu, šūna apraide, tad, nu, punkts viens, protams, dodaties uz patvērtnēm, tas ir tāds. Ja patvērtnes nav, drošākā telpa, tad ejiet uz kāpņu telpām, piemēram. Nu, tā kā neesiet augšējos divos stāvos, trijos stāvos, jo droni primāri ieskrien augšējos stāvos. Varbūt esiet pirmā stāvā, tur, kur ir kāpņu telpā, vienkārši tur ir drūzmēties, nu, uzturēties. Īstenībā Kijevā tur ir arī tas tās mazliet brīžiem, kad ir patvērtnes, bet viņi vienkārši uz pirmo stāvu tur aiziet un tur uzturās. Jo, nu, varbūt ne visiem gribas arī tajā pagrabā ietiekšā, nu, tīri tādu emocionālu apsvērumu dēļ. Nu, algoritma atkal vēl papildus, ko pat pieminēt, piemēram, ja jūs braucat sabiedriskā transportā vai savā mašīnā, tad vēlams ir momentāli kāpt ārā, pamestot transporta līdzekli, kategoriski aizliegts ir slēpties zem mašīnām. Un atbilstoši ir labi, tu esi tagad tālu no mašīnām, jo viņas vienkārši var uzsprākt. Tātad atkal ir atturēties gabalu no citiem cilvēkiem. Nu, tomēr meklēt vietu, kur tu esi viens, jo tīri riska ziņā, tātad, ja tas ir drons, jo raķeta, protams, ir palaists viņus kaut kādu vietu, bet drons, viņš, nu, mēs saprotam to kara loģiku, kas ir Krievijai, viņi meklēs un mēģinās nogalināt vairāk cilvēku. Tātad, ja tu esi viens, viņi domās, nu, varbūt netērēs dronu. Tā kā tu nogulies uz zemes, tu esi ar seju pret zemi, tu aiztaisi ciet acis, apsedz galvu ar rokām, atver muti, tas ir sprādzienu rezultātā, lai nebūtu tas rieciena vilnis mazinātu. Nu tā, tas ir ārpusē, bet iekšā es teiktu, ka tas likums numur viens ir izvairīties no logiem. Tas ir kategoriski absolūti, jo to vai katram klausītājam saprast, ka, ja būs rieciena vilnis un nav pat starpības, tā ir raķete vai balistiskā vai parastā raķete, vai tas ir drons, būs rieciena vilnis un rieciena vilņa rezultātā tie stikli vienkārši tiks izsisti un viņi tā kā slepkavības ierocis vienkārši lidos. Un ja viņi ietriecās ķermenī, tad cilvēks arī iet bojā. Tad mums vajag meklēt vai nu telpas bez logiem, vai arī nu tad esat zem logiem, jo tas rieciena vilnis vienkārši aiznesīs tos stiklus virs galvas projām. Tā kā, nu, šādi, teiksim, ir. Bet mums tas algoritms ir gatavs šobrīd, un šobrīd mēs savā pusē domājam, kā to stāstu izstāstīt, lai viņš aizies 600 tūkstošiem cilvēku, jo to mēs nevaram nu, palaist rullītē un, nezinu, 10 sekundēs 30 izstāstīt, jo viņi ir diezgan nu, tādi lieli, tur ir kaut kādi 15-20 slaidi, mēs tur gājām cauri, mēs vēl kalibrējām. Tā kā, jā, nu, to mēs tuvākajā laikā mēs šobrīd meklējam komunikācijas veidu, kā to izstāstīt visiem. Būs arī bukleti un arī, jā, arī informatīvi.
1: Es gribu uzsvērt, ka mēs šeit nesējam panika, bet runājam tīri informatīvi par praktiskām lietām. Situācijā, kāda var būt, var pienākt, kas cilvēkiem jāņem vērā un jāzina. Mums neliela pauzīte, pēc tam turpināsim sarunu ar Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītāju Ģirtu Lapiņu.
2: City Finances. Brīvība biznesam.
3: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam. Sportā uzvar komanda, darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
4: Mani sauc Andrus Švājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Tikai 3 dienas no 14. līdz 16. maijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā. Zīb akcija. Atlaides no 40% Avene, La Roche-Posay, Vichy, Eucerin un citu zīmolu top kosmētikas izlasē, kā arī atlaides no 40% Provizor, Molers, Valmark un citu zīmolu produktu izlasē aktīvam dzīvesveidam. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Tavi labākie palīgi lielos un mazos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 14. maija. Spēka patronu komplekts 19 eiro, ar akumulātoru darbināms kombinētais āmurs 55 eiro, spīles 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bite salonā vai Bite LV. Bite.
9: Gaidītākais vasaras koncerts Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Grandios koncerts zem klājas debes un vienīgais šovs Baltijā no Grammy balvas ieguvējiem. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls.
10: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
11: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
12: 33 reizes?
11: Nē, vienu!
12: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
11: Vienu?
12: Nē, divus.
11: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
10: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
13: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
14: Rīgas attīstība ir nerimstoša, un Rīga ir gatava arī atbildēt uz jautājumiem, kas uztrauc iedzīvotājus. Raidījums Saka Rīga. Katru ceturtdienu, 2018.30 par pilsētas politiku, sociālo jomu, ekonomiku, kultūru un citām tēmām Ainārs Sutkevičs izjautās kādu Rīgas domes pārstāvi. Esi aktīvs rīzinieks. Uzdod sev interesējošo jautājumu Radio SVH mājaslapā Raidījuma Saka Rīga sadaļā.
15: Raidījuma Saka Rīga veidošana finansiāli atbalsta Rīgas dome. Par raidījumu saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
1: Turpinām raidījumu Saka Rīga, atgādina šodien studijā Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs Ģirts Lapiņš. Pabeidzot par droniem un to dronu incidentu ar to saistītām lietām, vai Rīgai ir arī kādas atziņas vai mācības no tā Rēzeknes gadījuma, ko būtu jāpilnveido pilsētā, vai tā ir iedzīvotāja apziņošanas sistēma vai kādas citas lietas?
0: Jā, es varbūt pirms atbildot, es tomēr teiktu, ka mēs nenodarbojamies ar baidīšanu, un es arī esmu kategorijas pret kaut kādā ziņā, nu tā kā sabaidīšanu, haosa, sēšanu, kategorijas, nē, bet tajā pašā laikā, es domāju, ir pats svarīgākais ir runāt par šiem jautājumiem, jo, diemžēl, nu cilvēki nedzird brīžiem, viņi grib nedzirdēt šīs kara šausmas, kas var būt, jo stās arī no Ukrainas, ko man sāstīja, nu man daudz arī paziņas un kolēģi arī brauc un palīdz ar tām mašīnām, džipiem un visu kaut ko dzen. Tad sāk, piemēram, nu nezinu, satiek Ukraiņi, viņi it kā ir gatavi karam, bet viņam nav pat tā 72 stundu somas, nu salikta, paiet trešā gadā, tad viņi beidzot saliek šo somu, nu ar domu, ka cilvēki izvēlās, nu tā kā izlikties, ka uz viņiem tas neatiecās. Un šeit es neaicinu katram veidot šo 72 stundu somu, nē.
1: Jums pašam ir?
0: Nē, man nav, un es uzskatu, ka nevajag tāpēc, kad 72 stundu somu, es teiktu, ir nepieciešama kara apstākļiem, kad ir karš tuvojās vai varētu būt. Es šobrīd neredzu iespēju, kad Latvijā varētu iebrukt, bet mums jābūt šiem droniem un raķetēm, un tam šī 72 stundu soma nav nepieciešama. Bet atgriežoties, ko jūs jautājāt par tiem, tā tad ir patvērtnes, ir algoritmi, tie ir tā divi fundamentāli svarīgākās lietas. Un tad trešais ir tas apziņošanas veids, par ko arī runās, diemžēl ar tām sirēnām ir pasmagi, ja tā godīgi jāsaka, un tas nav pat Rīgas pusē, tas diemžēl ir iekšlietu ministrijas pienākums nodrošināt Latvijā sirēnas visā Latvijas teritorijā, lai būtu noklājums.
1: Rīgā nav tā noklājuma, it kā tas testus ik pa laikam
0: jā,
1: tā
0: Rīgā noklājums ir aptuveni 70% ir Rīgā noklāts, tāpēc es arī minu to skaitli, nu principā mēs esam labi noklāti, bet ne pilnībā, un tas īstenībā ir tomēr vugd valsts ugunsdzēšanas glābšanas dienas pienākumu šo. Mēs ar viņiem esam tikušies un par to runājuši, nu vienkārši no finansējuma. Bet tas labākais veids ir šūna praide. Tas ir tas, ko, kas ir sev labi parādījusi. Šūna praide nozīmē, ko tas nozīmē to, kad mēs izsūtam nevis visiem Latvijas abonementiem, bet mēs savu torni nosūtam tieši tajā vietā. Tas pat nav runa par Rīgu šajā gadījumā, bet mēs varētu aizsūtīt, nezinu, Pļauniekiem vai, nezinu, no Mežciemam, kur aizdzīvoju, vai Juglai. Nu, tādā ziņā, ka konkrētām vietām, man liekas, tas ir super efektīvi. Viņš tiek testēts, viņš arī, diemžēl, šobrīd nav pilnīgs un tiek meklēti un nu, tā kā pieslīpēts, lai būtu maksimāls sasniegums ar šo šūnu praidi. Tā kā es teiktu, tā trešā fundamentālais tāds balss pāles, ja tā var teikt, tas ir šī šūna praidi, jā.
1: Bet tas jau arī nav no Rīgas domas lauciņš, par ko atbildēt īsti, vai Rīgas doma arī tur pieslēdzās ar savu finansējumu, vai
0: Rīgas doma ir darba grupām, nu, mums ir šī civilās aizsardzības pārvalde, ko mēs izveidojam Rīgā, un mūsu pārstāvs ir šajā komunikācijā ar Vūgdu, tā kā gan par sirēnām, gan par šūna praidi mēs esam, bet mēs neesam tie, kas šo procesu virza.
1: Par citu tēmu mainot no droniem un tam līdzīgām lietām 9. maijs iepriekšējos gados visnotaļ skaļš pasākums bijis, pēdējos it kā jau klusāks arī pēc tam, kad jau ir uzvars parks izveidots un tas okupeklis tā sauktais nogāsts. Kādas atziņas par kārtību galvaspilsētā pēc šī gada 9. maija?
0: Jā, šis bija jautājums, kas protams mūs mazliet satrauca, bet tagad es varu teikt, ka tiešām gribētu uzlielīt gan mūsu Rīgas pašvaldības policiju, gan arī valsts policiju, jo tā bija ļoti ciešā sadarbībā, gan arī valsts drošības dienestu, par kuru nerunāšu daudz, nav pieņems runāt, bet viņi ļoti lieliski veica savu darbu. Es jau pirms tā pasākuma arī teicu, ka tas mūsu uzstādījums bija kāds, kad nodrošināt fizisku klātbūtni pasākumu vietās, jo tā policista esība tur, nu, policijas ekipāža esība tajā vietā, viņi dramatiski samazina to risku, ka tur kaut kas notiks.
1: Preventīvi darbojās.
0: Preventīvi, jā, tas ir tā, ka es zinu, ka bija arī tāds uzstādījums no valsts drošības dienas, viņi arī tā kā mēģināja, nu, tā kā skanēt, nu, tas kopējais novērojums bija, ka tie riski nebija lieli, nebija tā, ka aizturētu tur daudzus cilvēkus, principā šajā reizē pietika ar to, ka tās ekipāžas bija uz vietām, riski bija mazāki, un kā man pēc tam atgriezinisko saiti iedeva pašvaldības policija Rīgas, kad principā to svinētāji, nu, tā saucamo svinētāji, nu, viņi droši vien arī svin to savu svētkus, kad viņi bija būtiski mazāk nekā citus gadus, tā ka principā tas iet mazumā. Es domāju, ka tas ir šis, manuprāt, ļoti milzīgais sasniegums, ka mēs šo, tā saucam, okupekli, jeb šo Pārdaugavas grausu, ka es viņu saucu, mēs viņu esam likvidējuši. Viņiem vienkārši nav tās kulta vietas, kur iet, un tad principā, nu, kas ir Rīgā, mēs zinām, kad viņi devās, es pats arī savām acīm redzēju, tur brauc garām, ir Berģos, ir viena vieta, ir Ķīšezerā, viņiem tā pārcelšanās vieta abos krastos, viņiem tā kulta vieta, un arī uz to okupeklu viņi aiziet vēl arī tur kaut ko darīt, tā kā, bet viņas nav daudz vairāk, un tā kā kopumā skatās, tad, nu, kapos vēl arī Pokrovu kapi, man minēja pašvaldības policija.
1: Es redzēju Jaunciem gatvē pie pagriezienu uz Cārnikavu, tur arī kaut kāda piemiņas vietas, tur bija cilvēki.
0: Jā. Bet es teiktu tā, ka, nu, tas, ka cilvēki aiziet un noliek ziedus, es domāju, ka tas, nu, lai liek, tas nav aizliegts īstenībā saskaņā ar likumu, tu var aiziet nolikt ziedus, pieminēt. Es domāju, ka tas ir katrs var to darīt. Vienkārši mēs esam kategoriski pret to, ka, nu, tā ālēšanās, kas bija pie tā okupekļa, kad viņi tur dzēra šņābi, dejoja kaķušas un vispārējo, nu, man kā latvietim tas ir absolūti nepieņemam, un tāpēc es saku vēlreiz, tas milzīgais sasniegums ir, lai cik tas nebūtu jocīgi, ka mēs vienkārši likvidējām šo Pārdaugavas stabu.
1: Paturpinot par drošību, kā redzat, kā Rīgā var uzlabot drošību apkaimēs, un vai šajā sakrā ir plānots palielināt pašvaldības policistu skaitu, uzlabot viņu materiālo tehnisko nodrošinājumu?
0: Jā, nu šis ir arī jautājums, ko ļoti bieži uzdod, un šeit es būšu pašvaldības policijas pusē skaidrojot to situāciju, tā atbilde, lai varbūt viņi skanētu skarbi, bet nē, pašvaldības policijas skaits nav plānots palielināt apkaimēs, principā tas process, nu jāsaka, diemžēl, vai vienkārši tas ir fakts, viņš samazinās. Ja kādreiz mums bija Rīgas pilsētā 1000 policistu, tad šobrīd pašvaldības policijā strādā no drusku vairāk virs 600 policistiem. Un tas īstenībā pat, es teiktu, tas pat nav naudas jautājums, tas pat nav budžeta jautājums. Tā problēma mazliet ir tajā, kad trūkst cilvēku, kas strādātu policijā. Jo...
1: Tas var, ir naudas jautājums, algas, cits sociālais nodrošinājums un
0: par,
1: tā tālāk.
0: Par algu pēc brīža, jā, es jums daļai piekrītu, protams, jo būs milzīgs algas, tad būs arī, kas strādā, bet principā ir tā, ka, bet skatoties pat plašāk to bildu, tāpat nav tikai Rīgas vai Latvijas problēma, šis iztrūkstošie kārtības sargi, bet tas ir arī kaimiņu valstīs. Vienkārši trūkst cilvēku ar labu fizisko formu, kas varētu un būtu spējīgi strādāt, nevis vienkārši gribētu, bet savukārt par atalgojumu man ir tiešām liels prieks un lepnums. Mēs, taiskaitā arī es, nu, mans partija, arī Nacionāla apvienība, mēs esam atbildīgi par to, mēs izcīnījām to, kad ir šis atalgojuma pieaugums, abi iepriekš, un arī šogad ir 10%, un beidzot, mēs esam konkurēt spējīgi kā pašvaldības policija pret valsts policiju, jo valsts policija vēl izdienas pensija, bet viņiem atalgojumi, mēs pat esam, man šiet apzinuši jau šobrīd, bet viņiem ir izdienas pensija, bet svarīgi bija arī, nu, tā kā noķert pierīgas pašvaldību atalgojumu līmeni, jo viņiem tas darba apjoms ir mazāks, viņi saņem vairāk un mēs zaudējam cilvēkus. Tad šobrīd mēs to atalgojumu esam pacēluši un šobrīd tā tendence, ko man arī pašvaldības policija ir teikusi, ka paldies Dievam un atalgojumam pēdējos 3 gadus ir vairāk atnākuši nekā aizgājuši. Šī kustība ir ar plus zīmi. Tas nozīmē, ka mūsu štati ir daudz vairāk šobrīd nokomplektēti, bet, protams, arī ir iztrūkums.
1: Par to darba apjomu runājot vai atslogo pašvaldības policistu darbu arī tas jaunais nesen atklātais video novērošanas vienotais centrs.
0: Jā, tas tiešām ir ļoti skaists. Es biju arī uz atklāšanu. Es nevaru aicināt klausītājus aizbraukt uz turienu un apskatīties
1: no
0: un
1: iztaigāt visu.
0: Bet no ārpuses viennozīmīgi varu. Un es pat aicinātu izdarīt, jo tas ir labs darbs, ko Rīga ir izdarījusi tādā kontekstā, ka tas principā bija potenciālais grauss. Viņš nebija grauss, bet tā bija bijusi skola, kura vairāk nebija nepieciešama un nebūtu nepieciešama. Principā pilsētā palika lielais jautājums, ko darīt ar šo pamestu ēku.
1: Un, kur tā atrodas atgādnē?
0: Lēdurgas ielā, precīzi adresi neatceros, bet Lēdurgas ielā tas ir Vecmelgrāvis. Mm. Turpat tās blakas ir Mešparks arī, jā. Un tas būtu palicis grauss vienkārši, un tad mums būtu jātērē miljoni, lai nu, nojauktu to ēku un to zemi, nu, atsevināt, pārdot, kas grib tur būvēt kaut ko. Mešu ēku izglābām. Rīgas pilsēta ieguldīja mazliet virs 8 miljoniem un absolūti pilnīgi renovējušo un rekonstruējušo ēku, un tā ir, nu, to pasaka speciālis, tā iespējams pat ir labākā pašvaldības policijas ēka vispār Eiropā. Te pat nav pat Austrum Eiropa, jo tur ir viss jauns svaigs, tur ir treniņu laukumi, kur cilvēki var atstrādāt pretterorismu darbības, tur ir sporta zāles, tur ir stāvi konferenču zāles, kur var tikties, un tur ir šis milzīgais arī video novērošanas centrs, un tajā kontekstā, ko jūs jautājat, vai ir plānots palielināt ekipāžu skaitu, nē, tas netiek plānots, bet mēs visu laiku palielinām šo kameru skaitu. Šobrīd Rīgā ir virs 500 kamerām, un šīs kameras skaits tiks palielināts, un nu, tur, protams, paralēlais ir mākslīgais intelekts, ir jāievieš, lai, jo cilvēki strādā, bet ne viņi var nu, uzreiz nokontrolēt visu, kas notiek 500 kamerās, tā ka paralēlās process ir mākslīgo intelektu ievies. Nu, ko tas nozīmē? Tas nozīmē mākslīgais intelekts noķer, piemēram, ja cilvēks guļ zemē vai kaut kur ierocis nofigurē, viņš uzreiz hops, viņš to kādu rusu, viņš sāk signalizēt un cilvēki iesaistās. Tā kā tas ir tas virziens par videokamerām, nu, varbūt jūs teiksiet, nu, mēs te gribam policijasku valsti, bet nē, nu, tā kā ekipāžu mēs palielināt, jā, lielo brāli, bet mēs nevaram vairāk policijas ekipāžu, bet mēs varam šīs kameras palielināt un pašvaldīs policiju no saviem šiem soda naudiem, viņi vienkārši liek papildus klāt kameras. Protams, tas process arī nav viegls, mums vajag nomainīt vecās kameras pret jaunām, tur ir jaunas tehniskās prasības, bet tas virziens ir ļoti labs.
1: Un samazināt pēc iespējas reaģēšanas laiku.
0: Un samazināt reaģēšanas laiku, jo tādiem žēl ir, es zinu, kad ir cilvēkiem arī iedzīvotājiem rīdziniekiem pārmetumi, kad brīžiem ir pārāk ilgs šis reaģēšanas laiks, bet es jums saku uzreiz, kad saprotiet vienu lietu, kad pašvaldības policija, nu, es pieņemu līdzīgi kā valsts policija, viņi izvērtē. Ja tur ir tur sekas, varbūt cilvēka nāve vai cilvēka dzīvības apdraudējums vai veselības apdraudējums, viņi reaģē momentāli. Es domāju, ka tur ir runa tur par 5 minūtēm vai cik ekipāžu brauc, viņi visu redz, viņi uzreiz lido un viņi ir klāt tur 5-10 minūtes. Savukārt tajā gadījumā, ja jūs vienkārši aizsūtat aplikācijai 112, ko es arī šeit pareklamēšu, lūdzu novelciet
1: lejuplādējiet.
0: lejupielādēji, pareizi latviski būtu, jā, lejupielādēji šo aplikāciju 112, ka šobrīd ir uzlabota un labāk, jo viņi ir reāli vietā, no ar domu, mēs nevaram tur sūtīt bildes un tad pēkšņi sajauts, kad atsūta adrese, kas ir Bauskā, nē, tur ir reālai lokācija ar vietai viņš pievils klāt un laikam, un viņš kalpos kā pierādījums arī pēc tam tiesā, bet tātad, nu, ja jūs ieraugat un ziņojat par mašīnu, kas stāv kaut kur, nu, neatbrauks 5-10 minūtēs un varbūt pat ne stundā, nu, diemžēl tā ir, varbūt atbrauks vēlāk un tad īstenībā nebūs vairāk arī šis pārkāpums, bet tur, kur ir runa par cilvēka dzīvības vai veselības apdraudējumu, tur momentāli ir klāt, nu, es domāju, ka 5-10 minūšu laikā es nevaru solīt visās situācijās un vietās, bet tas ir pilnīgi cits ātrums. Tur būs mazāks, protams, bet es aicinu izmantot šo 112, nobildēt, uzrakstīt šo pārkāpumu, nu, šo visu, jo viņš kalpos jau kā pierādījums tiesā, tas ir tas uzlabojums, kas bija šai vecajai aplikācijai, ka tas nebija nekalpojo. Cilvēks sabildēja, un tad viņš vakarā tur aizsūtīja, un tur nevarēja saprast, kas pa vietu cikos un tā tālāk.
1: Nu, ko laikam šoreiz nepagūsim parunāt vēl par imigrācijas ierobežošanas plāniem Rīgā, laiks mums nav neierobežots, līdz ar to teikšu paldies Rīgas domas drošības kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājam Ģirtam Lapiņam, kā atnācāt, un ar klausītājiem raidījumā saka Rīga, protams, tiekamies atkal pēc, nu, jau nepilnas nedēļas, nākam ceturtdien pulksten 18.30 uz sadzirdēšanos tad.
16: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
17: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
18: Big Bank ko?
17: Maksā saviem klientiem!
18: Big Bank maksā saviem klientiem?
17: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
19: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
20: Mēnesis aptieka iesaka. Mājā Eucerin zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Eucerin dermakosmētikas produkti ir piemēroti visiem ādas tipiem un dažādām ādas vajadzībām. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti Veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
21: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un sālītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
22: Tieši Ainārs Šlesers uz Rīgu atveda zemo cenu aviokompāniju Ryanair. Lidmašīnu biļešu cena pirmo reizi kļuva pieejama visiem, arī studentiem un pensionāriem. Pirms tam lidot varēja atļauties tikai turīgi cilvēki. Tagad lidošana ar lidmašīnu no Rīgas daudziem ir kļuvusi par ikdienu. To panāca Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
23: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
24: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
25: 33 reizes?
24: Nē, vienu!
25: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
24: Vienu?
25: Nē, divus.
24: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanauskis un citi.
26: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā ieroči labākā vieta, kur būt.
2: Varam zaļo stūru uztaisīt, Jānis, šodien?
3: Es domāju, ka ideāli apstākļi, lai mēs pamakšķerētu kopā. Man sēžot pie biroja galda, pie datora.
2: Es paņemšu savu jaunāko brāli, mēs dosimies pusdienās, nemaz siekalu teikt droši vien, tāpēc, ka viņš ir cilvēks.
4: Tie ir pusdienu piedāvājums.
2: Un vai?
4: Aiziet kājās.
2: Ar kājām, labi, es ejam. Jā. Tad es tā klausies tagad tā.
3: Tik būtu kubradā izstāst.
2: Es esmu atbraucis uz Rīgu, tāpēc, ka ir lietēņa diena un vispār nav būsraukties vai tāds tādiem siekumiem.
3: Kā tos dēliņš, kurš ir mūsu šīsdienas viesis, tomēr ir pildiņiem, arī lietēnā.
2: Nu, viņš ir traks jau, Nemo, čau. Nemo, dzirdi mūs?
3: Nemo, mēs tev nedzirdam.
2: Mēs tev nevaram dzirdēt, Nemo.
3: Tev miķis jāiespiež.
2: Viņš jau bija, nu pat tās runāja kaut ko, bet kaut ko ir aizgāvējis. Nemo, dēliņš.
3: Nav sakari pagaidām.
2: Pagaidām, pūs sakari. Jāni, kā tu iet?
3: Nu, paldies, draugs, paldies. Moto sezona atklāt. Šovakar plānoju aizlaist ar mušiņu, kaut kur pastaigāt ar pūdeņiem.
2: Jā, ar ūdeņu, ar mušiņu. Šovakar ir lietājums laiks, te jau varētu gadīties, būs kaut kādu vienu dienu, viņš izlidoja vai kaut kas tamlīdzīgs.
3: Nu, zini, foršs siltumiņš ir, jā, vienīgi, ka līmeņi baigi tādu maziņai, nu, bet papuldināt jau vienmēr var, kā teikt, sirdī un vēstu.
2: Lietas ir maskējošs elements, un tas jau var derēt. Šobrīd arī mūsu dzīvajā ierakstā var piedalīties, gadīsies Uģis Olti, mans vēl viens Olti, tagad to trim Oltiem šobrīd es. Nemo, tagad vēl tikai, es nezinu, ko viņš palika vispār. Nemo, dzirdi mūs?
3: Nemo.
2: Nē, varbūt, ka viņam nav.
3: Es viņam māju.
2: Nu, ko viņš saka?
3: Es viņam māju. Māju roku, kad nav.
2: Roku māju?
3: Es māju, viņš man redz. Nemo, mēs to nedzirdam.
2: Jā, Nemo, mēs to nedzirdam. Ar onkuļiem viņš tā nejūt, mēs esam rādījām. Mēs esam spēks. Nemo teica, ka viņš sukā mazo maliņu, tad Jelgavā viņam uz 3000 pasaules šī Latvijas čempionāta kaut kāds posms. Man liekas, ka otrais vai pirmais, es vēl nezinu. Bet tas, par ko mēs gribējām runāt, ir pasaules čempionāts, no kur viņi atgriezās aizvakar. Šodien ir trešdien mēs ierakstam. Ja viņš kāds, kas tā pasēdētī?
5: Nu, tā ir atpakaļ.
2: Jā, ir atpakaļ, viss kārtībā.
5: Aizstāt mūtiem ierīts.
3: Jā, izskatījās, ka tu jau mums esi izstāstījis kaut kādu daļu stāstāmā, bet bija tikai bilde.
2: Jā.
5: Nē, mums te lielceļu plakām arī, viss trokšņais.
2: Ā, tad ne, nu faktiski tas, ko mēs no tev prasam, drašiem, ja tam apšķerē ieliec krūšu kabatām, tad mēs arī parunāsim. Vai gribas uzzināt, es tev kā teicu, tad ne, prasīs tev kā tur līdz galam gāju. Un tad apvienāsim pakrītu no liederīgo.
5: Mēs vēl nesākām, ja?
2: Sākam. Nebojamies.
5: Aiziet. Nu, varam.
2: Jā.
3: Varbūt sākam, kurā vietā notikās, kas tu čempionātu, un kas, lai tā klausītājs saprot, par ko runāsim šodien.
5: Mums bija Poreles upē jāķer, un notikās Itālijā. Pie kalnēna apvidas, tur, kur skaistās upras jau pie robežas, galīgi augšā. Baigi skaisti klausies, tur ir skaistāk bišķīt nekā Latvijā, bet tajos bijušos, ka nemakšķerējām, tu tāpat gribējās makšķerēt, visu laiku gribējās.
2: Kā izskatās skaistāk nekā Latvijā, es te nevaru iedomāties.
5: Zils ūdens, agresīvas foreles, lielas foreles, mazas foreles. Nu, daba arī, kalni.
2: Tu biji
5: mājas pie hoteļa uzreiz bija kaut kādi jau trīs gaiziņi vienā kalnā.
3: Nemo saka, tās upes ir tās, kas tak no Alpiem uz dienvidiem lejā, tur uz Gardas ezera pusi, tanī virzienā.
5: Jā. Tieši tās.
3: Jā, un tas ir pasaules čempionāts, vai?
5: Pasaules čempionāts, jā. Nu, dominē, protams, Itāļi šogad, nu katru gadu jau. viņiem tur tomēr no bērnu kājas tā makšķerēšana notiekās. Nu, kāds ir tu Itāli, noliktu Latvijā, viņš drīzāk viņam tik labi neietu, bet tur pie viņiem grūti sacensties.
3: Tomēr tas upju raksturs, ja, kas ir Itālijas kalnu upēm un Latvijas upēm, tas raksturs taču pilnībā atšķirās, vai ne?
5: Ļoti, ļoti. Nu, jūtami sākot no krāsām, beidzot ar svariem jāmaina, jo krāsa tik caurspīdīga, ka tu redz divus metrus cauri ūdeni mierīgi, un ja būtu kādā vietā trīs, arī visu trīs redzētu. Tātiecīgi tās jūtiņa tomēr negrib to pašu, kas mūsu Latvijā strādā. Īsumā bija gaitas, nu tāda balta bija laba.
3: Un,
5: tas bija interesanti, kur Latvijā parasti nestrādā krāsa, viņš bija tāds pelēcīgs zils, tā kā jebkurš tārpiņš, kas tajā ūdeni ilgāk padzīvo, tad viņš attiecīgi palika tādā krāsā. Un, nu, kamēr ieslēdzāmies uz to, tikmēr jau satvencības pusē bija. Jā,
3: bija iespēja arī patrenēties.
5: Jā, viena oficiāla treniņa diena mums bija piešķirta. Bija atsevišķi komandas, kas brauc arī ātrāk, bet nu, mums ne laika, ne apstākļi, kam gadam nebija, lai to izdarītu. Attiecīgi aizbraucām, paskatījāmies un sākām trenēties un liest vaļā.
3: Pastāst, kādā sastāvā jūs šogad piedalījāties?
5: Mums ir Latvijas čempionāta top 4 ir atvērti uz startu iet, un attiecīgi tad viņi piemeklē vai nu savu runnerus vai nākošie 4-6 cilvēki, kas tur ir, tie nāk aizmugurē palīdzēt. Un ja tu negribi, kā piemēram 4. Vieta atsakās, tad attiecīgi tiek piedāvāts 5. Ja 5. Atsakās, tad 6. un tā tālāk. Tad mums šajā gadījumā bija es, jo pagājušā gada čempions, Rudolfs Eglot, kurš bija 2. Vieta pagājušā gada, Andis Freivalds 3. Vieta, un tad ar 4. Mums atteicās, bet beigās mums bija Kukors Andis, kurš pats lai gumijas attiecīgi arī tīri stiprs spēlētājs tādā ziņā. Un aizmugurēja tajā delegātu, kurš gribēja braukt, tie brauca. Man bija jaunietis, aizmugurēja Rudolf, man arī bija jaunietis. Un tad tāda vecāka gājuma cilvēki tie savā starpā vairāk tur darbojās un runājās.
3: Cik lieli sektori un cik daudz sektoru dienā var nomainīt?
5: Ir tā, ir dubults sektoru skaits nekā ir sportistu. Attiecīgi sportisti 18 sektori, 36. Un mainīt, jo tu vari cik tu gribi, ir 4 iegājieni pa 45 minūtēm. Un katrā iegājienā ir puslīdz sadalīts, lai godīgi, attiecīgi, piemēram, pirmajā tu iesi pirmais, otrajā tu iesi pēdējais, trešajā tu iesi pa vidu, ceturtajā tu iesi atkal pa vidu uz lejas daļu. Nu, tad tā, tev jāizdomā tajā sliktajā iegājienā jādabū un labs rezultāts, un tā tu vari izsisties.
3: Sapratu, Nemo. Labi, mēs esam iezīmējuši zaļajā stūrī šīdienas raidījuma tēmu. Tavs teica, tikmēr ir pasūtījis, es ceru ēdienu. Mums ir jāuzliek kāds muzikāls gabals, bet brītiņi mēs varam turpināt.
6: Jā, lai dzīvo man to lasīt. Labi, čas.
5: Lai skan.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozars profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo katram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
7: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
9: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
10: Pirmo reizi Latvijā. Filma Straume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18.30. Biļetes Straume koncertā .lv. Tiekamies!
11: Biezas sienas vai sarežģīts plānojums vairs nav šķērslis internetam. LMT internets biznesam jauda ar divu rūteru risinājumu palīdz nodrošināt stabilitāti tur, kur tas vajadzīgs visvairāk. Viens rūteris ārpusē uztver signālu, otrs veido jaudīgu tīklu telpās. Mūsu speciālists uzstādīs tieši tavam biznesam piemērotāko risinājumu. LMT internets biznesam jauda. Stabilam darbam arī sarežģītās vietās. Uzzini vairāk biznes LMT LV.
12: Škoda Kodiaq – komfortables un ietilpīgs crossovers, kas piemērots jebkurai dzīves situācijai un jau bāzes komplektācijā pārliecina ar bagātīgu aprīkojumu. Matricas LED gaismas un svarīgākie vadītāja braukšanas asistenti un citas būtiskas ekstras jau iekļautas īpašajā piedāvājumā. Sākot no 36 900 eiro, Kodiaq pieejams ar iekšdedzes dzinējiem vai uzlādējumā hibrīda versijā ar priekšpiedziņu vai pilnpiedziņu. Škoda ekstras ir mūsu standarts. Nāc un izvēlies savējo. Sazinies ar dīleri Škoda LV.
13: Škoda. Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
14: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
3: Zaļajā stūrī mums ir Nemo Olta, mūsu viesa, kurš šobrīd atrodas ar spinningu rokās pie ūdeņiem. Es gan iztēlojos spinningu, bet kādā ziņā pie ūdeņiem.
15: Māris Olta sēž indiešu restorānā, sēž un strādā. Paklausies, bet Nemo strīd fishing šitajā nedēļas nogalē. Tas ir pirmais posms, Nemo?
16: Jā, mums ir pirmais posms Jelgavā. Nu, izskatās plānojas interesanti. Īstenībā tie ir atšķirība līdeciņa, tad mēs pa šajien dzīvojamies. Dažu lasi jau kādu mēnesi.
15: Bet kāda ir tā sekvence? Tātad, kā jūs pagājušajā gadā jūs nominējāt komandām? Kas bija tie streetfishingā?
16: Pagājušais gads man bija pirmais gads, kad es šajā piedalījos. Un iepriekš vispār arī kā no laukiem dzimis laukos audzis. Diezko daudz par to betonu pilsētu nestaigāju, necapēju. Un jā, man liekas pagāju, kad bija pirmā līde, ka no krasti noķert un tā. Izbakstījām, paskatījāmies, kas notiek. Nepārāk labi rezultāti sākumā bija, bet beigās jau atradām komandas sastāvu. Un Latvijas kausā, kas nav Latvijas čempionāts, bet gan attiecīgi citas sacensības, bet arī Rīgas posms praktiski. Dabūjām pirmo vietu komandās. Un mēs šeit trešo individuāli, bet attiecīgi rezultāti bija labi. Un šogad ir daudz cerība. Rekot, puikas ir patrenējušies jau kādu mēnesi te. Es tagad tā kā tāds turists otro dienu tikai atbraucu jau bija Itālija pa priekšu.
15: Klausies, bet tagad ir jautājums. Tagad ir jautājums. Tu esi street fishings un tu esi krasts no uz forelēm. Jo nepārklājas tie kalendāri?
16: Nu, pārklājās jau. Tad, kur nogalē abas divas sacensības reizē notiekās. Bet šogad mēs izvēlēsimies street fishingu. Ne foreles. Nu, divkārtējais čempiņš ir, ko te trīs gadi kāda starpība.
15: Bet tev nākošajā gadā nozīmē, ka tu varētu nebūt arī uz starp pirmais, jo tev rangs uzreiz sabojājās, jā?
16: Noteikti nebūšu. Visdrīzāk, ka nē. Nākošajā, cik es sapratu, plānojās Bosnija vai Mongolija. Bet Mongolija tas tāds vienmēr uz jautājums zīmes, jo šausmīgi tālu un neko nevar saprast. Visdrīzāk, 90% ka Bosnija, bet es netikšu un vēl pāris no izlases startējošajiem visdrīzāk netiks citām sacensībām. Attiecīgi, tai nozarē bišķi draud pamainīt līderus.
15: Bet pagad tas nozīmē, ka ir tā, ka tik daudz to sacensību, ka vairs nevar salāgāt kalendārs makšēšanas sporta federāciju?
16: Pāri jau laikam, bet kaut kā priekšroku vai nepareizajām iedod vai vispār nedod priekšroku. Tādā ziņā tas ir pagrūti, lai gan no otras puses nav jau neviens liedzis, ko netaisīt nedēļas nogalē. Nu, visiem ir brīvdienas un var uztaisīt ceturtdien, piekdien, piemēram. Tas tad nekad nepārklāsies ar nevienām citām sacensībām. Bet to, laikam, nākamgad, ka reku vēl disciplīnas nāks iekšā, tad kādam būs tas jādara. Un es ceru, ka mūsējie būs morelēs pirmie, kas to izdarīs pareizi.
3: Bet varbūt iezīmē par to street fishing, ja sākām runāt, kurā vietā šogad notiekās, vai vēl vispār kādu komandu tiek aicināta, kāda tā tēma, jo daudz nav dzirdējuši par to.
16: Laikam uz pirmo posmu vairs pieteikties nevar, bet nav aizlaidu braukt skatīties. Un interesantākais, tā kā tie ir publiski ūdeņi, tad nav arī aizlaidu makšķerēt, kamēr citi makšķerē. Tad to var ņemt savu makšķeri, nāc līdzi sportistiem un dari to pašu, nu, protams, normas robežās. Negluži ir kāpiņiem uz galvas, bet nu, praktiski tāds ļoti, ļoti jauks pasākums, jo tu vari to darīt jebkurā laikā, jebkurā dienā, kaut vai stundiņu, tas nav tā kā forelēs, tev ir jādodās speciāli ķert kaut ko un jāiet pa džungļiem. Un tas, kad tās zivs daudzveidība ir vairāk, te ir līde, ka te ir asars, te ir dažreiz jānoķer sapals, šajā posmē es dzirdēju, čeku meža vimbas sākuši ķert maziņās, un tādas 25 cm, bet tas ir jau 25 cm klāt tev. Un Rīgā ir, piemēram, jūras grunduls jānoķer, nu, Daugavā jūras grundulu noķer, tas tīri ekskluzīvi, sanāk. Nezinu, vēl cilvēks, kas to dara. Šeit mazo sacensībās ķīšus noķēra viens puika. Attiecīgi arī nav jausmas, kā ķīsi noķer uz gumijas. Nu, kaut kā jau var, laikam, attiec, nu, tā interesanti.
3: Pagaidi, bet kurā posmā notiks tās sacensības un kad tieši viņas notiek, kad var iet skatīties?
15: Jelgavā nedēļas nogalējamības.
16: Jā, Egati Jelgava nedēļas nogalē aktuālais. Pēc tam nākošās ir nemaldos Rīga, tas ir vasaras vidus. Bet tur, cik es saprotu, tie datumi vēl tiks piekoriģēti, bet attiecīgi LMSF-am ir kalendārs ar visām sacensībām, kur var paskatīties. Vai pajautāt, man var pajautāt, Mārim var pajautāt, kuram var pajautāt, mēs visi cilvēki.
15: Un tas street fishings arī baigi populārs palicis ir pēdējos gados. Es skatījos, ka pagājuši gadu tie sīkie ar makšķerēm, no faktiski vasara tūlīt sāksies, vecāki varbūt klausās zaļo stūri. Ko tu iesaki? Galvenais, manuprāt, no manas tēva pieredzes ir nedot bērnam kaut kādu draņķi rokās, iedot puslīdz iedzīgu kātu, puslīdz iedzīgu spoli un auklu, un tad jau viņš var arī normāli padarboties vasarā, viņam patīk makšķerēt, ne?
16: Jā, uzticies. Viens saplīsīs varbūt, bet katrā gadījumā labāk nekā sliktāk. Jo ar sliktāk var trāpīties, ka viņš nejūt, nesaprot un beigās pazūt tā vēlme tik dēļ tā, ka noskaudām 50 eiro.
15: Cik apmēram komplekts maksā tagad tā puslīdzi, ja skatās pa veķim? Kaut kā pa gadiem 200 var savākt kaut ko?
16: Nu jau, jā. Zini, es teiktu, 200 ir okei. Okay. Tagad sāk parādīties. Agrāk bija tā, ka tie kāti visi ir ap 300 eiro robežās, bet nu ir paņēmuši alternatīvas 120 eiro labs kātiņš. Nu vienīgi auklu padārga un kā tu gribi copēt, atvedā varētu būt daudz svinas vajadzīgi. Nu, attiecīgi raujās nostomēr tie mānekļi, bet tāds startiņš, nu, 200-250. Ziemassvētku dāvana, to lai saka.
15: Vai ar skolas beigšanas, nu, sezonas beigšanas, skolas sezonas beigšanas dāvana?
16: Jā, bet ir jau puikas arī, kas uzcītīgi strādā, palīdz savu vecākiem un tādā veidā atpēl. Tur jau nav teiks, ka jādāvina. Var iedot viņam kaut ko padarīt, puķu dobu izrovēt. Tas iekrāvēs.
3: Zāli nopļaut, jā.
16: Nu, tā, street fishing, nu, liekas forši. Plus arī mums ir 27. Gadā pasaules čempionāts notiek Latvijā. Un tad attiecīgi, ja tu tiec izlasē iekšā, tad tu vari palīdzēt latviešiem tikt pie lielās skatuves medaļām. Un strītā es gribētu teikt, ka mēs esam viena no stiprākajām tautām. Mēs varbūt neesam polandieši, kuriem ir šausmīgi daudz un lielas zivis. Mums tomēr jāpacīnās par katru to mazo līdziņu, bet tas jau nav slikti. Tas mums iedod vairāk domāšanas spēku.
3: Nu, brīnišķīgi, draugi, esam iezīmējuši arī street fishing. Tagad laiks kādam labam uzārītam, un tad mēs turpinām.
15: Nē, uzārīt, nē, vielika meža puls varbūt.
17: Meža puls. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Reizi nedēļā par to, kas mainās, šalts un dzīvo mums līdzās. Klausies rubriku Meža puls kopā ar Latvijas valsts mežiem.
18: Sveicināti pavasarīgajā meža pulsā. Cilvēki, tāpat kā daba, ir pamodušies un grib aktīvāk rosīties. Nu un viena no aktivitātēm ir izbraucieni ar motorizētiem braucamajiem. Par šo tēmu parunāsim kopā ar Jāni Zitānu, kurš ir Latvijas valsts meža integrētās plānošanas daļas vadītājs. Sveiks, Jāni!
19: Labdien!
18: Skaidra lieta ir tā, ka, lai kur mēs dotos, mums ir jāuzvedas no ar atbildību, tāpat arī ar šiem te mocīšiem un kvadracikliem un citiem motorizētajiem rīkiem. Pastāsti, lūdzu, kāda ir vispārējā situācija beidzamajos gados, vai vairāk vai mazāk dodas šie te braucēji pa meža teritorijām?
19: Vēlētos akcentēt, ka attiecībā uz meža apmeklējumu, vismaz mūsu valstī noteikti šī situācija ir gājusi uz augšu, apmeklētāji ir vairāk, un tai skaitā arī motobraucēji, autobraucēji, velobraucēji un citi aktīvās atpūtas baudītāji. Viņi ir palicis vairāk, līdz ar to arī šī aktualitāte mācēt mums visiem vienā vietā sadzīvot, reiz vien aktuālāk.
18: Un nu, tad ir jādomā, kā tad arī viņus izglītot, lai zinu, kur var braukt, kā to darīt un ievērot drošības noteikumus.
19: Jā, tieši tā. Un pirmām kārtām tik vienam meža apmeklētājiem mēs vienmēr atgādinām, ka mežā ir jāuzvedās iecietīgi, saprotoši pret citiem meža apmeklētājiem un citiem meža iedzīvotājiem, tie, kas tur arī ikdienā varbūt ir nepārtraukti, dzīvo, aug, iesējās un ir jābūt atbildīgiem. Un ja mēs ar atbildību attieksimies, tad arī, es domāju, nebūs nekādi savstarpējie konflikti vai pārpratumi. Un viennozīmīgi atrašanās mežā nozīmē ievērot arī dažādus noteikums, kas arī daudz kur rakstīt, jo īpaši tas attiecās uz dažādiem motorizēto transporta līdzekļu izmantotājiem.
18: Bet vai tu varētu sīkāk ieskicēt, kur tad drīkst doties mežā ar motorizēto rīku un kur nedrīkst? Un kas tad ir tiešām stingri jāievēro?
19: Jā, pirmkārtām reglamentē meža likums, ko var darīt ar motorizētiem transporta līdzekļiem. Bet tas varbūt ir tā vispārīgi, ja tur ir meža ceļš, vai dabiska brauktuve, noteikti par to var pārvietoties un to izmantot. Bieži vien no savas pieredzes tā lielākā problēma rodās, nu, kā mēs pārvietojamies pa tiem ceļiem. Un tad, protams, ja ir paralēli, pastaigājās cilvēki ar ratiņiem, ar mājdzīvniekiem, un kāds varbūt ir izdomājis, ka mežā var uzvesties tā kā sporta trasē, Tad, protams, rodās bīstamas situācijas, un tā ir viena no problemātikām. Bet vēl viena sadaļa ir, protams, ka ir vēlme braukt ārpus ceļiem, ārpus brauktuviem. Labi vēl, ja ir kāda taka, bet bieži vien arī vienkārši tiek braukts kaut kur, kur acis rāda, un tehnika varbūt arī to ļauj. Un tajā brīdī rodās arī problēmas. Pirmkārtām tas braucējs lielākoties nezin, vai tur ir kāda aizsargājums augs vai dzīvnieks, vai varbūt tur pat ligzdo kaut kur īpaši aizsargājums suga putns. Respektēvi šis traucējums ir diezgan būtisks, ka tas var arī šīs dabas vērtības traucēt vai pat bojāt.
18: Tad mēs varam aicināt tos moto braucējus un gribētājus braukt mežā, kuriem ir tā kā interese, viņi gribētu uzzināt, kā rīkoties, kā nē, droši vērsties pie jums, jūs esat atsaucīgi, pretīm nākoši, un kopā tad jūs arī izzināsiet, un visiem būs labāk.
19: Tieši tā, ir 8 reģioni Latvijas valsts mežos, noteikti tajos, kas jums ir tuvāk, var vērsties, tāpat tās noteikti vajag izlasīt, arī mums ir labas uzvedības noteikumi mežā, kur diezgan jau smalki ir aprakstīts, nu, ko var darīt, ko ne, un tieši arī ar motorizēto transporta līdzekļu īpašniekiem vai izmantotājiem, un mēs vienmēr esam atvērti uz sarunām un noteikti izskaidrot un pastāstīt, ko var un ko nevar un kāpēc nevar. Bieži vien arī tas ir aizmirstās vai nesaprot cilvēki, nu, tikai aizliek, mūsu pašmērķis nav aizliek, bet ir vietas, kur tiešām ir kaut kā terminēti ierobežojumi, kur nevajadzētu braukt. Toties pārējā laikā no gada var droši arī izmantot atsevišķi šīs vietas.
18: Un tā kā mums ir iespēja, mēs varam arī tā īsi vismaz ieskicēt, kādu tad kaitējumu var nodarīt šāda neapzinīga motobraukšana meža teritorijās.
19: Es varu varbūt pat padalīties ar pieredzi, ar ko esam saskārušies. Kādreiz mums ir bijusi komunikācija ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, jo motobraucēji ir izbraukājuši pilskalnus, izbraukājuši kultūras vēstures pieminekļu vietas. Nu, tā tad jau tiek bojāts kāds piemineklis, kas mūsu nācijai ir svarīgs, un tas būtu jārūpēs, lai to saglabātu, bet nezinot, kāds vienkārši viņu sabojā. Tāpat tās ir atsevišķās gadījumos sabojātas unikālas geogrāfiski veidojumi, reljefa formas, kas arī intensīvāk izmantojot kādas kāpas, pārvietojoties

0: jāpatur prātā. Un nerunājot vēl jau vairāk par citiem meža apmeklētājiem, kas ir atbraucis kādā vietā mieru baudīt un protams, pie sportiska režīma variņa ar motocikliem vai citiem transporta līdzekļiem, tad rodās šie dažādie konflikti. Bet, manuprāt, arī tā pieredze rāda, ja savstarpēji mēs cienīsim viens otru, visiem mums pietiks vietas gan mežā, gan ārpus meža, ir vienmēr jāpadomā par to, nu, kā mēs attiecamies pret citiem un kā mēs viņus ietekmējam.
1: Brīnišķīgi noslēguma vārdi. Mums arī jānoslēdz šīs nedēļas meža pulsa saruna. Un te es vēl piemitināšu, neaizmirsīsim par ugunsbīstamību, vai ne?
0: Jā, mežā. Noteikti. Diemžēl šis gads mums ir atkal iesācies ar diezgan negatīvu statistiku un šo, jau šobrīd esošo ugunsgrēku skaits ir bijis ļoti liels, jo ir sauss ārā. Tā kā šis ir arī viens no faktoriem, kas ir jāņem vērā.
1: Paldies, Jāni, esam cieņpilni viens pret otru, pret dabu un arī sarunājamies. Ja ir kādi neskaidri jautājumi, vēršamies viens pie otra. Un lai droši, veselīgi un laimīgi un lai mūsu Latvijas valsts meži plaukst un zeļ. Paldies tev!
0: Paldies!
2: Tā bija rubrika Meža pulss kopā ar Latvijas valsts mežiem. Trīs ziņas no dabas sirds par meža audzēšanu, ūdeņiem, dzīvniekiem un atpūtu. Lasi arī radio.svh.lv. Raidījums iknedēļas mednieku vēstis. Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Pavasara beigās un vasaras sākumā Latvijā bieži parādās ziņas par it kā pamestiem stirnu kazlēniem, ko cilvēki atrod mežmalās, zālājos vai pat ceļu tūmā un neret uzdod vienu un to pašu jautājumu, kā šāds mazulis var būt viens. Latvijas mednieku asociācija izplatījusi plašākai sabiedrībai atgādinājumu, ka tā tam ir jābūt, proti stirnu kazlēni pirmajās dzīves nedēļās lielāko daļu laika pavada vieni, slēpjoties augājā, zālē, krūmājos vai citās vietās, kur tie ir grūti pamanāmi. Un tas nav nejauši, bet gan dabas veidota izdzīvošanas stratēģija. Problēmas sākas brīdī, kad cilvēks nolēmis tā teikt palīdzēt. Asociācija norāda, ka kazlēna aiztikšana vai pārvietošana var izjaukt dabisko procesu, cilvēka smarža uz dzīvnieku var ietekmēt mātes uzvedību, bet pats svarīgākais – mazulis zaudē savu galveno aizsardzības mehānismu palikt nepamanāmam. Īpaši liels risks šajā laikā ir suņi. Tāpēc stirnu kazlēnu laikā īpaši svarīgi ir turēt suņus pavadā un neļaut tiem brīvi skraidīt dabā, īpaši mežmalās, pļavās un citās vietās, kur dzīvnieki slēpjas savus mazuļus. Savvaļas dzīvniekiem nav nepieciešama cilvēka glābšana situācijās, kurās darbojas dabiskie instinkti. Tieši otrādi, vislabākā palīdzība ir netraucēt. Tā Latvijas mednieku asociācija. Pēc apmēram mēneša 13. jūnijā Mārkulīčos gaidāmas jau tradicionālās mednieku sacensības Purnavu muižas kauss, kas arī šogad notiks vairākās pamatdisciplīnās, sportingā un šaušanā pa skrejošas mežacūkas mēķi 35 metru attālumā ar gludu stobra ieroci un medību šaušanā ar vītņu stobra ieroci. Tāpat arī šogad gaidāmas aizraujošās sacensības par Mārkulīču supermednieku titulu, kā arī sacensības disciplīnā skrejošā mežacūkas 17,5 metru. Mednieki no Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas sacentīsies par kopējo balvu fondu 15,000 eiro vērtībā. Un parādījusies ziņa, ka lācis maija sākumā ir izpostījis bišu stropu rakstnieces Dacis Rukšanas Šķipčinskas lauku mājās Cēsu pusē. Rakstniece stāsta, ka pērnu vietējo mednieku kamerās apmēram 400 līdz 500 metru attālumā vienu vietu fiksēti 4 brūnie lāči, vēl viens dzīvnieks manīts citā vietā, tāpēc tiek lēsts, ka apkārtnē dzīvo 5 sugas īpatņi. Līdz šim tiešu apdraudējumu no lāčiem viņi nesot izjutusi, taču tagad nebūšot tik droša, dodoties pastaigās mežā. Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug un pašlaik pētnieki uzskata, ka Latvijā ir ap 150 sugas īpatņu.
2: Tas bija raidījums Iknedēļas mednieku vēstis. Izpēti medību pasaules daudz.

0: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Dāmas un kungi, divi Oltis un viens Kļaviņš. Zinu, Olta Kļaviņš Olta vai Kļaviņš Olta Olta vai Olta Olta Kļaviņš. Es pat nezinu, bet svarīgākais tas, kad Nemo atgriezās no pasaules čempionā Itālijā. Tagad trenējās Jelgavā streetfishingā un mēs esam Zoomā sasaistījušies, lai viņš var makšķerēt. Jānis var vienīgi putru vārīt un es sēžu vienā ēdozi un gaidu, kad mums atnāks pusdienas. Šitās nav mūsu jau, kas tur stāvties, tur sīķēs. Nē, nav. Pagaidu. Nu, jā. Un paralēli runājamies, un runājamies par to, tu kaut kā sanāci par streetfishing, bet vispār gribētu, lai tu atgriezies tajā Itālijā. Saki, tanī brīdī tur bija tās upēs, bija vietējā forele un bija arī dzem laistā forele, tā es saprotu, jā?
2: Viņiem bija mēnesi iepriekš sacensības notikuši, tā kā bija vietējā forele, kas bija maziņas vai milzīgas, bet nu milzīgās daudz netrāpies, tā bija varavīksnes forele. Kas bija no iepriekšējām sacensībām, daļai ar strautu nejauta. Un jā. Tad mums bija strauta forele, bet pirmajā dienā man likās, ka viņi ielika strauta foreli sajauktu ar kaut kādu citu. Visdrīzāk bultrauts saucamais, tās rīgās.
1: Ar Moratu jo, viņam it kā tas?
2: Tām zivīm agresija bija no šausmīgākā. Viņas, bet galvenais ne tikā uz peleti barotas izskatās, bet izskatās, ka viņas tiešām mailēduši. Jo kā pakustina, tā ir iekšā un gribēs un cerās vairākas reizes pēc kārtas. Nu, tādas, kad vispār nevar saprast, kāpēc viņi var noķert 5 reizes pēc kārtas vienu zivi.
1: Ko tiešām sacensībās, kur ieskaitēt vienu zivu, tu vienu zivu varēs iekalpēt 5 reizes?
2: Jā, tu viņu atlaid. Noķer, atlaid. Paskaties, kur viņa palika, uzmet vēlreiz. Un šis bija pirmā reize tiešām, kad tā uzmet vēlreiz strādāja un apmaini krāsu uzmet vēlreiz. Ja nemaldos, pirmajā taimā man bija divas zivis, es noķēru kopā 6 reizes. Abas divas, kas man pie kājām stāvēja, tās es viņām parādīju visu tabulu ar visu, ko vien var dabūt mutē iekšā, un to arī viņi sapēda.
1: Klausiet, bet arī tā zivtiņa redzama, ja tā ir kristāla didrējā ūdenī, pareizi?
2: Protams, un nekas nevar būt čakarīgāks, kā skatīties uz 4 lielām forelēm 2 metru dziļumā un saprast, ka tev nav tik smags māneklis, lai viņu dabūtu lejā.
1: Uh-huh. Cik liels ziltiņš bija caurmērā?
2: Nu, nekas daudz, 20 centimetri. Nē, nu, mazākās bija pat tādas dažas 10 centimetri. Bet vidējais bija 20-25, nu, un... Lietuvietim bija 1.45. pieķērās strautam dabīgā un mums pretīm zaunā stāvēja, ja nemaldos, marmora tādos 55, kurai es pat neuzdrīkstējos mest virsū, jo, ja tā paņem, tad ir labāk slikti, labākai projām no turienes.
1: Kāda, cik smagi bija mānekļi un kāda bija alkus diametrs, došam monopilē kaut kādu 3 mārciņas, ja?
2: Pat varēja, zinu, neforsēt, jā, 3 mārciņas, ar 2 varētu izšļūkt cauri. Bija vietas, kur prasījās pīto alklu, jo tajā dziļumā un tajā stiprajā straumē to copitu nejūt, tad attiecīgi pītā tomēr dod labāk. Ja nemaldos, man bija uz 2 makšķerēm pītā alku, uz 2 makšķerēm monopilā. Mm-hmm. Un 3 LB. Bet attiecīgi varēja ar tām ziltiņām sarunāt. Plus viņas nebija pārāk kauslīgas, jo īpaši pirmajā dienā, ja tu viņu tā iecērt uz priekšu, viņu skaisti izslīdz traumē un ir tavējā.
1: Viņa uznāk augšā, tu viņu uzvēl augšā tā?
2: Jā, raujot uz priekšu, viņa nereaģēja tik ātri. Viņa vienkārši tā kā ieslīdēja un pie saķuka tikai sapratu uzturamā tīku. Viņa sapratu, ka vajag cīnīties tomēr.
1: Bet no Itāļa ir likumdevēja arī, teiksim, tā izspiest no kafijas pareizā daudzumā, pareizās šķidrums, no pareizās vielas, lai dabūtu labu kafiju. Mēs visu to kafiju, ko mēs tagad kaifojam, ir Itāļu stilā spiest kafiju lielākoties. Saki, kā tev liekas, kas tajā forē audzēšanā var būt savādāks? Tiešām viņam maila viņas baro, lai pasaules čempija būtu interesantāk?
2: Es domāju, nu, man vismaz izskatījās, pirmkārt, viņi runājās ar audzētājiem. Viņi ir spējīgi kaut ko izdarīt tajā visa audzēšanas faktorā. Plus viņi ir spējīgi sarunāt visu ar hesistiem arī. Tā kā mums upē, kad lija lietas, vienkārši palūdz, lai augšā nelaiž ārā ūdeni. Un mēs esam makšķerētāji, mums nav jāmukšķēt dubļu bedrē. Un pa forelēm es ticu, ka viņi tieši tā patās. Jo tu ielaidi auslēju dīķi, kurā ir ko ēst, un piemēram ielaidi viņas 5 dīķos, tad tā ir fora, lai nu, pirko rītu, es gribētu teikt, mēnesi pat. Attiecīgi ielaid foreli, viņa uzbarojās tieši uz to ziltiņu, tev nav jāpērk barība, to es izšķļūtu savu tādā ziņā cauri, un lai nākošajā dīķī pēc tam man liekas, ka jā, jo tas tik ļoti viņas reaģēja uz mailas imitāciju, tas bija šausmīgi, šausmīgi stipri, un nekādas peletīgās neēda, vienkārši tikai maila un dabīgs tāda, nu, tāda bija sajūta, tiešām nezinu, kā tālāk, bet mums ar tā vajadzētu.
1: Nu, mums ir tā bišķi savādāk, atceries pagājušajā gadā amatā, kad tas posms bija beidzamais, beidzās sacensības, ka es palaidu ūdeni, bet cities viņš rausti ūdeni ir sacensība laikā, un tas diezgan smagi skatīties, kā upē ūdens pa 35-40 centimetriem panāk augšam.
2: Nu, ja tur būtu paraustīts ūdens augšējās divas zonas varētu sēdēt un nemušķirēt tiešām. Ja notika tādi ūdeņi, kādi mums amatā bija, tur tiešām aizmirst, ka sēdi startā un neko nedari. Būs tāds pats rezultāts kā tam, kas mēģina kaut ko sadarīt.
1: Kā bija noorganizēta sacensības no organizatora viedokļa? Taimings un viss pārējais?
2: Kopumā labi, nu Itāļi, kā jau Itāļi, mazliet savā jautrībiņā. Mūsu starts bija 20 minūtes ātrāk nekā otrai zonai, bet beidzām mēs pusstundu vēlāk. Nu, tad viņš tā, nu, kaut kāds tur tiesnes kaut ko aizmirst, tad viens aiziet pēc picas, otrs tur kafiju visiem piedāvā, trešajam izkrīt talonu, iekrīt upē, un tad viņi tur lamājās savā starpā. Bija arī indivīdi, kurus ar atskrabargām pieķēra, bet neuzlika diskābeli, kas vispār kaut kas nedzirdētas. Pieķēra ar atskrabargām un noņēma nost. Tad bija kaut kādi, kas izskatās, ka nezin, kur atrodas, kad Kembrika stāv uz rotiņiem virsū, nu, to tu nevari darīt.
1: Es, nu, tāda plasmas staurulība, jā.
2: Jā, nu tāds interesantais variants. Man pašam interesantākais bija, kad pirms milzīga ūdens krituma domāju, nu uzmetīšu, ja nu gadījumā ir forele. Un uzmet un tak pieķērās lielā forele. Un tad viņa nogāja pa to ūdens kritumu lejā. Un kaut kādā veidā, man vēl video telefonā, kaut kādā veidā es dabūju, kad viņa nenoraujās. Un nogāja zem tā ūdens kritumu uztiepu viņu augšā. Bet tad ir joks, ka tev jāiesmer savā zonā. Mana zona virs ūdens kritumu. Tu man bija jācer tās jūs augšā, jāuziet atpakaļ uz savu zonu. Un tad tikai viņu varēja iesmelt. Nu, attiecīgi vēlreiz pirms ūdens kritumiem es nemetu. Bet kopumā tur skaisti bija. Nu, viss organizēts tīri zolīdi. Mazliet vecgalmīgi, ja tā varētu teikt, mūzikas negāja un tulks bija drausmīgs. Tas bija tādi interesantie faktori. Un, protams, tā beigās vinnētāju slavēšana nevienā citā sacensībās nav bijusi tik milzīga kā Itāļiem Itālijā. Tad bija jāiet iekšā, viņiem visiem bija jāceļās kājās, ka viņi nāk iekšā un tad top 5-nieku apbalvoja un tad tie visi četri stāvēja un viens slovāks nabadziņš tur vēl tika pa starpai jūtās nērti. Bet, cik es sapratu, viņiem bija pirms 7 mēnešiem mušās pasaules čempionāts arī norisējies. Vai Eiropas čempionāts. Attiecīgi vienā gadā divas pasaules līmeņa sacensības uztaisīt, tas ir cepuri nost. Daži nevar savākt, bet par 5 gadiem izveidot vienas.
1: Jā, Nemo. Nu, Itāļi proti svinēt svētkus, par to mums patīk Itālija. Tad mums vēl atlicis pēdējais rauns un pēc maz brītiņa, tad mēs noslēgsim šo brinšķīgo raidījumu.
3: Ja dod man būciņ, dod būciņ, dod

0: Mēles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Pirms dodies baudīt dabu vai atpūsties pie ūdens, saņem iedvesmu veikalos Sijā ieroči. Rīgā, Liepājā, Kuldīgā, Talsos, Balvos, Limbažos, Daugavpilī, Ventspilī un Dobelē, kur ar smaidu tiks sagaidīts ik viens. Nozares profesionāļi palīdzēs atrast visu nepieciešamo ikatram, nelieks padomu un pat padalīsies savā medību un makšķerēšanas pieredzē. Šajos veikalos tu vienmēr sajutīsies gaidīts. Sijā ieroči – labākā vieta, kur būt.
2: Pateicoties Aināra Šlesera darbam satiksmes ministra amatā, starp Rīgu un Stokholmu sāka kursēt Tallinka prāmji. Vienotības laikā maršruts tika slēgts. 16 gadu valdīšanas laikā vienotība sabeigusi visu. Laiks aicināt Šleseru un atjaunot satiksmi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: 100 gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā. Leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu 100 gadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari, 15. un 16. maijā. Martha Graham, tikai šeit un tagad. Nepalaid garām. Biļetes biļešu paradīze LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank ko?
5: Maksā saviem klientiem.
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
7: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
8: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas Mellenes 400 gramu 3,99, ķidāts cālis 1 kilograms 2,89, sviests 170 gramu 89 centi. Lidl ir vērtīgi.
9: Ieklikšķini vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi līdz mīnus 35% 220 LV plus biedriem. Vairāk informācijas 220 LV.
10: Luis Capaldi. Vals, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā. Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
12: Puikas, dzirdiet mani?
13: Nu kā, jā, ne?
12: Paklausies, nu vajadzētu pabeigt to sarunu par to, ka Itāļu pasaules čempioni savās mājās nostartēja tikpat plauni, kā Nemo savu laiku Latvijas čempionātā. Pareiz uzvarētāji 41 vietas pa 45 minūtēm savās.
14: Uzvarētājiem bija 41.
12: Paklausies, kāpēc viņi nu, tik ļoti labāk nostartēja nekā vispārēji. Tas nav pagājis labāks, tad ir sešniekā, kurš ielauzās, jūtās kā bārenis, kā tu teici.
14: Nu, tas ir arī aizmugura. Attiecīgi, katram Itālim 5 cilvēki aizmugurē, tad 5 sveši runnerīši, kas viņiem palīdz. Un tas, ka viņiem ir tik daudz tie sportisti, no kuriem izvēlēties, nu, tur notiek pilna atlase un sacensības un visādi nu, viņiem ir no kā izvēlēties. Un aizmugurē ir stiprāk arī praktiski, kur no mūsējiem spēlētājiem. kā arī tas, ka no bērna kājas viņi to dara, tas ir tā kā mūsējiem likt noķert tas arī tas pludiņa sacensībās. Nu, protams, mums būtu labākas panākumi, jo mēs to darām jau cik ilgi. Tad attiecīgi viņiem tāda iespēja ir.
13: Varbūt izējiem pa tām vietām izstāst, kurš ar ko ieņēm. Un...
12: Ja man jau interesē to, ka varbūt man nevaram pagriezt uz to, ka mums piemēram baigi populārāks paliek tās dīķu makšķerēšanas sacensības. Kāpēc Itāļiem tik svarīgi tās traumas un kāpēc mums tie dīķi tik svarīgi?
14: Itāļiem dīķos vispār neiet labi. Itāļiem dīķos iet ļoti slikti, bet straumē ir vienīgā milzīga atšķirība ir silikons un bez silikona. Praktiski visi itāļi bliež uz tārpiem vai rotiņiem. Ah, vēl bija interesants pavērts. Dīķos ir tikai hardmade. Attiecīgi voblerīši, sekojam līdzi Japānas standartam, pērkam šūpiņas, kādas limitētās krāsas, kas tur maksā 100 eiro viens šūpiņš, tad skatāmies ūdens temperatūru, tā zivs nekur nevar palikt, visi apstākļi vienādi. Nu, dīķi ir vairāk maksā.
12: Nu labi, un kas bija interesantais pavērsienis, ko tu teici pieminēji?
14: Top trīnieks, visi taisa kaut ko paši. Mums bija trešā vieta Bulgāri, kas ir vobleru meisteri, visi tīrākie vobleru meisteri. Tie atbrauca 5 cilvēki un 4 iet startā. Tu bez raneriem viņi dabūja trešo vietu. Jo viņi visi katrs sev gatavo īstas frekvences, balsas, koka, voblerīši, kuri viņi pazīst pilnīgi visu par tiem vobleriem. Un tad praktiski tie pat nelika nekādu gumiju, neko citu tiešām tiesvajiem vobleriem. Otrā vieta bija Slovāki, kuri ir ļoti stipri rotiņu taisīšanā un bišķīt arī vobleri, bet pamatā rots. Slovāku meisteri, nu, cik es atceros, tur ir visādas lietiņas, ar kurām var iztaisīt sardinītes, kā nekur nevar. Un lodē tie āķi, viņiem vēl praktiski no viņiem ir nākuši, kas šausmīgi asi un labi āķi. Un pirmā vieta Itāļi, kas ir, nu, silikona meistari, es tā gribētu teikt. Tu mums ir vobleris, rotiņš, silikons, top 3. Latvieši neko netaišu paši tik augstā līmenī.
13: Bet ļoti interesanti, Nema, man liekas, ka tik dažādiem it kā mānekļiem tādi rezultāti, ja? Principā atšķirīgiem mānekļiem.
14: Tur bija tāds lasīšanas variants, to atrodi. Nu, es arī daudz skatījos, jo mēs vienu brīdi copējām Itālis bija, Ukraiņas bija un es biju. Un es saprotu, ka mēs copējam līdzīgāk tiem Ukraiņiem. Viņam divi veidi tārpi ir un divās krāsās un vienkārši skrien un nebojās jau smadzenis. Skrien pie jaunām zivīm un visu laiku mēģina noķert kaut ko citu un būt ātrāks par citiem. Tas laikam variants, kā mēs varētu kaut ko izcīnīt. Bet lai mēs tiktu, kādā trīniekā tur ir jābūt daudz vairāk cilvēkiem mūsu pusē un bija šī stiprākā tā izlasē. Un, protams, veiksmē. Mēs bijām 11.
12: Varbūt tev jāsāk ir voblers taisīt.
14: Es padomāju, bet ziniet, tiem lodētajiem āķiem šitā saskatījās, nu taisīsim lodētos āķus. Viens āķis 4 stundas, jo nemāk. Slovākam viens āķis pusstunda. Nu, ieguldīt savu laiku, bet es kabar gāķos porilītēs. Nu.
12: Jā, labs jautājums. Labs, ļoti labs jautājums.
13: Katrā ziņā pieredze vienalga ļoti laba, vai ne?
14: Jā. Nu, tā pieredze knapi noderēs, tāpēc, ka reku forelē šogad es nebūšu, bet es vairāk braucu uz Itāliju pie saviem. Attiecīgi arī tīri normāli gāju, pirmajā dienā piektā vieta zonā, otrajā dienā ļoti stipra zona dabūja 11. vieta, bet starts bija līdzīgs tai piektai vietai, attiecīgi labi nomušķerējām. Tas kopumā man ielika 28. vietā pasaules čempionātā, kas nav slikti, top 30 nav slikti. Varēja, protams, izlīst uz kaut kādu top 15, ja būtu otrajā dienā vēl tikpat labs rezultāts, bet nu, no latviešiem vislabāk nošantēja, un tas praktiski arī viss to vajadzēja.
12: Klausies, no zelta puizēns no dīķiem, Rudolfs Oto ir otrais labākais latviešu izlasē.
14: Viņam arī bija praktiski tā, ka, nu, stiprāka zona un kaut kas bišķi nesaliekās, un to es astoties. Viņam stabils starts, astotā, kas varēja tikpat labi būt sestā, un viņš būtu augstāks. Viņam bija kaut 31. un tad pārējie bariņā pēc tam. Bet katrā gadījumā es jutos ērti, un man patika tas, ka ar to, ka man nav jāpiedalās šogad, es varēju iet ar tādu ļoti lielu vieglumu. Un tas vieglums bija patīkams, tu nestreso, tu lēnītēm izdomā, tu pieturies pie savu plānu, tu nemēģini skriet līdzi tiem pašiem bulgāriem, kas ar saviem vobleriem tie ir, nu tā, patīkams pasākums. Un atpūtāmies, protams, un skaisti dzīves paķērām. Vienīgais, ko nožēlo, vajadzēja aizbraukt marmoras foreles paķēt. tiesnes piedāvāja pirmajā dienā, kad varam aizbraukt pēc sacensībām paķert un neaizbraucām, bijām pārguruši, bet redz, ka vajadzēja.
13: Tas bija uz kādu citu ūdens tilpni, jā?
14: Nē, to pašu, tik augstāk.
13: Mm-hmm.
14: Viņš apsolīja, ka viena vismaz būs, bet mēs kaut kā nesaņēmāmies, vajadzēja braukt.
13: Nu, kungi, mūs vēl minūtīt atlikuši šajā zaļajā stūrī.
14: Ja kāds ir piedalīties sacensībās, droši brauciet un piedaloties.
15: Nevar paņemt tavu personas kodu, lai saķerbētu statistiku.
14: Man tāpat pēdējā vieta, mēs šeit piešķirties, nepiedalos, tā kā būs jau labi. Nē, nu, vienīgais tas vēl tajā disciplīnā ir interesanti, ka citur ir amatieru līgas un iesācējiem ir kaut kāda vēlme cīnīties par tām pirmajām vietām. Mums kā tu ienāci sportā, tā tu esi pret mani uzreiz, nu. Un, man liekas, tas nav godīgi. Mums vajadzētu to mazo sistēmiņu varbūt izveidot tajā sportiņā, kad tomēr ir vājāk un ir stiprāk, bet to visu laiku lauž bišķi cilvēku trūkums, jo tā disciplīna ir pagrūta un grūti atrast jaunas vietas, grūti sarunāt to zivi un mums viss to Latvijā ir apgrūtināts. Un ar hesiem to vēl jācīnās un beigās vispār sanāk drausmas. Nedrīkst tā brīvi makšķerēt.
15: Ar hesiem es arī pacīnīšos un tu pacīnies ar asarīšiem un Jānīts pacīnīsies par Latvijas brīvību, kā zemesāks.
14: Man jau atņēma manu makšķeri, jau ķer līde, ka manē jau, kur es gribēju ķert.
15: Daļi ņemnost atpakaļ. Paldies, ka veltīji mums laiku un es turēšu īkšas, kā jau Fāterīts vien var turēt par īkšas.
13: Jā.
15: Bet vispār es Es aizbraucu, bet apstīties paturēju rokās jauno zenāku, ja man te liku padomāt un gribēt.
14: Man
15: liekas, viņam tāds pamīgs galā. Tāds pamīgs galā, bet man liekas, labā jūt čutem. Labi, bučas uz redzēšanos.
13: Jo, visiem.
14: Uz redzēšanos. Robert, tādo makšķeri.
13: Jā, no, čau, visi. Jau.
15: Paldies tev, čau.
11: Radio SVH ceturtdienu vakaros un sestdienu rītos starp 7 un 8 raidījums Zaļais stūrs. Vērojot dzīvo savā vaļā. Raidījumu vada Māris Olta un Jānis Kļaviņš.
1: Sijā īroči – labākā vieta, kur būt. Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši iedaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
16: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
8: Lidl veikalos XXL dienas no 14. maija čedara sirs XXL 500 gramu 5,69, siera uzkodas XXL dažādi veidi 6,99, kafijas pupiņas krema XXL 1,2 kg 15,99, Lidl XXL ieguvums tiek rēķināts no standarta iepakojuma cenas.
17: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akardiona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pezzolli, kopā ar izcilu akardionis no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv
18: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
19: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
18: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV.

0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Sveiciens! Mans vārds ir Ieva Dzene un mēs tiekamies raidījumā mainās visas papardes. Tas ir par to, ka es mainos, jūs maināties, visa pasaule mainās un vide arī, protams. Un mēs runājam ar ekspertiem, jomas viesiem, īpašiem cilvēkiem, kuri pārzina labāk, kā tad mēs varam veidot to vidi draudzīgāku gan sev un nenodarīt tai pāri. Un šajā reizē mēs runāsim par, nu teiksim tā, vides izglītību. Un galvenais šī raidījuma tāds virsjautājums būs tāds, tā vides izpratne par vidi un izglītību sākas mājās vai skolā. Un par to es sarunāšos ar Danielu Trukšānu, kurš ir ekoskolas programmas vadītājs Latvijā. Sveiks, Daniel!
2: Sveik!
1: Pastāsti tā skaidrāk un vienkārši saprotam, kas tad īsti ir ekoskola?
2: Ekoskolas īstenībā ir jebkura izglītības iestāde, kura grib aktīvāk strādāt un darboties tieši ar vidas aizsardzības jautājumiem. Proti vairāk mācīt par to un pat kas svarīgākais tieši vidas izglītībā vairāk darīt, lai samazinātu gan iestādes kā skolas ietekmi uz vidi, uz vide draudzīgāk pārvietoties, samazināt atkritumu apjomu, enerģiju, ūdeni un tā tālāk ļoti daudz kopumā 10 tēmās. Un otrs svarīgais, jā, arī izglītot sabiedrību. Tas arī viens no ekoskolas tāds pamatu uzdevumiem.
1: Un ekoskola programma Latvijā aizsākās jau, nu varētu teikt, tālajā 2002. Gadā. Kā bija sākumā? Tu tam esi gājis līdzi vai neizzinājis? Un kāds tas progress varbūt bijis? Kādi ir bijuši lielākie izaicinājumi? Ar ko jūs visvairāk lepojaties?
2: Es vēl skolā mācījos, īstenībā, kad programma sākās, bet es arī jau 16 gadus vadu, tā kā drusciņ pēc sākuma. Sākumā tā bija ļoti tāda maziņa, dažu lauku skolu orientēta programma, vienkārši tāda iniciatīva, kur daži atsaucās, un tagad tā tiešām izauga par tādu nacionālu mērauga programmu, kur piedalās no pirmskola līdz pat augstskolam, mums ir tehnikumi, mums ir tālmācības skolas, tā kā viss iestāds jauniešu centri arī pa brīdim bija programmā. Nu, lielākais sasniegums caur šo 16 gadu perspektīvu, ko es vadu, ir redzēt jo rezultāts, jo vidas un izglītībā kopumā ļoti ilgs laiks paiet, kam ir ieraugt tos darba augļus. Un mans tas lepnums rezultāti, ko es gribu, ir tie nu, jaunieši, kas ir centrālais ekoskolas elements tāds. Mums ir bijuši jaunieši, kas bija aktīvi ekopadomē, nu tā ir tāda skolēna pašpārvalde. Pēc tam viņi kļuva par brīvprātīgajiem, palīdzēja mūsu pasākumus organizēt un pēc tam kļuva vēl par mūsu kolēģiem, tā kā viņi izgāja visu un vēl studēja vidas jautājumus. Tas, man liekas, tāds nu, pirmais, kas man nāk, ar ko es tiešām priecājos.
1: Tāda pēcnācība.
2: Jā, jo varbūt tādas samazinājumi tur tādus praktiskus to ļoti grūti izmērīt, to katru skolas ietvaros, piemēram, cik tur samazinājas atskritumu vai cik tīrāk daba palikusi, ja to ļoti grūti, bet es redzu tieši jauniešus, kas arī tāds ļoti svarīgi ekoskolās, ka tā ir platforma viņiem runāt par jautājumu, kas viņus satrauc. Nu, un jaunieši ir tīpaši vidas jautājumu ļoti satrauc.
1: Vai tai sākumā, kad tu sāki, tā atsaucība bija tikpat liela kā tagad, jo saistībā ar to ilgtspējīgo ieguldījumu, ko jūs darat, kas ir brīnišķīgi, sākumā jau vienmēr kaut pretestība pret jauno, vai tu to sajūti?
2: Es teikšu tā, ka to bieži vien prasa, nu kā katru gadu no gada. Katru gadu, nu tā nav bijusi tāds gads, kad nav kāda skola pievienojusies. Katru gadu ir tā interese, kāpēc no tur 500-600 skolas, jā, bet vairāk nekā 200 ir tā, nu kas pievienojas, ir pēc brīdi saprot, ka tas viņam grūtāk, jo tas ir liels darbs, ko skolas dara īstiem programmā. Un atkrīt, bet interese vienmēr ir bijis. Un tagad es domāju daudz aktuālāk, jo par vidas jautājumu kopumā daudz vairāk, jo, nu mēs arī daudz vairāk jūtam to pašu klimata pārmaiņu ietekmi, ja, neprognozējamību, ja. Nu, kā tad būs, ne? Kad būs siltums vai ziema, pēkšņi uznāk vai neuznāk. Ja?
1: Jā, mums visu laiku ir jābūt tādā nu, mobilitātes režīmā, ja? Nu, kas tad rīkojamies tā?
2: Tas nav kaut kas tur tālumā, ja? Tur Āfrikā, tur sausuma, ja? Mēs paši jau izjūtam tur plūdus, sausuma, ietekmes vai pazūt ierastās ainavas, ja? Tie paši meži un tam līdzīgas problēmas, nu, ko mēs ļoti Latvijā tā redzam. Tāpēc Tīpaši pēc tiem visiem gājieniem, kas bija klimata jautājumi, tad jauniešiem vēl vairāk tas viņi sajūt, ka nu, tā ir viņu nākotne. Tā kā pieaugušiem vēl pietiks kaut kā mēs visi, bet mūsu bērniem, un tas ir arī mans tas zinulis, ka pēc rekoskola produkta gribas atstāt pēc sevis, nu, pēc iespējas to, kas mums ir pašreiz, jā, vai vēl labāk, nu, diemžēl vēl labāk grūti, bet jā, un tas ir tas, kas... Nu jā, kas motivē, kas patīk tajā visā procesā.
1: Un cik, ja mēs skatāmies Eiropas ietvaros, cik ekoskolas viņas ir daudz, un kāda tur varbūt ir tā atsaucība? Varbūt mēs izceļamies kaut kā pozitīvi?
2: Baltijas līmenī izceļamies. Eiropas līmenī ir vēl kur augt. Mums ir nu, kādi 10% aptvērums, piemēram, Ziemeļīrija. Viņam visas izglītības iestādes, kas ir valstī, viņas visi darbojas ekoskola programmā, tā kā 100%. Nu, otrā angliski runāšu, viņam tur 70-80%, nu tā kā skaitliski. Bet Latvija noteikti var lepoties nu, ar mūsu jauniešiem, vai arī mūsu skolu iniciatīvām, gan arī daudz dažādas labas prakses, piemēram, tiem pašiem pārtikas atkritumu risinājumu, ko ir samazinājuši, mums bija par pārtika projektu, tur saistīt programmu arī jaunievietas reportieri, kur vienmēr jauniešus ļoti veiksmīgi startē, raksta darbus par problēmām tieši tāda žurnālistikas jomā. Jā, tā kā Latvija noteikti aicina uz pilotprojektiem, kas ir rādītājs, piemēram, mums ar Sloveniju ir par aprits ekonomiku, kur mēs tieši runājam par to, kā varbūt mazāk visu laiku malto šķirošanu, bet runāt, piemēram, par atkritumu samazināšanu, radīšanu, remontēšanu, labošanu.
1: Ļoti labi iniciatīvi.
2: Jā, par prasmēm dažādām vērtīgām un likt to varbūt šķirošanu mierā, drusciņi, par kuru visi runā. Tā kā mēs drusciņi dziļāk mēģinām ekoskolas skatīties uz tiem jautājumiem. Tas varbūt arī tas pirmais tos jautājums, ar ko atšķirās. Jā, skolas mēģina dziļāk, protams, arī nu, jā, par to pašu atkritumu tēmu, kas visiem ļoti labi saprotam. Jā, ne tikai šķirošana, tā kā cīņa ar sekām, bet vēl pirms tu esi radījis atkritumus padomāt, ko tu vari darīt, nezinu, savu pudeli izmantot vai ūdens uzpildīšanai vai savu glāzīti atteikties, nu, ko skolās, piemēram, atsakās no maisiņām, kur bulciņi ielikt vai aparātiem, taisa savus skapjus, kur traukus sakrāja un taisa, piemēram, klases vakariem. Nu, tāds mazi soļi, bet viņi visi sasumējās. Un tas ir tas pozitīvais, jā, ko redzēt praktiskās izmaiņas. Jā.
1: Tiešām prieks to dzirdēt, un nu, tā jau saka, ka jaunieši un bērni ir mūsu nākotne, un jā, arī otrajā daļā, es domāju, mēs parunāsim par to pieaugušie, tātad vecāki un bērni, vai ne, kādas ir tās attiecības. Bet kā tīri praktiski? Parastā saucamā skola var kļūt par ekoskolu, vai skaidrs, ka tur noteikti ir arī birokrātiskie procesi un tām līdzīgi, bet ar tām praktiskajām lietām?
2: Jā, tur šatad jau ir tā smieklīgs, ka ekoskola, ak, Dievs, tur tik daudz to papīru, bet īstenībā katrs tas dokuments, nu, piemēram, plāns vai situācijas novērtējums, kas izklausās ļoti baisi, ja, katram ir savs mērķis saprast mūsu, piemēram, tas pats novērtējums stiprās vājās puses, ja, viņi veic tādu novērtējumu iestādē, pēc tam sastādu plānu īsteno domā par saikni ar mācības satura, tā kā daudz dažādu soļu, kas ir jāpaveic, bet kas pirmais, lai vispār darbotos, ir vēlme, vienkārši jāreģistrējas programmā un jābūt tajā visā iekšā, jāpiedalās pasākumos, atsevišķās vidas dienās, ko mēs popularizējam, vienkārši jādarbojās, jā. Vienkārši vēlme darboties, tas ir tas galvenais kritērijs, es teiktu.
1: Un tad jau viss sanāk, un svarīgi arī tas, ka jūs, kā ekoskola programmas veidotāji, esat arī fēnu komanda, kas dod to atbalstu, un jūs paskaidrojat tiem entuziasmu pilnajiem cilvēkiem.
2: Kā es parasti ar skolotājiem, nu, kopumā visiem dalījiem saku, mēs kā tāda liela ģimene, kur ik pa brīdim arī sapulcējās, nu, tāda ļoti neformāla gaisotne kopumā ir programmā, un vienmēr ļoti patīkami satikt motivēts cilvēks. Visi ir ļoti motivēti, un tiešām viņiem tas rūpiņas neviens nepiespiež, turbūt.
1: Jā, fantastiski.
2: Tas ir tas, kas ir tas tā burvība arī programmai.
1: Un kā ir ar tevi pašu? Kas tevi tajā visvairāk aizrauj? Jā, šī te deiksme no komandas biedriem un tam līdzīgi, jo 16 gadus darboties tajā, nu, tas ir ilgs stāžs, kaut kādā brīdī katram uznāk kādu lūzumu brīži. Vēlos varbūt kaut ko jaunu. Kas tevi tur šajā visā?
2: Jā, tīpaši nevalstiskā sektorā tā ir tie lūzumu brīži, bet nu, vispār mana motivācija sākotnē bija tāda, ka es gribēju darīt kaut ko jēgpilnu. Nu, pirmā ir juridiskā izglītība. Es negribēju ar tiem papīriem, jā, un tādām lietām. Es gribēju vai nu kaut kādas sociālas vai vidas vai izglītības lietas, un tad tā motivācija bija, nu jā, tā kā es teicu, maksimāli no sevis atdot jauniešiem, skolādiem, motivētiem cilvēkiem savu zināšanu, savas prasmes, lai aizsargātu vidi, jā, kurā mēs dzīvojam. Jo es varēju strādāt skolā, un ietekme varēja būt ļoti maziņa, vai strādāt ar 200 skolām un panākt daudz lielāku ietekmi Latvijā. Tiešām gan zināšanās, gan jauniešu pilnveidošanās, jo tās lielas prasmes, sadarbība, kritiskā domāšana, jā, tīpaši, bet arī nu, tādas praktiskas izmaiņas, tieši nu, vidas saudzēšana. Tā kā tas, jā, nu, cilvēki, protams, tas arī ļoti svarīgi.
1: Cilvēki ir tie galvenie, un jaunieši, un bērni. Šo gadu laikā varbūt tev arī ir kādi secinājumi par novērojumiem, kā mainās mūsu jaunieši un viņu domas par vidi.
2: Nu, jaunieši bieži vien ir pat zinošāki par pieaugušiem. Tas varbūt tāds secinājums, tas bija tāds ļoti interesants, nāk prātā. Nu, mums katru gadu arī pavasarī tieši ir izvērtēšanas, kad mēs skatāmies, ko skolas ir paveikušas, un tad piešķiram to ekoskolas status. Un tad bija, ka jaunieši, piemēram, skolotājiem pat izstrādā piedāvājums tematiem, par ko varētu stundās runāt, jo viņi labāk zina, piemēram, to pašu klimata pārmaiņu tēmu, ja? Nekā skolotē, kas varbūt ilgi strādājuši ar cita veida jautājumiem. Kā, jā, viņi ir zinošāki, viņi ir aktīvāki, mērķtiecīgāki īstenībā, nu vismaz ar tiem, kuriem es jaunieši strādāju, jo es visu laiku atceros sevi tajā laikā, vidusskolā man galīgi tas neinteresē, un es vienkārši brīnos, cik, nu, ka viņi ir ļoti motivēti, viņiem tiešām tas ir svarīgi, nu, tu, bieži vien ir pasākums, prasu, kāda motivācija, kāpēc jūs te piedalāties, nu, tad bieži vien izskat, nu, man rūp tas, kas notiek vides, ko gribu kaut ko darīt. Un tas, man liekas, tāds vismaz es laiku salīdzinu ar sevi tajā vidusskolas posmā. Tā ne, nu, piemēram, vidusskola, ne, kad bija kur nolaturāli jaunākās klasēs. Ja.
1: Tad jau par tā to kā, vispār nedomāju.
2: Nu, tas ir tas novērojums, jā.
1: Paldies tev, Daniela. Mums ir jādodas nelielā pauzē, bet atgriezīsimies un tad jau ķersimies klāt pie šīs te tēmas. Bērni, vecāki, pedagogi, vai ne? Un kur tad mēs varam uzzināt vislielāko izpratni tieši par vidi?
0: Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.
3: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 svin dzimšanas dienu. Tikai no 1. līdz 14. maijam. Visam sortimentam 30% atlaide. Zelts un sudraps, auskari, gredzeni, kuloni, rokas sprādzes un ķēdītes. Izvēlies labāko par labāko cenu. 30% atlaide visos Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 veikalos.
4: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Ko darīt ar mājokļu iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
7: Izkrasi tās ārā!
6: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
8: Lielakcija beigalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Saldējumiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Šokolādes batoniņiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Ar paldies karti tabletes trauku mazgājamai mašīnai Somat All in One. Iepakojumā 100 vienības 15,99 eiro. Maksimā.
9: 100 gadu! gadu, kas mainījuši idejas vēsturi. Pirmo reizi Latvijā – leģendārā Martha Graham Dance Company. Trupa, kurā mirdzējis pats Barišņikovs un arī Nurijevs, svin savu simtgadi uz Dailes teātra skatuves. Tā nav tikai ideja, tā ir tīra enerģija un mežonīgs spēks. Tikai divi vakari – 15. un 16. maijā. Martha Graham – tikai šeit un tagad. Nepalaid garām! Biļetes Biļešu paradīze LV.
10: Vai spēji nosaukt 5 limonādes 5 sekundēs? Domā un atbildi ātri! Šonedēļ braucam laikā sadarbībā ar bezalkoholisko dzirkstošo Boska piedalies ātro atbilžu spēlē 1-2-5 gatavs! Un katru dienu laimē kasti ar saldo bezalkoholisko dzirkstošo Boska Gold skārdenēs. Boska Gold bezalkoholiskais dzirkstošais tagad arī skārdenēs. Burbuļu prieks bez alkohola! Klimats saprotami ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes.
1: Esam atgriezušies un turpinām raidījumu mainās visas papardes un turpinām sarunu par vides izpratni un izpratni par vidi, kur mēs labāk to varam gūt mājās vai skolās izglītības iestādēs un runājam arī par ekoskolu programmu un sarunājos es ar Danielu Trukšānu, kurš ir ekoskolu programmas vadītājs Latvijā. Daniela, stāsti, kā tad īsti ir? Kāds ir tavs viedoklis un arī tava pieredze par to, kur mēs gūstam to lielāko un skaidrāko izpratni? Mājās vai tomēr skolā?
2: Izpratni, es domāju, lielāko gūstam skolā, bet ietekmē, protams, ir paradumiem arī mājās. Ja tu mājās to nedarīs, nu, to arī bieži arī skolas dar un saka, ja. Un es pats saku, protams, ļoti svarīgi, kā arī ģimene, kā viņi dzīvo un kādu piemēru ģimenē, bet liela daļa tomēr bērns pavada arī skolā. Līdz ar to tas tā divos kāpēc, bet par izpratu runā, es domāju, protams, skolē, jo tur vairāk māca par to, kas ir vidas problēmas, kā viņas risināt un tam līdzīgi. Un to, ko arī visbiežāk arī saka, ka bērni ir tie, kas aiznes uz mājām, bet īpaši pirmskolās mazie bērni, un saka tā, māma nedara to vai tēti nedara to, jā, un tad, nezinu, izslēdz gais, nu tāds primitīvāk, jā, ko bērns iemācās un maina arī vecākus.
1: Un tu runā arī ne tikai par ekoskolām, bet arī parastajām skolām, tad tur arī tu teiktu, ka lielāk tā izpratne un zināšanas.
2: No kopumā arī izglītības standartā jau ir tie vidas jautājumi, kā es saku, viņi varbūt tādi vairāk fragmentāri, nu, tā kā ik pa brīnu, piemēram, par to pašķirošanu pārunā, vai pārunā tur par mēžu, kaut ko par nezinu, siltumnīcas efektu, kaut ko tādu, ja. Kaut ko jau, protams, arī parastā skolā, tas kas atšķir varbūt parasto skolu un ekoskolu, ka ekoskola un vidas izglītība ir rīcība orientēta. Protams, svarīgi ne tikai runāt par problēmu, bet arī pārnest to uz reālo dzīvi. Nu, ja mēs redzam tajā ēdnīcā problēmā pārtikas atkritumiem, mēs ne tikai izinām, ko tas ietekmē, kāpēc to slikts tos radīt, jā, bet mēs meklējam risinājumus tur. Pamainam ēdienkārti, piedāvājam pašapkalpošanos. Nu tā, tas man liekas ļoti, ļoti svarīgi. Pārējās skolās, nu, kaut kurā man grūti spriest, tas jau tā, nu, man ir bijis saskarsme, bet tomēr to vairāk informatīvi izglītošāk, tie tāds mazāk tāds
1: teorētiski pieeja. Parunājam un...
2: Jā, ekoskolās ļoti svarīgs tas rīcības un pārmaiņa. Tas ir tas, ko mēs arī kā programmas, mums arī nacionāla žūrī, kas vērtē, ko skolas dara, tas ir tas ļoti svarīgs aspekts tieši pārmaiņas.
1: Kas tiek vērtēts? Kādi ir tie kritērija galvenie?
2: 47.
1: 47?
2: Vai pat vairāk, jā. Nē, nu īstenībā ir konkrēta, tur neiešu detaļās, baisa metodoloģija ir jābieži vien.
1: Nē, nē, tā tīri uzpusē, lai ir izpratni.
2: 7 soļi, principā, kas ir pilnīgi visā pasaulē identiski visām izglītības iestādēm. Ir svarīga komanda, ir svarīgs situācijas novērtējums, rīcības plāns, pāraudzība izvērtēšana, sākt ar mācības, to, ko es teicu, sabiedrības izglītošu un vidas kodeks. Un katrā zem tā ir kritērija, ko mēs skatāmies. lielos vilcienos sakot, svarīgi, ko mēs skatāmies jauniešu lomu šajā visā procesā, vai tas ir, nezinu, skolotā atnāca savu plānu un jaunieši ir vienkārši izpildītāji, vai tā ir tiešām viņa iniciatīva, vai viņi ir tie pārmaiņu nesēji.
1: Un to nevar noviltot, vai
2: ne? Nevar, nu tu sarunā uzreiz redzi, vai viņi paši prezentē, vai viņi deg, tas vienalga, ja viņi pat nav sapratuši, mēs nesagaidām, ka viņi ir kādi tur akadēmiķi, profesori, nu ne no skolotā, ne jaunieši, bet mēs gribam nu, redzēt to, ka viņiem tas svarīgi un ka viņiem dod tā iespēja. Ja viņi saka, mēs gribam skolā mainīt to, un skolotājs vai direktors pasaka, nē, nu kāda motivācija turpināt, tāpēc tas ir tāds prioritārs kritērijs, ko mēs skatāmies, un otrs ir, viņiem ir konkrēta mērķi, ko viņi gadam izvirza, piemēram, samazināt pārtikas atkritumus par 10%. Nu, mēs skatāmies, vai izdevies, un kā viņi to izdev. Kādas izglītošas aktivitātes bijušas, varbūt kaut kāda erudīcijas konkursa, tur, nezinu, mācības stundas par to bija, kaut kādi, nezinu, pārgājieni, orientēšanas, blā, blā, blā, tur viss kaut kas varbūt, ja. Jā, kas bija tas pasākums, kādi mērķi un kādi rezultāti, kas praktiski mainījies. Nu, kāda jēga bija no tā visu, ko es darījāt, ja? Un
1: kādi... Tas rada arī tādu radošumu, man liekas, jauniešas vide un radošums ļoti iet kopā.
2: Viņiem ir, kā jau es saku, tas nav tikai par vidas izglītību, nu, kāpēc tas svarīgi jebkurā izglītības iestādē, tas arī ir par tādām universālām prasmēm, ko arī mēģina katrā skolā, es tev minēju. Kritiskā domāšana, orientēties informācijai, tik daudz dažādu viedokļu, viltu ziņu un tam līdzīgi pētījumi, ja, un tā tālāk, kritiskā domāšana, līdzdalība, nu, tas ir pats pamats, ja, kaut skolas sadarbība savstarpē, viņiem jāstrādā komandā, ko padomēs ir vecāki, skolotāji, jauni bērni, vecāki bērni. Radošums, tā kā tu teici, arī salikt rīcības plānu, izdomāt pasākumu, komunikācijas prasmes. Visu,
1: tik daudz, ko
2: visu tur var uzskaitīt. Jā, nu tas ir tāds pats pamatiņš, bez kā nevar. Nu tā ir tāda ļoti... Nu, ir vienalga, pēc tam aiziet lielajā dzīvē, mums tieši bija tāds viens pasākums, tagad Ropežu vidusskolā, kur bija absolventi, un saruna tieši es vadīju paneļu diskusiju par to, nu, ko deva ekoskola, ja, tā kā, un runāju ar tiem, kas pašreiz ir, nu, jā, un tad viņi arī teica tie soft skills, nu, tādi pamatprasmes, kuras iedod, arī tie, kas bija kautrīgāki, viņi ir drošāki, nu, tev jāiet, jārunā, tā kā, un tas ir tas, man liekas, tāds,
1: jā, tāds liels ieguldījums, tad kopīgs, gan videi, gan katram individuāli, es ticu arī pedagogiem, vai ne, iesaistē, bet es atgriezīšos nedaudz pie tēmas par tiem vecākiem, nu, ka lielākoties bērni iet mājās un tad palīdz veidot izpratni vecākiem. Es te iestarpināšos ar savu personīgo pieredzi pirms daudziem gadiem skolas laikā, es arī biju ļoti aktīva un iesaistījos šajos vidas projektos, mēs bijām tādi cīnītāji, un tad es gāju mājās un stāstīju saviem vecākiem, un viņi nebija atsaucīgi, gai, nu, tur tā kā muļķības, un es jūtos tā kā savā ziņā arī neuzklausīta. Es ļoti ceru, ka mainoties paaudzēm arī vecāki, nu, tā kā ir daudz pieņemošāk un uzklaus to bērnu.
2: Nu jā, nu tur dažādas tās situācijas, protams, nav, tur būtu kaut kāds tāds pētījums jātais, lai saprast, kas ir mainījies, bet... Ja vecāki neuzklausa, tad vismaz ir skolas vide, kur viņi var, kur viņus vajadzētu būt, ka viņus uzklausa, ka viņi var vismaz tur darboties.
1: Tā kā sava kopiena.
2: Jā, sava kopiena, bet arī mainās. Nu, es domāju, ka ja pamainās kaut vai viena ģimene, nu, vai viena vecāki, tā jau ir uzvara. Tu, ko es saku, nav visai pasauli. Tu neko skolas vienā gadā neizglābs visu pasauli, tā kā tas ir skaidrs, jā. Tas ir ļoti ilgs, es teicu, tas ir ļoti ilgs process, un ja pamainās kaut vai viena ģimene, viens cilvēks, daži jaunieši, kas būs nākotnes līderi, jā, nu, kas varbūt lēmumu pieņemē. Un tā jau ir uzvara. Vienmēr pārmaiņas jau panāk maza, aktīva cilvēka kopa, jā. Nu, ar to arī pietiek, es domāju.
1: Jā, kuri ir ar to deksmi un zina, ka dara sirds darbu un agri vai vēl tas atmaksājas un tā kopiena audzējas, kas ir ļoti, ļoti feina tas, ko jūs darāt. Es pieminēju arī pedagogus, kā ir sadarboties ar skolotājiem, kādas tās attiecības veidojas jums ar viņiem un viņiem ar skolēniem un tāds aplis un vēl varam iekļaut arī vecākus, kā šīs te grupas. Sadraudzējis.
2: Man ir lielisks, tā kā es izbaudu procesu strādāt ar ekoskolas koordinatoriem, nu katrā skolē es savu skolties, kas vadu procesu un darbojas jauniešiem. Protams, ir arī savi izaicinājumi, lielās problēmas, noslogotība un tā tālāk, daudz citas lietas un varbūt ierastās metodas un vienmēr visi jaunais biedē. Es izbaudu. Nu, man tiešām tie skolotājs, kuri sabrīnoja, kuri vēl man tur, par ko es nepriecājos vakaros un brīvdienās uzraksta, precizē kaut ko, bet es redzu, ka nu, viņi vēl tad savu brīvo laiku, jā, ka viņi varētu dot kaut kam citam. Par vecāku sadarbību, skolotājs vecāks jauniešu sadarbību, nu, ļoti dažādi. Tas tā kā nu, no gadījuma uz gadījumu ir kaut kur aktīvi vecāki, kas, piemēram, aizsākajā skolu programma, arī tādi gadījumi bijuši, ka viņi ierosina, kā tur var būt, kam tur jābūt, tādas stāsti ir bijuši, ja? Jo pārsvarā jau tomēr, nezinu, skolotājs painteresējas un piesaka programmai skolu, bet ir arī vecāki bijuši. Ļoti dažādi, nu, mūsu tajās teidzīgajā laikmetā, nu, skolotāju, tos vecāks arī šatad grūti, protams, dabūt, un saka, viņi nevar, visi ir aizņemti, bet viņi labprāt piedalās, ja vajag atnāk un kaut ko izdarīt, tā kā, vismaz, jā, uz talku, ja kaut kā.
1: Jā, vismaz uz talku atnāk.
2: Vai atmest kaut ko tur, jā, ko jau prasa, tur, jā.
1: Paldies tev, Daniela. Mums ir jānoslēdz saruna un es tiešām ticu, ka ne tikai mani tu iedvesmoji ar šiem te stāstiem un padalījies savā pieredzē, bet arī skatītāji, klausītāji. Tā kā uz tikšanos noteikti un lai ekoskola plaukst un zeļ visā Latvijā un lai mūsēji ir stipri kopā, vai ne? Varbūt tev ir kāds novēlējums.
2: Nu, galvenais darīt, es domāju, tā ko es teicu, ne tikai runāt par problēmu, bet galvenais darīt. Nu, vismaz maziem solīšiem nevajag uzreiz revolūciju uztaisīt. Jā, mazas pārmaiņas kopā saliekot. Sanāk liels pārmaiņas.
1: Esam darītāji. Paldies Danielam Trukšānam un tiekamies jau pēc nedēļas.
10: Klimats saprotami. Ar padomiem tavai ikdienai. Radio SVH raidījums mainās visas papardes. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumam mainās visas papardes saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Zvaigznājiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
1: Mums patīk svētkus svinēt!
0: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
2: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
3: Biļetes biļešu paradīzē!
4: Iekļūšana vasarā kopā ar 220 LV. Piedāvājumi atpūtai un aktivitātēm ārā līdz mīnus 35% 220 LV plusbiedriem. Tūkstošiem preču saņem šodien 220 LV fiziskajā veikalā. Vairāk 220 LV.
5: Latvijas drifta sezonas grandiozā atklāšana jau 17. maijā Biķerniekos. Drift Grand Open

0: Parks visiem sacensības divās trasēs vienlaicīgi. Tas būs notikums, kuru nedrīkst palaist garām. 17. maijs – Biķernieku trase. Drift Grand Opening 2026. Biļetes jau biļešu servises LV.
1: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un noļumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mūčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladīdādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
4: 33 reizes?
3: Nē, vienu!
4: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
3: Vienu?
4: Nē, divus.
3: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls Svilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
1: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs

0: gatavojas vasarai kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Signet banka piedāvā
7: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada. Piektdienās 19. ar Arti Dvarionos.
6: Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
7: Ar Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā Radio SVH LV.

0: Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā Unibet Arēna kvartāls. Biļetes ierobežotā daudzumā pieejamas biļešu servisā. Kings of Leon 14. jūnijā Tallinā.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan karies un smaganu iekaisumu profilaksē. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Lielakcija veikalos Maksimā. Brīvdienu piedāvājumi no 14. līdz 18. maijam. Marinētām un salītām zivīm 20% atlaide. Oglēm, malkai un briketēm pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos marinētai gaļai, izņemot sveramajai, 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
5: Pirmo reizi Latvijā filmas Traume uz lielā ekrāna kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri un diriģentu Rihardu Zaļupi. Ļaujies kino un dzīvās mūzikas maģijai vienā īpašā vakarā. 23. maijā Šaumi arēnā pulksten 18:30. Biļetes straumekoncertā.lv. Tiekamies!
6: Radio SVH ir gaisā jau 33 gadus, un mēs esam gatavi svinēt un celt gaisā arī tevi.
7: 33 reizes?
6: Nē, vienu!
7: Iegriezīsim pamatīgu ballīti mūsu ēterā 15. maijā. Un kādu laimīgo dobeles dzirnavnieks izvizinās savā zaļajā gaisa balonā.
6: Vienu?
7: Nē, divus.
6: Viens, divi, trīs! Un ēterā ar mums kopā būs Rolands Čē, Grupa Dzēls, Vilks, Miks Dukurs, Linda Līn, Fīķis, Miks Galvanovskis un citi.
8: Dobeles dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu

0: Mikelis Dzirnavnieks. Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena LV.
0: Spilgtais somu fenomens Kārijārija. 28. oktobrī koncertzālē Palladium. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Iztrakojies nevaldāmā ballītē ar Kārijā. 28. oktobrī Palladium.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris –

Īstais laiks jaunam telefonam ir tagad. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1219 eiro vai Galaxy A37 tikai par 299 eiro. Bet izvēloties Xiaomi Redmi 15 par 229 eiro, otru tādu pašu saņem tikai par 1 eiro. Meklē tuvākajā Bita salonā vai Bita LV.

0: uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
1: Mēs saprotam, lasi, tu izvēlēsies pats, jo pat tās sejas izteiksmē ir jābūt pozitīvai. Nu, kurš tavās viesībās grib redzēt īknu zīvi? Bet ūdens, nu, ko tu nes? Barbora, nu, ko tu nes?
2: Volkswagen festivāls ir klāt tikai līdz 16. maijam. Galvu reibinoši piedāvājumi, elpu aizraujoši ietaupījumi līdz pat 23 500 eiro. Nenokavē šo izdevīgo iespēju iegādāties senkāroto Volkswagen. Tiekamies līdz 16. maijam festivāla noskaņās visos Volkswagen autosalonos. Uzzin vairāk Volkswagen LV.
3: Kas notiek, kad burvju māksla sastop akordeona mūziku? Tad notiek radošs sprādziens un rodas izrāde, roku veiklība, maģija un mūzika. Es, burvju mākslinieks Dante Pecolli, kopā ar izcilu akordeonistu no Itālijas, aicinam piedzīvot šo unikālo šovu 15., 16. un 17. maijā Iluzionisma teātrī Mistero. Burvju triki ar skatītāju iesaisti, neticami pareģojumi, unikāli muzikāli pārsteigumi. Biļetes mistero.lv.

0: Attention, please. Lai piesaistītu uzmanību, nav jākliedz. Nāc uz mārketinga un komunikācijas festivālu Marketing Shake 21. maijā Sporta 2 kvartālā. Piesakies Marketing Shake LV. Jau šajā nedēļas nogalē dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Kurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu. Calvin Harris.
2: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
3: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
4: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Vadītājs zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
2: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturbagātinātājiem locītavu atbalstam un magnijiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptiekā. Tavas veselības recepte.
3: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
4: Luis Capaldi. Balss, kas aizkustinājusi miljoniem siržu. Un dziesmas, kas savaldzinājušas visu pasauli. Luisa Capaldi labākie hiti, tūkstošiem fanu un tu. Koncertā 31. maijā Viļņā, Kalnu parkā. Biļetes biļešu servisā. Luisa Capaldi 31. maijā Viļņā.

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
2: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālūžņi Tolmetā.
4: Elektroniskās mūzikas ikona Moby 6. augustā Tartu dziesmu svētku estrādē. Biļetes biļešu servisā. Moby

Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!